0: Ura je dve.
1: Moj prijatelj si.
2: Radio Sraka 94,6 MHz.

Radio Sraka iz Novega mesta na vse konce sveta. Tudi jaz, Elda Viler, grem rada z vami.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

to so moja sanjarjenja, skupaj svojih presanjala, skupaj Radio Sraka in Alfi Nipič.

0: Oj, Slovenija, naša dežela. Ponovno v mesecu maju v vašem kraju. DOS. Dobrodelno okrog Slovenije. Pridruži se skupini srčnih kolesarjev. Dni ustrajne in solidarne akcije. Kolesa, čelade, majice, športni bidoni, val pozitivne energije in podarjenih nasmehov. DOS. Skupaj zmoremo, poganjamo in ohranjamo dobrodelnost. Več na 3x2.v.dos.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

punce. Ste bile tudi vek dana srečno zaljubljene? In veste, kaj je meni pomagalo?

Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta. Podajamo na frekvenci 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sraka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dobro jutro vam želimo z valov Radija Sraka iz Novega mesta v tem ponedeljkovem jutru 11. maja. Danes bo na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Te se bodo sredi dneva in popovdne širile proti vzhodu, kjer pa bodo tudi še sončno obdobja. Jugozahodnik se bo ukrepil. Najnižje jutranje temperature so od 9 do 15, najviše dnevne pa bodo od 17 do 22 stopinj Celzija.

toplejšimi dnevi je na cestah več kolesarjev. Agencija za varnost prometa zato voznike poziva, naj bodo pozorni nanje in naj vozijo na ustrezni varnostni razdalji. Kolesarje pa naj ravnajo samo zaščitno. Skupaj s policijo bo ta teden izvedla tudi nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost, ki bo namenjena varnosti kolesarjev. Več o novicah doma in po svetu pa v naših prvih jutranjih poročilih točno ob 6. uri. Dobro jutro.

0: Slavo, kaj pomeni za vas šokce Radio Sraka?
1: Počakaj, bom velja povedal. Radio Sraka je zjena šokce, tabuli duhtar za vse bolezni. Ozdravite, pa še v dobro volite spravi.

Trenutna situacija v okolici Hormuške ožine je nejasna. Obe strani se še naprej bojujeta, vendar se poskušata izogniti večji eskalaciji. Počasi prihajajo na dan informacije o zadnjem večjem spopadu 8. maja, ko so ZDA ustavile prazen iranski tanker, ki je prihajal iz Indijskega oceana in se je odpravil proti iranskemu pristanišču. Iran se je odzval z napadom na 3 ameriške rušilce, ki so očitno nameravali prečkati Hormuški preliv v smeri vzhod-zahod in vpluti v Perzijski zaliv. Rušilce so odgnali pod intenzivnim iranskim ognjem. Kot je poročal CBS, so ameriški uradniki iranski napad na 3 rušilce opisali kot ostrejšega in dalj časa trajajočega odločenega iranskega obstreljevanja, s katerim sta se 2 od vojnih ladi soočili le nekaj dni prej. Piše Insider, več o novicah pa seveda v naših prvih jutranjih poročilih že čez slabe pol urice, s katerimi tudi pričenjamo današnji ponedeljkov jutranji program v živo. Dobro jutro.

0: S kot sanski, R kot radio, A kot aktualen, K kot kolegijalen, A kot ambiciozen. Na kratko rečeno, vaš radio sraka.
1: Šesti ura v današnjem ponedeljku 11. maja na valovih radija Sraka, čas za prve jutranje novice. Domače novice. Državni zbor bo na izredni seji še v drugo obravnaval predlog interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku. Dopolnila, sprejeta na burni seji skupnega odbora državnega zbora, niso bistveno spremenila vsebine, ki razburja odhajajočo koalicijo in del javnosti. Poslanci bodo odločali tudi o podpredsednici državnega zbora. V zakonskem predlogu poslanci strank Nove Slovenije, SLS, Fokus ter Demokrati in Resnica predlagajo več ukrepov za grozečo energetsko krizo. Med njimi nižji davek na dodano vrednost za osnovna živila in del energentov. Ob tem pa predlog vsebuje tudi sistemske rešitve s področji ugodnejše obravnave malega gospodarstva in tako imenovanih normirancev, davkov in socialnih prispevkov ter zdravstva in pokojnin. Tako imenovani omnibus predlog posega v 10 zakonov. Prav ti sistemski posegi pod nazivom interventni razburjajo stranke odhajajoče koalicije, del stroke in del civilne družbe na čelu s sindikati. Opozarjajo, da je predlog pisan na kožo predvsem premožnim. Istočasno bo po njihovih opozorilih brez omembe ukrepov za njeno zapolnitev navrtal vsaj 1 milijardo evrov luknje v javne finance in zamajal pomembne družbene sisteme, kot sta pokojninski in zdravstveni. V novomeški farmacevtski družbi Krka danes začenja 13. teden humanitarnosti in prostovoljstva, v okviru katerega bodo njeni zaposleni širili vrednote prostovoljstva, solidarnosti in medgeneracijskega sodelovanja. Teden bodo končali v soboto z dnevom odprtih vrat v svojem osrednjem obratu v Ločni. Na tuje. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj iranske predloge za končanje vojne na svojem družbenem omrežju Truth Social označil za popolnoma nesprejemljive in vojna se lahko ponovno vname. Iranski državni mediji so ameriški predlog za končanje vojne predstavili kot poziv k predaji Teherana, saj naj bi šlo za pretirane zahteve Trumpa, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Iran naj bi svoje strani med drugim zahteval popolno suverenost nad Hormuško ožino in odpravo sankcij. Iran grozi s povračilnimi ukrepi v primeru novih ameriških napadov in trdi, da ne bo dovolil plovbe tujih vojaških ladij skozi Hormuško ožino, pa iranske državne medije navaja tiskovna agencija AFP. Za zdaj uradno niso znane podrobnosti nobenega načrta. Znano pa je, da ima Trump doma politične težave zaradi visokih cen bencina. Iranska televizija je poročala, da želijo konec vojne na vseh frontah, vključno z izraelskimi napadi na Hezbolah v Libanonu. Teheran je včeraj opozoril Francijo in Veliko Britanijo, da bodo iranske sile sprožile odločen in takojšen odziv na kakršnokoli pošiljanje vojnih ladij v Hormuško ožino. Francoski predsednik Emmanuel Macron pa je včeraj dejal, da Pariz ne razmišlja o pošiljanju vojaških ladij v ožino. poroča francoska tiskovna agencija AFP. Vojna v Ukrajini se bliža koncu, je v soboto ob dnevu zmage v drugi svetovni vojni izjavil ruski predsednik Vladimir Putin. Kritičen je bil do podpore Zahoda Ukrajini in izrazil pripravljenost na srečanje z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, ko bodo izpolnjeni vsi pogoji za morebitni mirovni sporazum. Visoki predstavniki Kitajske in Združenih držav Amerike se bodo jutri sestali v Južni Koreji, kjer bodo v ospredju pogovorov trgovinski odnosi med državama. Dvodnevno srečanje, ki se bo tako odvilo še pred pričakovanim vrhom med voditeljema Xi Jinpingom in Donaldom Trumpom, so potrdili tako v Washingtonu kot v Pekingu. Zunanji ministri Evropske unije bodo na današnjem zasedanju v Bruslju razpravljali o razmerah na Bližnjem vzhodu in Ukrajini s kolegi iz šestih zahodno-balkanskih držav, pa na neformalnem zajtrku tudi o odnosih s to religijo, s to regijo. Ob robu zasedanja bosta potekala dialog med Evropsko unijo in Sirijo na visoki ravni in mednarodna konferenca o vračanju ukrajinskih otrok. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo v zahodnih in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Sredi dneva in popoldne se bodo širile proti vzhodu, kjer pa bodo še sončna obdobja. Jugozahodnik se bo okrepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj Celzija. Zvečer in po noči bodo še nastajale plohe in nevihte, jugozahodnik bo postopno ponehal. Proti jutru se bo prehodno nekoliko jasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11 na Goriškem in obmorju okoli 13 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine sprva kot plohe in nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Prehodno bo zapihal okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Občutno se bo ohladilo. Meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti, najvišje dnevne temperature bodo jutri od 12 do 16 na Goriškem in obmorju okoli 18 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo. Jutro bo hladno. V mraziščnih legah bo zjutraj možna slana. V četrtek bo nato dokaj sončno, popoldne pa bo vse več spremenljive oblačnosti. Proti večeru se bodo na zahodu začele pojavljati padavine. Vreme po Slovenijo 5, v Novi Gorici je oblačno 14, Celje 16, Črnomelj 14, Kočevje 13, Kredarica zmerno oblačno 1. V Cerkljah ob Krki zmerno oblačno pri 14, v Mariboru oblačno pri 15, na Brniku pri 13, Portorož pretežno oblačno 15, Ljubljana oblačno 14, v Murski Soboti pretežno oblačno pri 15, v Novem mestu pri 14, v Postojni dežuje 12, Slovenj Gradec pretežno jasno in ravno tako 12 stopinj Celzija. Še na ceste. Zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Kočevje-Ljubljana na odseku Rašica-Laporje. Obvoz je preko Grosuplja. Na štajerski avtocesti je oviran promet med Snebrjami in Zadobrovo proti Ljubljani zaradi predmeta na vozišču. Zastoji so na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Zastoj tovornih vozil pa na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji ter na štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji. In če vi opazite kakršno koli posebnost, brezplačna telefonska številka Radija Sraka 080 71 99. Toliko prvih jutranjih novicah na valovih Radija Sraka. 6:09 je bila ravno kar ura. Dobro jutro.

0: Zdaj se ve, da čas beži, ura je že 6:12 minut in, no, verjeli ali ne, za tole pismico nam je že pisal nas zvesti poslušalec Mirko iz Malega Cirnika. In evo, Mirko, svojo glasbeno željico ste slišali, lep dan vam želimo, ostanite z nami še naprej. Mi pa k vašim glasbenim željam. 7:33:22:100 lahko na studioafnaradiosraka.com ali pa na naš Facebook profil. Povsod bo dobro. Dobro prvi, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Marinka, za kolike trevenga.
0: Dobro jutro, Marinka, že v štalj?
1: Že.
0: Pridni, pridni. Kaj in je bil, aha, je bil lep vikend?
1: Lep. Malo smo bili pri ščerki v bolnici, pa je šlo dan okrog.
0: No vidite, zdaj pa spet po starem, a ne?
1: Ja.
0: Kaj bova?
1: Men pa dajte, tanki trez dolin, ljudje v belem.
0: Aha, hvala vam, ljudje v belem.
1: Ja, tako ja. Nekako
0: seveda, z največjim veseljem.
1: Ja, pozdravim.
0: Seveda, Marinka.
1: Vas v studiju pa, sin, ko šel zelo v šolo, možak, ki te le pomaga.
0: No, priden mož.
1: Ja.
0: Da ga ne vte preveč sekirali čez dan.
1: A, ne bo, ne bo.
0: Da, lep dan obema.
1: Vsak drug del bomo, pa bo.
0: Tako je.
1: Pa se nama nič kregala.
0: Tako je. Lep dan imejta, hvala za klic, Paninka.
1: Hvala, na
0: svi. Srečno, adijo.

0: Tako, hvala vam, ljudje v belem. Ja, ne samo od Marinke, vseh, ki so bili kdaj deležni vaše pozornosti. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: O, evo ga.
1: Dolge Malojze, kolesar.
0: Tako je, Trška gora in bližnja okolica.
1: Ja, ja.
0: Evo, spet ponedeljek za vas, za vam je pa res
1: vse... Ja, točno, sem kar trofo.
0: Ja, vam je pa res...
1: Vam zmeri srečo za tebe, Darko, da ben.
0: Me veseli, da, vidite, to je tako, vedno lepo, kramljati z ljudmi, tako ki so optimistično razpoloženi.
1: Ja, to pa res, to pa zmeri.
0: No, evo, katero so danes izbrali?
1: Danes bi pa odlojiti za to slaka, visoko nad oblaki leti srebrna ptica.
0: O, tako je.
1: To je pa in... lepa ptica, ne?
0: Brez skrbi, ste bliže, ste se peljali,
1: ja, tako.
0: Ste se peljali z avionom.
1: Je, pa da vse vas pozdravil, ki ste hodo prijazni, pa vse, ki poslušajo Radio Sraka.
0: No, hvala lepa, mi vam želimo lep dan.
1: Ja,
0: pa
1: ja.
0: Tako, uživajte, če se da, če se pa ne da.
1: Še pa ne daj se v vrto.
0: Da, tako je. Ajdi. Hvala.
1: Adio.
0: Adio, srečno.
1: Hvala lepa.

0: Evo, pticale, ti mi se... Opala, nekoga je ven vrglo, pojdimo na drugo stran. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, gospodarko.
0: Dobro jutro, Majda.
1: Tudi vam.
0: Lepo, ker ni treba v službo, a ne?
1: Ja, super je, ko si organiziraš, kar hočeš delati, pa je to to.
0: Da, evo, ste dolgo hodili v službo?
1: Ja, 37 let.
0: Opa, pridni ste bili, pridni.
1: No. Ja, takrat so bili taki zakoni.
0: Ja, zakaj pa ne? Zakaj pa ne? O, ja, včasih je, smo kaj res, se je šlo, jaz se spomnim, redko kdo, ki je bil starejši od 50 let, je še hodil v službo. Tako se,
1: ja,
0: se,
1: ja.
0: Se je,
1: ja, tak je bilo.
0: Se je dalo. Ja, se zakaj, ja. Zakaj pa ne?
1: Ja, gospod Darko pa še kar hodi v službo, pa že sigurno že 40 let ali še več.
0: O, več.
1: Več, ne?
0: Ampak, tako... kaj, če pa lušno?
1: No, se imate prav.
0: Če bi se...
1: Človek more imeti nekaj, ne?
0: Tako je. Kaj vam zavrtimo, ja. Majda?
1: Jaz bi pa imela od Lojzeta Slaka Nejoči dekle. A je ali ni tak naslov?
0: O, je, Nejoči dekle, tako da, da prelep valček ste izbrali.
1: Ja. Nekaj, da poslušam, pol gem pa delat.
0: No, pridni. Pridni, Majda. Kar poštimajte, zdaj se bodo začeli počasi deževni dnevi, da,
1: ja, prav.
0: Tako, da bomo počivali, ko budeš zunaj.
1: Tako, tu še nič ni namočil pri nas.
0: A,
1: še kar sluša.
0: Boste na vrsti jutar.
1: Upam.
0: Dobro, hajdi, hvala za klic.
1: Hvala, gospodarko, lep dan na Dolenjsko, pa se slišimo.
0: Vse dobro, nasvidenje, srečno.
1: Zdenje.

0: Šennek i prostora nam je ostalo, vaš i glazbeni željak. Dobro jutro.
1: Ja, dobro dan.
0: O, drago, dobro, kad dobar ja. Dan, ja se je šeliš, šele pol sedmi, imate prav?
1: Ja, ja,
0: da, da, no, ste bili zadnjič uspešni, ste pošraufali traktoran, kaj ste že počeli?
1: Ja, smo, smo, bo morate biti dobro sumin.
0: Ja, kaj te pa, to, ja. To je tačno prijetno, pa pomembno pravilo, sred sezone traktor pokvarjen, to je,
1: ja, ja.
0: Ja. Kot bi šel na, na morje brez kopalk.
1: Ja, ne gre strah na morje tudi.
0: Kaj?
1: Na morje gre strah se.
0: Eni grejo, ja, tisti, ki ja, so blizu.
1: Ja, ja.
0: Kaj bova zaigrala, drago?
1: Pišečke mlinarje.
0: A,
1: Lojzo Vajuta.
0: Tako je.
1: Ja.
0: Krasna, krasna pesmica. No, ravno zadnjica se, ravno zadnjica se je srečala, tako da, evo, bo, bo vesel tudi, bo vesel.
1: Smo prijatelj, zložito, smo prijatelj, se poznamo dobro.
0: No, evo, dobro, potem še mi dva kdaj trči vas.
1: Ja, dobro vredi.
0: No, danes boste tudi traktor šraufali.
1: Ja, bom nekaj zadelati, ja.
0: Nekaj bomo našli.
1: Bo bo.
0: Lep dan, drago.
1: Ja, enako, ja, adio.
0: Adio, srečno.

0: Čist in 32 minuti, kdo tu, nekdo je. Dobro jutro. Halo?
1: Dobro jutro.
0: Saj sem vedel, da je Vida, ker moramo vedno prositi, da se oglasi. Dobro jutro, Vida, kar koražno. Ali je še lepo ali sedmih?
1: Je sveda, je.
0: Bote šli popovdne po južnima uspat še.
1: Ne, imam občni zbor.
0: Kaj imate?
1: Občni zbor imamo danes.
0: A občni zbor imate? O, pol bo pa fajn. Bo,
1: ja.
0: Bo kaj za jest pa pit?
1: Da tudi bo menda kaj.
0: Tudi bo. A ja, na pol pa kar. Kar, pol pa kar. Pa mal, kar za cajt pejte, da se ste na dobro mesto usedli. Tako ja, če to prije zadnjega pustijo pri vratih, pa dokler ti priješ na vrsto, so že vse pojeli.
1: To
0: je
1: res.
0: No, dobro, vzemte vrečko s sabo, mogoče kaj za muce ostalo.
1: Vem, da bo.
0: Kaj bova zaigrala, Vida?
1: Odpodlanska, kada se rečem, to je kreko.
0: Zelo lepo, pesmica ste izbrali, lep valček. Evo, palček je pripravljen, no, lepo se imejte na občinem zboru, Vida.
1: Isto pa res.
0: No, pa boste me naslednjič poklicali, pa boste povedali, kako je bilo.
1: Ja.
0: Dobra, Vida, lep dan, hvala za klic.
1: Vam tudi lep dan.
0: Srečno, opazite nase.
1: Ok, tudi, adio.
0: Adio.

0: 6 in 30 minut, kako čas beži, imamo čas še za eno. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Darko.
0: Evo ga, dobro jutro, Trebeljno.
1: Tako, tako, Trebeljno, iz reke Vrh, ja?
0: Dobro je, lepo, vidim, da ste preživeli lep vikend.
1: Ja.
0: No.
1: Zdaj sem pa na stranu, zdaj.
0: Kaj pa je?
1: Ma, pol ure sem mogel klicati, Darko, ta.
0: A ja, jaz sem mislil, da greste pa k zobarju.
1: Ah, tež pa ne.
0: Ni treba, hvala Bogu.
1: Tako je.
0: Kaj bova zaigrala mi dva?
1: Spet se pele na Delensko, pa pozdravim vas, pa širko, ko se pele proti Ivančni Gorici.
0: No, se bo...
1: Pa Martina, Martin se nič ne javi, Martina.
0: Ja, vrak si ga vedi. Menda je bilo kar hudo v bolnišnici, bomo zvedeli kaj, menda.
1: Tako, tako, tako, edo.
0: Lajde, lep dan.
1: Hvala lepa enako.
0: Hvala za klic, srečna, adio.
1: Jo.
0: To je bilo Lojza, potem pa kdo nam je še pisal, pojdimo pokukat, Anica. Dobro jutro, želela bi slišati Vesno in Vlasto, Poljko po vaši izbiri, Anica, bomo nekaj prištimali za vas. Kdo nam je še pisal, še je bilo nekje tako dobro, Borut bi lahko, bi rad, ali Zlatko bi rad slišal Franca Flereta in pesmico Tam pod oljko. Blažica bi je prosi za Darija Zimiča in pesmico z naslovom Ja se vračam. Natalija Postojnsko jamo, Lojzeta Slaka nam vsem želi lep dan in pozdravlja Lojza na Trško goro. Aha, Lojz, evo Natalija vas pozdravlja, tako. In še Ivan, Andreja Bajuka in pesem Tebi, oče. Tako, imamo vse, imamo. Čala dneva, horoskop, reklame in tako naprej. Dobro jutro!

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Mož in žena. Zvečer, ravno sredi ljubljenja. Žena vzdihuje. Dragi, govori mi umazanije.
3: Kuhna, kopalnica, dnevna soba.

horoskopie pred nami. Takou navodilozou porabu do dnešnjega dne. Astrologi so se prebrali v zvezdah, mi moramo le prisluhniti. Oven. Namesto da predolgo razmišljate, kako začeti pomemben pogovor, raje premislite, kako ga boste peljali naprej. Če boste preveč ovinkarili, lahko ustvarite nepotrebno napetost. Družinske zadeve pa vas bodo prijetno presenetile in vrnile dobro voljo. Bik. Danes se boste z več veselja lotili urejanja in vsega, kar vas že nekaj časa bremeni. Veliko stresa se je nabralo, zato si popoldne namenite časa zase. Sprostitev vam bo hitro vrnila energijo in boljše razpoloženje. Dvojčka. Razpeti boste med različnimi obveznostmi in ljudmi, ki bodo od vas želeli več, kot lahko ponudite. Danes ne morete ugoditi vsem in tega vam ni treba dokazovati. Osredotočite se na tisto, kar vam je res pomembno. Rak. Na poslovnem področju se preveč ukvarjate z malenkostmi, ki vam jemljajo dragoceno energijo. Ko boste uredili svoje obveznosti, bo tudi občutek nadzora večji. Dan je dober za tiho, učinkovito delo in premišljene korake. Lev. V sebi že čutite, da prihaja trenutek bolj realnega pogleda na neko situacijo. To spoznanje vam bo sprva nekoliko grenko, vendar tudi osvobajajoče. Ko sprejmete resnico, se boste lažje sprostili. Devica. Med prijatelji ne ustrajajte pri prestrogih pravilih in vedno enakih vzorcih. Nekateri vas lahko dojemajo kot preveč predvidljive, zato presenetite sebe in druge z nečim novim. Dan je odličen za hobi, ustvarjanje ali drugačno druženje. Tehtnica. O denarju danes raje ne razpravljajte preveč. Bolje bo, da ohranite mir in se izognete nepotrebnim sporom. Sicer boste dobre volje in precej opazni v družbi. Privlačnost bo močna, spogledovanje pa skoraj neizogibno. Škorpion. Čeprav se boste trudili reševati poslovne težave, se vam bo zdelo, da napredujete počasneje, kot bi želeli. Pregled stroškov vam bo prinesel več miru, kot si mislite. In ne delajte črnih scenarijev prezgodaj. Strelec. Kot del skupine boste hitro opazili rešitev, ki drugim še ni vidna. Ne dovolite, da vas ustavi nekdo, ki vedno najde razlog za godrnjanje. Dan je zober za sodelovanje in manjše zmage. Kozorog. Pozornost usmerite na finance in dolgoročnejšo varnost. Dan je ugoden za prve korake k varčevanju ali nov načrt glede večjih ciljev. Manjši popravki bodo kasneje pomenili veliko razliko. Vodnar. Ni boljšega trenutka za več osebne sreče kot danes. Življenje bo vedno prinašalo izzive, zato se odločite za več lahkotnosti že zdaj. Nekdo vam bo pokazal lep zgled poguma. In še ribi, zastavljen cilj boste danes dosegli lažje, kot ste pričakovali. Ljudje vam bodo pripravljeni prisluhniti, zato izkoristite pogovore za napredek. Na delovnem področju lahko pridobite pomembno podporo. Tako, to so nam za danes in povedale zvezde. Upoštevajte predvsem svoje želje in sebe. Dobro jutro!

0: na sporedu so oglasi.
1: Moj videzi, tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
2: Razkrivamo skrivnosti, kako obdržati prožno telo. Ne zamudite, danes ob 14. uri in 15 minut. Vaše telo vam bo hvaležno.
3: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
4: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
5: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
6: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
7: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
8: Odeja v Odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
4: Novo v Novem mestu. Opel zdaj pri Avto Vilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja. Zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrite nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avto Vilka Vrh. Prečna pri Novem mestu. Tradicija, ki vozi naprej.
9: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Poslušate novomeški radio Sraka.
1: Sedem je ura, čas za jutranje novice. Domače novice. V novomeški farmacevtski družbi Krka danes začenjajo 13. teden humanitarnosti in prostovoljstva, v okviru katerega bodo njeni zaposleni širili vrednote prostovoljstva, solidarnosti in medgeneracijskega sodelovanja. Teden bodo končali v soboto z dnevom odprtih vrat v svojem osrednjem obratu v Ločni. V tem tednu bodo Krkini prostovoljci iz vseh njenih obratov in poslovnih enot ter podjetjih v tujini izvajali različne humanitarne in dobrodelne dejavnosti. Zbirali bodo oblačila, knjige ter šolske in druge potrebščine za otroke in odrasle ter jih predali Rdečemu križu in Karitasu. Za omenjeni humanitarni organizaciji bodo pakirali živilske pakete in izvajali pomoč na domu. Zbirali bodo hrano za živali in pomagali v zavetišču. Kot vsakič do zdaj se bodo pridružili darovanju krvi. V družbi imajo več kot 1000 zaposlenih, ki darujejo enkrat ali dvakrat na leto kri. Lani so v tednu humanitarnosti in prostovoljstva zbrali 66 litrov krvi, vseh dosedanjih tednih pa več kot 1200 litrov. V tem tednu bodo Krkini prostovoljci obiskovali tudi stanovalce domov starejših občanov ter varovance varstveno-delovnih centrov in učence šol s prilagojenim programom. Državni zbor bo na izredni seji še v drugo obravnaval predlog interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku. Dopolnila, sprejeta na burni seji skupnega odbora državnega zbora, niso bistveno spremenila vsebine, ki razburja odhajajočo koalicijo in del javnosti. Poslanci bodo odločili tudi o podpredsednici državnega zbora. Sistemski posegi pod nazivom interventni razburjajo stranke odhajajoče koalicije, del stroke in del civilne družbe na čelu s sindikati. Opozarjajo, da je predlog pisan na kožo predvsem premožnim. Istočasno bo po njihovih opozorilah, brez omembe ukrepov za njeno zapolnitev, navrtal vsaj 1 milijardo evrov luknje v javne finance in zamajal pomembne družbene sisteme, kot sta pokojninski in zdravstveni. Na tuje. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj iranski predlog za končanje vojne na svojem družbenem omrežju Truth Social označil za popolnoma nesprejemljive in vojna se lahko ponovno vname. Iranski državni mediji so ameriški predlog za končanje vojne predstavili kot poziv k predaji Teherana, saj naj bi šlo za pretirane zahteve Trumpa, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Iran naj bi s svoje strani med drugim zahteval popolno suverenost nad Hormuško ožino in odpravo sankcij. Iran grozi s povračilnimi ukrepi v primeru novih ameriških napadov in trdi, da ne bo dovolil plovbe tujih vojaških ladij skozi Hormuško ožino, pa iranske državne medije navaja tiskovna agencija AFP. Za zdaj uradno niso znane podrobnosti nobenega načrta. Znano pa je, da ima Trump doma politične težave zaradi visokih cen bencina. Iranska televizija je poročala, da želijo konec vojne na vseh frontah, vključno z izraelskimi napadi na Hezbolah v Libanonu. Teheran je včeraj opozoril Francijo in Veliko Britanijo, da bodo iranske sile sprožile odločen in takojšen odziv na kakršnokoli pošiljanje vojnih ladij v Hormuško ožino. Francoski predsednik Emmanuel Macron pa je dejal, da Pariz ne razmišlja o pošiljanju vojaških ladij v ožino, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Vojna v Ukrajini se bliža koncu, je v soboto ob dnevu zmage v drugi svetovni vojni izjavil ruski predsednik Vladimir Putin. Kritičen je bil do podpore Zahoda Ukrajini in izrazil pripravljenost na srečanje z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, ko bodo izpolnjeni vsi pogoji za morebitni mirovni sporazum. Visoki predstavniki Kitajske in Združenih držav Amerike se bodo jutri sestali v Južni Koreji, kjer bodo v ospredju pogovorov trgovinski odnosi med državama. Dvodnevno srečanje, ki se bo tako odvilo še pred pričakovanim vrhom med voditeljema Xi Jinpingom in Donaldom Trumpom, so potrdili tako v Washingtonu kot v Pekingu. Nekdani poljski pravosodni minister Zbigniew Ziobro je včeraj potrdil, da je prebegnil iz Madžarske v Združene države Amerike. Ziobro, ki ga na Poljskem preiskujejo zaradi več domnevnih kaznivih dejanj, vključno z zlorabo položaja, je januarja dobil azil na Madžarskem. Novi premier Peter Madžar pa je napovedal drugačno politiko. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo v zahodnih in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Sredi dneva in popoldne se bodo širile proti vzhodu, kjer pa bodo še sončna obdobja. Jugozahodnik se bo okrepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj Celzija. Zvečer in po noči bodo še nastajale plohe in nevihte, jugozahodnik bo postopno ponehal. Proti jutru se bo prehodno nekoliko jasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo jutri od 6 do 11 na Goriškem in obmorju okoli 13 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in do poldne se bodo padavine sprva kot plohe in nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Prehodno bo zapihal okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Občutno se bo ohladilo. Meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti, najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, na Goriškem in obmorju okoli 18 stopinj Celzija. Obeti. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Jutro bo hladno. V mrazičnih legah bo zjutraj možna slana. V četrtek bo nato dokaj sončno, popoldne pa bo vse več spremenljive oblačnosti. Proti večeru se bodo na zahodu začele pojavljati padavine. Ob 6 v Novi Gorici oblačno 14, tudi v Črnomlju in v Kočevju 14, v Celju 15, Kredarica pretežno oblačno 2, v Cerkljah ob Krki pretežno oblačno pri 14, v Mariboru pri 15, na Brniku pri 13, Portorož oblačno 15, enako v Ljubljani, v Murski Soboti, Postojni oblačno pri 12, Novo mesto pretežno jasno 13, Slovenj Gradec jasno in 12 stopinj Celzija. Na cestah je pa pestro. Na glavni cesti Kočevje Ljubljana je na odseku Rašica Lapor je zaradi prometne nesreče promet urejen izmenično enosmerno. Na Vipavski hitri cesti je zaprt vozni pas med Rebnicami in Nanosom proti Razdrtemu. Zastoje imamo na Dolenjski avtocesti od Grosuplja proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti med Vodicami in Ljubljano. Zastoje na cestah Mengeš-Trzin-Ljubljana, Dol Šentjakob in Želodnik Domžale. Še tovorna vozila za stoj na gorenski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji in na štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji. In če vi opazite še kaj, brezplačna telefonska številka radija Srakanič 8071 99. To so bile novice, na uro poglejmo, 7 in 10 minut je ura. Dobro jutro!

0: Oj, Slovenija, naša dežela, ponovno v mesecu maju v vašem kraju. DOS, dobrodelno okrog Slovenije, pridruži se skupini srčnih kolesarjev. 5 dni ustrajne in solidarne akcije. Kolesa, čelade, majice, športni bidoni, val pozitivne energije in podarjenih nasmehov. DOS, skupaj zmoremo, poganjamo in ohranjamo dobrodelnost. Več na 3x2.v.dos.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

27 minut je ura, pa mi pa še nismo prelistali časopisov. Bomo pa zdajle. Evo, najprej slovenske novice, veliki mrčes na prvi strani. Umrl po piku komarja na naslovnici. V zadnjih mesecih skokovist porast nevarne bolezni. Več bolnikov je potrebovalo zdravljenje na oddelku za intenzivno terapijo. Malarija. Zaradi umora ima preti dosmrtna ječa na stranih 4 in 5, na strani 15 od turistkah, ki sta padli iz kočije. Kapo dol vsem mladim, glede prve pomoči, in o električarju, ki je našel kar 42 megalodonovih zob. Aha, to pa je najdba. Današnji dnevnik na prvi strani je reportaža o pohodu upora in domači limonadi. Ja, seveda, pohod ob žici. Na sobotni pohod se je odpravilo približno 23.200 ljudi, v tekih trojk pa je sodelovalo 4.248 tekačev. Krasno. Na prvi strani današnjega dnevnika tudi o avtocestnem infarktu. Je nastal, ker je politika dolgo mižala, so zapisali. Gregor Ficko, nekdanji direktor direkcije za ceste, opozarja, da je intenzivnost del na avtocestah preobsežna. A odgovornost ni le na strani Darsa. Pripisujejo tudi okoljskim direktoratom in agencijam, ki delujejo znotraj ministrstev za okolje in prostor. Ti, Darsu, 6 let niso izdali soglasi, da bi se lahko lotil širitve avtocest na vstopu v Ljubljano. Ja, to nam je že vse dobro znano, kaj se dogaja v teh državnih, da ne rečem čemu. Istok Seljak pa je v komentarju zapisal: vse, kar je slabo za nemško avtomobilsko industrijo, je avtomatsko slabo za slovensko dobaviteljsko industrijo. Ja, seveda. In še današnje delo, na prvi strani Putin, ruski predsednik, ob koncu obletnice, ob obletnici zmage nad nacizmom, omenja mir. Evropa pa je previdna. Ruski predsednik bi se pogajal z evropskimi vladami, v Berlinu prepričani, da poizkuša razdeliti Zahod. Aha, ja, ki je tako enoten na čelu s Trumpom, to pa res. Kaj še v rubriki Aktualno? V drugem branju predloga interventnega zakona pišejo: večina vprašanih se strinja, da bi moralo le aktivno prebivalstvo prispevati za dolgotrajno oskrbo. Njihova mnenja se skladajo predvsem s strankarskimi preferencami. Dobro. Kaj še v današnjem delu? Nekaj nogometa, nekaj o... Aha, Andrej Predin o novodobni vojni propagandi. To pa že dobro vemo. Nekateri posnetki resnico namenoma karikirajo skoraj do laži, da bi postala bolj prepričljiva. In mi to, ja, ne moremo vedeti, kako pa bomo. Naj še nekdo malo bolj preprost in neuk in verjame tistemu, kar je daleč od resnice. Tako.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Brežice. Na območju transformatorske postaje Čatež Motel v torek 12. maja predvidoma med 10. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Terme naselje 1 in Terme naselje 2 v četrtek 14. maja predvidoma med 9. in 12.30. Na področju nadzorništva Sevnica. Na območju transformatorske postaje Orle in Orlska gora v torek 12. maja predvidoma med 8. in 10.30. Na območju transformatorske postaje Impolje v torek 12. maja predvidoma med 11. in 13.30. Na območju transformatorske postaje Kovačev hrib v sredo 13. maja predvidoma med 8. in 10.30. Na območju transformatorske postaje Pekel v sredo 13. maja predvidoma med 11. in 13.30. Na področju nadzorništva Krško mesto. Na območju transformatorske postaje Leskovec Gmajna 2 nizkonapetostno omrežje Srne desno v torek 12. maja predvidoma med 8. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Spodnji Grič nizkonapetostno omrežje Mencingerjeva zgoraj v četrtek 14. maja predvidoma med 8. in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica. Na območju transformatorske postaje Armez nizkonapetostno omrežje Potna Armez Cankarjeva v ponedeljek 11. maja predvidoma med 8. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Vojsko v torek 12. maja predvidoma med 8.15 in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Vojsko nizkonapetostno omrežje Gorjane v sredo 13. maja predvidoma med 8. in 14. uro, v četrtek 14. maja in v petek 15. maja predvidoma med 8. in 14. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorske postaje Gostinca v ponedeljek 11. maja predvidoma med 8.15 in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Zgornja Gostinca v ponedeljek 11. maja predvidoma med 11. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Malčansko v ponedeljek 11. maja predvidoma med 8.30 in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Spodnji Virštanj v ponedeljek 11. maja predvidoma med 11.10 in 12.30. Na območju transformatorske postaje Buče, Bučka Gorca in Pecelj v sredo 13. maja predvidoma med 8.15 in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica ali odpovedi del.
0: Elektro Celje prosi za razumevanje.

0: На споріду со огласі.
1: Кужа вам принесе паліцо. Ви нєму варност. Учасих не ве кај дела. Ви па весте. І ні видно привіден. Зато га заварујте. Заварувание за мале живали. Здай же 11 евро на месец. Заварувальница Триглав.
2: Spoštovani poslušalci in cenjene poslušalke, obveščamo vas, da bo danes ob 9:30 na vrsti svetovalna oddaja podjetja Terapromo Slovenija o izdelkih za boljše počutje.
3: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
4: Pripravljeni na veliko admiralovo nagradno igro. 150 000 evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 000 evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
5: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu. Energetski center Dolenjske. Cvitrova ulica, Novo mesto.
6: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene in popoln daljinski nadzor. Telsat.si ali nič 41 645 406.
7: Moji videzi, tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
8: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Radio Seraka za stare in mlade, že kar iz navade, za bele in črne, rumene in rdeče, vsakemu prinese košček sreče. Povsem je ura, čas za dopoldanske novice na Radiu Seraka. Domače novice. Novomeški farmacevtski družbi Krka danes začenjajo 13. teden humanitarnosti in prostovoljstva, v okviru katerega bodo njeni zaposleni širili vrednote prostovoljstva, solidarnosti in medgeneracijskega sodelovanja. Teden bodo končali v soboto z dnevom odprtih vrat v svojem osrednjem obratu v Ločni. V tem tednu bodo Krkini prostovoljci iz vseh njenih obratov in poslovnih enot ter podjetjih v tujini izvajali različne humanitarne in dobrodelne dejavnosti. Zbirali bodo oblačila, knjige ter šolske in druge potrebščine za otroke in odrasle ter jih predali Rdečemu križu in Karitasu. Za omenjeni humanitarni organizaciji bodo pakirali živilske pakete in izvajali pomoč na domu. Zbirali bodo hrano za živali in pomagali v zavetišču. Kot vsakič do zdaj se bodo pridružili darovanju krvi. V družbi imajo več kot 1000 zaposlenih, ki darujejo kri enkrat ali dvakrat na leto. Lani so v tednu humanitarnosti in prostovoljstva zbrali 66 litrov krvi, vseh dosedanjih tednih pa več kot 1200 litrov. V tem tednu bodo Krkini prostovoljci obiskovali tudi stanovalce domov starejših občanov ter varovance varstveno-delovnih centrov in učence šol s prilagojenim programom. Državni zbor bo na izredni seji še v drugo obravnaval predlog interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku. Dopolnila, sprejeta na burni seji skupnega odbora državnega zbora, niso bistveno spremenila vsebine, ki razburja odhajajočo koalicijo in del javnosti. Poslanci bodo odločali tudi o podpredsednici državnega zbora. Sistemski posegi pod nazivom interventni razburjajo stranke odhajajoče koalicije, del stroke in del civilne družbe na čelu s sindikati. Opozarjajo, da je predlog pisan na kožo predvsem premožnim. Istočasno bo po njihovih opozorilih brez omembe ukrepov za njeno zapolnitev navrtal vsaj 1 milijardo evrov luknje v javne finance in zamajal pomembne družbene sisteme, kot sta pokojninski in zdravstveni. Nacionalna preventivna akcija Mikromobilnost, ki jo od danes do nedelje organizira Agencija za varnost prometa skupaj s policijo, bo namenjena večji varnosti kolesarjev. Zaradi toplejših dni jih je na cestah namreč vse več. Na tuje. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj iranske predloge za končanje vojne na svojem družbenem omrežju Truth Social označil za popolnoma nesprejemljive in vojna se lahko ponovno vname. Iranski državni mediji so ameriški predlog za končanje vojne predstavili kot poziv k predaji Teherana, saj naj bi šlo za pretirane zahteve Trumpa, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Iran naj bi svoje strani med drugim zahteval popolno suverenost nad Hormuško ožino in odpravo sankcij. Iran grozi s povračilnimi ukrepi v primeru novih ameriških napadov in trdi, da ne bo dovolil plovbe tujih vojaških ladij skozi Hormuško ožino, pa iranske državne medije navaja tiskovna agencija AFP. Za zdaj uradno niso znane podrobnosti nobenega načrta. Znano pa je, da ima Trump doma politične težave zaradi visokih cen bencina. Iranska televizija je poročala, da želijo konec vojne na vseh frontah,
vključno z izraelskimi napadi na Hezbolah v Libanonu. Teheran je včeraj opozoril Francijo in Veliko Britanijo, da bodo iranske sile sprožile odločen in takojšen odziv na kakršnokoli pošiljanje vojnih ladij v Hormuško ožino. Francoski predsednik Emmanuel Macron pa je včeraj dejal, da Pariz ne razmišlja o pošiljanju vojaških ladij v ožino, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Vojna v Ukrajini se bliža koncu, je v soboto ob dnevu zmage v drugi svetovni vojni izjavil ruski predsednik Vladimir Putin. Kritičen je bil do podpore Zahoda Ukrajini in izrazil pripravljenost na srečanje z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, ko bodo izpolnjeni vsi pogoji za morebitni mirovni sporazum. Ameriški predsednik Donald Trump se bo na povabilo kitajskega kolega Xi Jinpinga od srede do petka mudil na državnem obisku na Kitajskem, je potrdilo kitajsko zunanje ministrstvo. To bo prvi obisk ameriškega predsednika na Kitajskem po letu 2017. Zunanji ministri Evropske unije bodo na današnjem zasedanju v Bruslju razpravljali o razmerah na Bližnjem vzhodu in Ukrajini. S kolegi iz šestih zahodno-balkanskih držav pa na neformalnem zajtrku tudi o odnosih s to regijo. Ob robu zasedanja bosta potekala dialog med Evropsko unijo in Sirijo na visoki ravni in mednarodna konferenca o vračanju ukrajinskih otrok. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo v zahodnih in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Sredi dneva in popoldne se bodo širile proti vzhodu, kjer pa bodo še sončna obdobja. Jugozahodnik se bo okrepil. Najvišje dnevne temperature bodo 17 do 22 stopinj Celzija. Zvečer in po noči bodo še nastajale plohe in nevihte, jugozahodnik pa bo postopno ponehal. Proti jutru se bo prehodno nekoliko jasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11 na Goriškem in obmorju okoli 13 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine, sprva kot plohe in nevihte, od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Prehodno bo zapihal okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Občutno se bo ohladilo. Meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti, najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 18 stopinj Celzija. Obeti. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Jutro bo hladno, v mraziščnih legah bo zjutraj možna slana. V četrtek bo nato dokaj sončno, popoldne pa bo vse več spremenljive oblačnosti. Proti večeru se bodo na zahodu začele pojavljati padavine. Vreme po Sloveniji ob sedmih. V Novi Gorici rahlo dežuje 14, tudi v Celju 16, v Črnomlju in Kočevju 14, Kredarica v oblakih nič stopinj. Cerklje ob Krki jasno 15, v Mariboru oblačno pri 16, na Brniku pri 13, Portorož pretežno oblačno 16, v Ljubljani pretežno oblačno 15, Murski Soboti jasno pri 15, v Novem mestu oblačno pri 14, v Postojni pri 12, v Slovengradcu jasno in 14 stopinj Celzija. Pa še na ceste. Na Vipavski hitri cesti je zaprt vozni pas med Rebrnicami in Nanosom proti Razdrtem zaradi okvare vozila.
Zastoj imamo na dolenjski avtocesti od Grosuplja proti Ljubljani, na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti med Vodicami in Ljubljano. Zastoj pa drugače še na cestah Škofljica, Lavrica, Medno Ljubljana, Mengeš, Trzin Ljubljana, Dolšent Jakob in Želodnik Domžale. Če opazite tudi vi kakšno posebnost na cesti ali pa seveda nesrečo, radarsko ali pa policijsko kontrolo, brezplačna telefonska številka Radija Sraka 080 7199. Pokličite, z veseljem bomo vaše obvestilce posredovali našim poslušalcem. To so bile dopoldanske novice na radiju Sraka frekvence 94,6 MHz. Ravno kar je bila ura 8 in 10 minut.

0: Črna kronika, zopet tukaj pri nas in zapisi naših policistov. Pa poglejmo, včeraj je bila nedelja, če je bilo zelo pestro. Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 73 prometnih nesreč, od tega 10 nesreč z lahkimi poškodbami in eno s hudimi. Dobro, vsi smo ostali živi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 40 kršitev javnega reda in miru ter 37 kaznivih dejanj. No, kar mirna nedelja, poglejte, 77 dogodkov. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 29-krat posredovali na javnih krajih in 11-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so enega kršitelja. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali 2 voznika, zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov pa so zasegli 8 vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 13 tatvin, po 6 vlomov in poškodovanj tuje stvari, 5 groženj, po 3 povzročitve telesne poškodbe in 3 kazniva dejanja nasilja v družini ter 1 ponarejanje listin. Tako, to so ga imeli polne roke dela policisti, imeli so ga tudi gasilci, no po pesmici bomo jo gasilcem posvetili, poglejmo, kaj se je dogajalo v naših krajih.
1: Gasilci.

bo objel bo objel le, če bo imel čas. No, kaj se je zanimivega dogajalo pri nas včeraj, na primer. 11:50 minut je kazala ura. V Šmarjeti se je zgodila prometna nesreča med osebnim vozilom in motoristom. Reševalci so na kraju eno poškodovano osebo oskrbili in odpeljali v splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci gasilsko-reševalnega centra Novo mesto in prostovoljnega gasilskega društva Šmarjeta so zavarovali mesto nesreče, odklopili akumulator na vozilu, pomagali reševalcem pri prenosu osebe in očistili mesto dogodka. Minutko pred 17 je na bencinskem servisu v Jesenicah pri Brežicah zagorelo osebno vozilo. Še pred prihodom gasilcev so požar pogasili mimoidoči. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Obrežje so zavarovali kraj dogodka in pregledali vozilo s termo kamero. Gasilci poklicne gasilske enote Krško pa so odklopili baterijo na vozilu. 11 minut čez 20 uro so na rovišču pri Studencu posredovali gasilci prostovoljnih gasilskih društev Studenec in Boštanj, ki so zaradi zadimljenosti prostorov in suma dimniškega požara prezračili objekt, prostore pregledali s termovizijsko kamero, s tehničnim posegom locirali žarišče zadimljenosti in ga sanirali ter obvestili dimnikarja. 20 minut čez 20 uro je na Cirniku pri Brežicah občan s štirikolesnikom zapeljal z cestišča, se zaletel oporni zid stanovanjske hiše in se težje poškodoval. Gasilci poklicne gasilske enote Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, posuli razlite motorne tekočine z vpojnimi sredstvi ter nudili pomoč reševalcem in policiji z razsvetljavo. Reševalci nujne medicinske pomoči Brežice so poškodovano osebo oskrbeli in prepeljali v urgentni center Brežice. Ob 2 zjutraj danes pa so na Jakčevi ulici v Novem mestu gasilci gasilsko-reševalnega centra Novo mesto s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja v večstanovanjskem objektu in omogočili vstop reševalcem nujne medicinske pomoči do obolele osebe. Na kraju so bili tudi policisti. Tako, kar pestra nedelja je bila za nami, marsikaj se je dogajalo, no, do najhujšega pa ni prišlo. To je pa tudi fino in fajn.

Kot in čest in 30 minut, mi pa k rubriki na današnji dan. Seveda, zakaj bi vrgli strance tisto znanje, ki smo ga imeli nekoč ali pa, no, zakaj ne bi tudi danes izvedeli kaj novega? Enajsti maj je cilj in pričeli bomo kar zgodaj. No, leta 1784. Na današnji dan se je rodil slovenski jezikoslovec in narodni prebuditelj Urban Jarnik, ki je leta 1814 izdal zbor lepih ukov za slovensko mladino. Razprave je pisal v koroškem narečju. Leta 1811 pa sta se v Siamu rodili dvojčici Chang in Eng, ki sta bili zraščeni s prsnima košema. Za njima se vsi dvojčki, ki se rodijo zraščeni, imenujejo siamski dvojčki. Umrli sta leta 1874. 11. maja leta 1860 se je italijanski revolucionar Giuseppe Garibaldi s svojimi prostovoljci, imenovanimi Rdeče srajce, izkrcal v Genovi. Leta 1871 pa je umrl angleški astronom in matematik Sir John Frederick William Herschel. Enajstega maja leta 1920 so v Trstu ustanovili prve oborožene fašistične čete v Italiji. Te čete so požgale slovenske in delovske domove in ustanove ter se znašale nad slovensko manjšino in vsemi, ki so nasprotovali fašističnemu nasilju ali pa se mu upirali. Enajstega maja leta 1927 je bila ustanovljena Akademija za filmsko umetnost in znanost. Leta 1928 pa so v Schenectadyju v ameriški zvezni državi New York predstavili prvo analogno televizijo. Leta 1943 je pri Ertubonu v Tuniziji, ravno na današnji dan, kapituliralo 225 tisoč pripadnikov nemške in italijanske vojske. S tem so se po 35 mesecih končali boji v Severni Afriki. Leta 1945 pa je 11. maja začel stanovanje v Tirševi ulici v središču Maribora oddajati Radio Maribor, najstarejši radio v severovzhodni Sloveniji. Niko smo pri glasbi. Leta 1981 je umrl na jamajški glasbenik Bob Marley. Na današnji dan, pa 11. maja, pisec besedil, pevec, avtor uspešnic I Shot the Sheriff, No Woman, No Cry, Could You Be Loved in druge. Njegov zadnji album, izdan pred smrtjo, je bil Uprising. Umrl je v 36. letu starosti. Posmrtni dosežki so ohranili Marlejevo glasbo živo, pri tem je pomagala tudi njegova žena Rita Marley, s katero sta se poročila 10. februarja leta 1966. Rodilo pa se jima je 9 otrok. No, pa si, kaj ko bi si privoščili drobec Marlejeve glasbe? Je tako prijetna. Jamajška, kako pak?

tako, to je bil Bob Marley, jamajški glasbenik, ki je umrl na današnji dan leta 1981. Leta 1995 pa je v New Yorku več kot 170 držav odločilo, da bo razširilo pogodbo o neširjenju jedrskega orožja v neskončnost in brezpogojno. Ha, in tega se zdaj le držimo, ali kako pak? 11. maja leta 1997 je superračunalnik Deep Blue v šahovski partiji premagal Garija Kasparova, enega najboljših šahistov vseh časov. Už leta 97, to je bilo pred 30 leti, danes ne vem, če bi imel šahist kakšno možnost. In še ena človekoljubna. Leta 2011 se je 11. maja SCT Holding, ki je bil v večinski lasti Ivana Zidarja, Aleksandra Mazeta in Janeza Jamnika, odrekel lastništvu SCT-ja. Aha. Tako, nekaj smo izvedeli, nekaj izvedeli, kaj smo pozabili, ampak evo, 11. maj, če ste si kaj zapomnili, v redu. Če si pa niste, ponavljamo drugo leto na isti datum. Boste pa takrat.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, Eventim, v službi domovine.
2: Spoštovani poslušalci in cenjene poslušalke, obveščamo vas, da bo danes ob 9:30 na vrsti svetovalna oddaja podjetja Terapromo Slovenija o izdelkih za boljše počutje.
3: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
4: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
5: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
6: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 000 evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 000 evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
7: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, Eventim, v službi domovine.
8: Drage Slovenke in Slovenci, pridružite se podiranju svetovnega rekorda v harmoniki in mega veselici, ki bo 17. maja na Velenjski Visti. Prijave in informacije na vistarekord.si.
1: V občini Novo mesto bo v sredo 20. maja poslovala varuhinja človekovih pravic doktorica Simona Drenik-Bavdek s sodelavci. Če menite, da vam vaše pravice kršijo organi oblasti, se prijavite na pogovor na telefonsko številko 030 720 225. Prijave zbirajo do petka 15. maja do 15. ure na 030 720 225.
9: Odeja v odejo, zdaj 20% ceneje, tudi na odeja.si.
10: Panasonic.
11: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
10: Panasonic.

0: Živjo, mi smo Poskočni in vi poslušate Radio Sraka.
1: Deveti ura, časa za dopoldanske novice. Novice iz domovine. Državni zbor bo na izredni seji še v drugo obravnaval predlog interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku. Dopolnila, sprejeta na burni seji skupnega odbora državnega zbora, niso bistveno spremenila vsebine, ki razburja odhajajočo koalicijo in del javnosti. Poslanci bodo odločali tudi o podpredsednici državnega zbora. Sistemski posegi pod nazivom interventni razburjajo stranke odhajajoče koalicije, del stroke in del civilne družbe na čelu s sindikati. Opozarjajo, da je predlog pisan na kožo predvsem premožnim. Istočasno bo po njihovih opozorilah in jih brez omembe ukrepov za njeno zapolnitev navrtal vsaj 1 milijardo evrov luknje v javne finance in zamajal pomembne družbene sisteme, kot sta pokojninski in zdravstveni. V novomeški farmacevtski družbi Krka danes začenjajo 13. teden humanitarnosti in prostovoljstva, v okviru katerega bodo njeni zaposleni širili vrednote prostovoljstva, solidarnosti in medgeneracijskega sodelovanja. Teden bodo končali v soboto z dnevom odprtih vrat v svojem osrednjem obratu v Ločni. V Mariboru se danes začenja 3-dnevna mednarodna podjetniška konferenca Podim 2026, ki bo tudi letos povezala ključne akterje evropskega start-up in investicijskega ekosistema. V središču dogodka bo razprava o tem, zakaj Evropa kljub močni raziskovalni in inženirski bazi zaostaja pri ustvarjanju globalnih tehnoloških podjetij in kako to preseči. Nacionalna preventivna akcija Mikromobilnost, ki jo od danes do nedelje organizira Agencija za varnost prometa skupaj s policijo, bo namenjena večji varnosti kolesarjev. Zaradi toplejših dnevov jih je na cestah namreč vse več. Razvojna agencija Sora in območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka od danes do petka organizirata tradicionalni 19. teden obrti in podjetništva na Loškem. Zvrstili se bodo ogledi podjetij, delavnica, razstava dijakov, radijska oddaja, dnevi odprtih vrat in slavnostni dogodek ob 50. obletnici območne zbornice. Na tuje. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj iranske predloge za končanje vojne na svojem družbenem omrežju Truth Social označil za popolnoma nesprejemljive in vojna se lahko ponovno vname. Iranski državni mediji so ameriški predlog za končanje vojne predstavili kot poziv k predaji Teherana, saj naj bi šlo za pretirane zahteve Trumpa, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Iran naj bi s svoje strani med drugim zahteval popolno suverenost nad Hormuško ožino in odpravo sankcij. Iran grozi s povračilnimi ukrepi v primeru novih ameriških napadov in trdi, da ne bo dovolil plovbe tujih vojaških ladij skozi Hormuško ožino, pa iranske državne medije navaja tiskovna agencija AFP. Za zdaj uradno niso znane podrobnosti nobenega načrta, znano pa je, da ima Trump doma politične težave zaradi visokih cen bencina. Iranska televizija je poročala, da želijo konec vojne na vseh frontah, vključno z izraelskimi napadi na Hezbolah v Libanonu. Teheran je opozoril Francijo in Veliko Britanijo, da bodo iranske sile sprožile odločilen in takojšen odziv na kakršnokoli pošiljanje vojnih ladij v Hormuško ožino. Francoski predsednik Emmanuel Macron pa je dejal, da Pariz ne razmišlja o pošiljanju vojaških ladij v ožino, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Vojna v Ukrajini se bliža koncu, je v soboto ob dnevu zmage v drugi svetovni vojni izjavil ruski predsednik Vladimir Putin. Kritičen je bil do podpore Zahoda Ukrajini in izrazil pripravljenost na srečanje z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, ko bodo izpolnjeni vsi pogoji za morebitni mirovni sporazum. Ameriški predsednik Donald Trump se bo na povabilo kitajskega kolega Xi Jinpinga od srede do petka mudil na državnem obisku na Kitajskem, je danes potrdilo kitajske zunanje ministrstvo. To bo prvi obisk ameriškega predsednika na Kitajskem po letu 2017. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo v zahodnih in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Sredi dneva in popoldne se bodo širile proti vzhodu, kjer pa bodo še sončna obdobja. Jugozahodnik se bo okrepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj Celzija. Zvečer in po noči bodo še nastajale plohe in nevihte, jugozahodnik pa postopno ponehal. Proti jutru se bo prehodno nekoliko jasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo jutri od 6 do 11, na Goriškem in ob morju okoli 13 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in do poldne se bodo padavine sprva kot plohe in nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Prehodno bo zapihal okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Občutno se bo ohladilo, meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti, najviše dnevne temperature bodo 12 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 18 stopinj Celzija. Obeti. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Jutro bo hladno, v mraziščnih legah bo zjutraj možna slana. V četrtek bo nato dokaj sončno, popoldne pa bo vse več spremenljive oblačnosti. Proti večeru se bodo na zahodu začele pojavljati padavine. Ob 8. uri je bilo v Novi Gorici oblačno in 15 stopinj, tudi Kočevje 15, Črnomelj zmerno oblačno 16, Celje oblačno 17, v Cerklje ob Krki zmerno oblačno pri 17, v Mariboru pri 16, na Brniku oblačno pri 15, Portorož ploha 16, v Ljubljani rahlo dežuje pri 15, v Postojni pri 12, v Murski Soboti pretežno oblačno pri 18, v Novem mestu pri 16, Slovengradec pa jasno in 16 stopinj Celzija. Na cestah še vedno zastoji, na Dolenjski avtocesti od Grosuplja proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani ter na Gorenjski avtocesti med Vodicami in Ljubljano. Zastoj pa še na cestah Škofljica, Laurica, Medno Ljubljana, Mengeš, Trzin Ljubljana, Dol Šentjakob in Želodnik Domžale. Toliko v dopoldanskih novicah na Radiu Sraka. 9:09 je bila ravno kar ura.

bi vas danes kam odneslo. No, kot kaže, vikend je bil zelo napet, poln doživeti takšnih in drugačnih in bomo, kot kaže, danes počivali. Nič kaj preveč se ne dogaja. Izbrskali smo nekaj za jutri, to smo pa našli. Ljudska knjižnica Metlika. Jutri vtorek 12. maja ob 10. uri v otroški sobi knjižnice, srečanje za nosečnice in mamice na porodniškem dopustu z dojenčki. No, in v... zopet Metlika, Rdeči križ. Kviz znanja in prijateljstva med mladimi člani Rdečega križa sodelovalo bo 10 belokranjskih osnovnih šol, učencev z 4. razredov. Svoje znanje bodo utrdili z področja prve pomoči, pravila ceste in 160 let humanosti na Slovenskem. Po tekmovalnem delu podelitev priznanj, manjša drila za tekmovalce, sladka pogostitev in ogled spominske sobe Muzeja Rdečega križa Slovenije v Gradcu. Kviz bo potekal jutri, torej vtorek 12. maja s pričetkom ob 10. uri v prostorih kulturnega doma Gradec, kjer se nahaja Muzej Rdečega križa Slovenije. Akademska folklorna skupina France Marol pa vas vabi v soboto 16. in v nedeljo 17. maja na 78. letno plesno predstavo v Linhartovi dvorani Cankarjeva doma v Ljubljani. Celovečerni folklorni koncert skozi ples, glasbo in kostumografijo prikazuje bogato dediščino slovenskega ljudskega izročila. Maroltovci vas vljudno vabijo.

0: Navrsti so minute za marketing.
1: Prav lepo zdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. No, tole lepo sončno dopoldne nam je svojim prihodom polepšal še gospod Igor Nograšek iz podjetja Terra Promo. Gospod Igor, dobrodošli, pozdravljeni spet pri nas.
2: Dobar dan, pozdravljeni.
1: Se pravi, gospod Igor, vedno dobre volje, verjetno ima malo težav z zdravjem in z bolečinami. To je tudi dobro, čeprav, če bi njega fejst matralo, potem bi se tudi nam pomagal v potrudil bolj pomagati, čeprav nam kar veliko pomagate. Hvala lepa vam za to.
2: Prosim, z veselje.
1: Danes se bova pogovarjala o zadevi, ki je za veliko moških kar pereč problem, še posebej zdaj, ko se nekako povprečna življenjska doba viša, in to so težave moških za prostato. Kar pereč problem, kaj ne da?
2: Ja, žal je res tako, seveda zavedati se moramo, da prostata celo življenje raste. Če pa raste počasni, ne povzroča čist nobenih težav nikomor. Vendar žal po 50. letu, a pa že prej po 40. letu, sploh če imamo v sorodstvu nekoga, ki je imel že pred nami težave s prostato, potem smo kar velik potencialni kandidat, da bomo tudi mi imeli težave s prostato, s tem mislim na očeta ali pa starega očeta. Skratka, to je treba biti pozora. Ne? Prostata lahko povzroča, je to zelo majhna žleza v velikosti kostanja, ampak lahko pa povzroča kar hude težave, tudi zadrege moškim sploh pri spolnem življenju ali pa predvsem pa pri odvajanju vode, se pravi pogosto uriniranje, gremo na vodo, par kapelc pustimo in ne gre več, tako da je to kar huda težava.
1: No, vi ste se na skoraj že zasičeno tržišče, gospod Igor, podali z ultraprostom. Zakaj? Zakaj je ultraprost boljši od ostalih?
2: Mi smo po vseh zadevah smo malo drugačni. Je to ena posebna formula, ki ima štiri glavne sestavine, in sicer žagasta palma, potem je selen, cink in bakar. In kombinacija teh sestavin izjemno dobro vpliva na rast in razvoj se pravi prostate. Žagasta palma je znana in priznana predvsem potem, da zavira rast celic prostate. Selen, cink in bakar pa poskrbijo, da je dovolj testosterona za imunski sistem, skratka kombinacija teh sestavin res odlično deluje. Predvsem tudi moram povedati, da sprošča žagasta palma sprošča mišice v mehurju, skratka, ko gremo na vodo, dejansko spraznemo mehur čisto do konca.
1: Najprej še za vse poslušalce. Karkoli ne bova povedala z gospodom Igorjem, brezplačna telefonska številka podjetja Terra Promo. Pokličite in povprašajte. Seveda lahko tudi naročite. 080 30 80. Še enkrat, 080 30 80. Se kmalu, ko pričnemo je zajemanjem ultraprosta, poznajo pozitivni učinki?
2: Nekako 3-mesečna kura je tista optimalna kura in tudi po 3 mesecih so tisti vidni rezultati, ki jih želimo. Predvsem to je, ta izdelek priporočamo moškim, ki pogosto ostajajo po noči, se pravi 2-3krat, mogoče tudi večkrat na noč ostanejo, grejo na vodo, ker jih tako tišči enostavno in ko grejo na vodo, ne sprazne mehur. Po drugi strani priporočamo ljudem, moškim, ki imajo težave z se pravi pekočim uriniranjem, da jih boli mehur. Skratka, pri vseh teh težavah je ta proizvod res učinkovit. Zelo toplo ga priporočamo tudi kot preventiva. Namreč, kot sem že prej povedal, ljudje, moški, ki so bolj podvrženi, se pravi zaradi dedne zasnove, da bo imeli težave s prostato, s povečano prostato, seveda govorijo o povečani prostati, je fajn, da to jemljamo, se ne vem, naredimo eno kuro na leto. Skratka, zelo kmalo se vidi, je pa tista optimalna, kako sem rekel, 3-mesečna, kar pa lahko povem od, bom rekel, od naših uporabnikov, ki uporabljajo ta proizvod, lahko rečem, da po 3 mesecih kar nadaljujejo s to kuro, ker dejansko je proizvod, ki lahko bistveno olajša težave z povečano prostato.
1: Zapleteno je manje?
2: Ne, to je naš edini proizvod, ki je v kapsulah. V eni škatlici je 30 kapsul, to imamo za 1 mesec, za 1-mesečno kuro. Zelo pomembno je, da naš proizvod vzamemo po glavnem obroku, se pravi po kosilu, in vsak dan 1 kapsulo, ni potrebno več, manj. Skratka, 1 kapsula na dan in to zagotavlja izboljšanje stanja naše prostate.
1: Da ultraprost pomeni tudi izboljšanost naše finančnega stanja, kajti gospod Igor nam vedno ponudi kakšen popust za naše poslušalce.
2: Seveda, tukaj se vedno potrudimo, za vaše poslušalce smo pripravili, ker želimo, da se izkusi 3-mesečna kura, 2+1 gratis, se pravi 2-mesečno kuro plačate, 1-mesečno kuro vam podarimo. Cena tega paketa je 65,90 in brezplačna poštnina. Če pa želite samo 1-mesečno kuro, je pa cena 34,90 plus poštnina. Skratka, res se splača 2+1 vzeti, ker 3-mesečna, bom rekel, doba je tista optimalna, pri kateri dobi se res že stvari bistveno poznajo.
1: No, evo ga. Seveda, če imate že težave, brez 3-mesečne kure ne bo šlo. Takrat vam verjetno bolj slabo pomaga tudi masažni gel s konopljenim oljem in z CBD-jem, ki je tako presneto vse stranski, kaj ne, gospod Igor, skoraj ni težave, kjer nam ne bi tale konoplja pomagala. No ja, samo mogoče tudi s prostato, ampak bi ne biš morali dolgo mazati.
2: Ne, pri prostati ne bo nič pomagal. To čisto odkrito povemo. Mi tukaj, bom rekel, način delamo s figo žepov, dejanski proizvod, ki pomaga, povemo, za katere stvari pomaga, za katere pa ne, pa tudi povemo, da ne gre skos. Ja, zelo sem vesel tega konopljenega gela, smo mu dodali še s CBD-jem, je se pravi prenovljena in posodobljena formula. Zakaj s CBD-jem? Ker CBD zelo vpliva, zelo močno vpliva pri težavah, kot so bolečine v sklepih in težavah s kožo. Se pravi, ta gel je fantastičen pri kakšnem sklepnem artritisu, revmatskem artritisu in tudi pri težavah s kožo, kot so dermatitis, atopični dermatitis, kakšna luskavica, težave pri, recimo, pri kakšnih alergijskih odzivih, ki se poznajo na koži. Skratka, konoplja kot taka vemo, da je izredno učinkovita pri težavah s kožo in sklepi. Tudi imamo povratne informacije zelo dobre pri težavah za multiplex sklerozo, se pravi, da se lajša, ko zatekajo te členki, ko zatekajo mišice, skratka se s tem gelom namažemo. Pomembno je tudi to, ne, da to, ta gel ni treba masirati, ga lahko na tanko namažemo in zadeva res, res deluje.
1: Nič 80-30-80. Brezplačna telefonska številka podjetja Teraporomo. Kar korajžno pokličite za kakršnokoli vprašanje, za kakršnokoli težavo in seveda tudi za naročilo. Z veseljem bodo sprejeli vaš klic, tudi če si boste zaželili tale gel z konopljo, ki takole lepo diši, da ga Darko Povšev uporablja tudi za pobritju. Tako je univerzalen. Je pa res, da pri resnejših težavah moramo biti dosledni 3-krat na dan.
2: Tako je, res dosledni 3-krat na dan, ker pač naše telo potrebuje, da se 3-krat na dan namažemo. Ja, prav ste povedal, ne, tudi po britju, se pravi, ko je razdražena koža, ko je vneta koža, je ta gel res, res fantastična rešitev. Moram povedati, da to 600 ml embalaža, se pravi, kar zajetna, dobre 0,5 kg, se pravi, imamo kar za nekaj časa. Fajn je, da je po odprhju, da jo imamo v hladilniku, ni pa nič narobe, če ga nimate. Skratka, ta gel je res odlična rešitev pri težavah, pri bolečinah v sklepih, se pravi koleno, hrbtenica, komolci, konec koncev, ali pa s težavami s kožo, kot sem prepovedal, atopični dermatitis, dermatitis, luskavica, pri vseh teh stvareh. In kot ste vi poudarili, res moramo biti tukaj vztrajni, pri dolgotrajnih težavah je vztrajnost zelo pomembna.
1: In ker je 100% naraven, ga je lahko v hladilniku dostopen čisto vsem, tudi otrokom, pri kakšnih zvinih, opeklinah in tako naprej, tako skoraj da ni omejitve.
2: Od 3. leta starosti lahko uporablja ta gel kdorkoli.
1: Evo, in kdorkoli bo deležen tudi popusta, ki ga bo dal gospod Igor, edino poklicati je treba, a ne?
2: Tako je. Odločili smo se, da za ob naročilu 2 gelov podarimo kar 45% popusta, akcijska cena je 48 evrov, pa brezplačna poštnina. Če pa želite samo enega, v tem primeru pa akcijska cena 32 evrov plus poštnina, več se splača. Za 48 dva taka gela, za 48 evrov dva taka gela dobiti, res je dobro. Tudi če enega podarimo, pa smo tudi nekaj lepega naredili.
1: No, to je pa krasna ideja, pa še bližajo se. Tako je, pomlad se bo prevesila v poletje, sonce je že zgodaj pomladi močno in če koga preseneti, da je malo preveč na soncu, bo tale konopljin gel še kako prav prišel.
2: Res je.
1: No, nič 80-30. 80 je pa potrebno prej poklicati, da se boste imeli s čim namazati, ko vas malo opeče. Gospod Igor, za danes hvala lepa, vse dobro, kmalo spet na svidenje v studiju Radija Sraka.
2: Hvala, srečno.
0: Poslušali ste Minute za marketing.

0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v novi, sveži oddaji naš vsakdanjik na valovih Radija Sraka. Tako je, tudi danes zanimiv pogovor, še posebej, ko vam bom povedal, kdo je danes spet z nami. Naš stari znanec, večkratni gost, gospod Jože Prah. Jože, dobrodošli spet v studiju Radija Sraka.
1: Ja, lep dobar dan.
0: Gospoda Jožeta poznamo. Zdaj že upokojen, revirni gozdar, mentor številnih študijskih krožkov, svetovalec za lesno biomaso, razvoj turizma v gozdnem prostoru, snovalec več tematskih poti v Sloveniji, koordinator evropskih peš poti v Sloveniji, predsednik kluba Oglarjev Slovenije. Dobro, da so vas pustili v penzijo, gospod Jože, če bi vi prenehali, bi zazijala luknja.
1: Ja, moram reči, sem kar vesel, da imam veliko lepega za sabo in tudi veliko lepega pred sabo.
0: To smo ugotovili. Energija in iskrice vaših očeh ne ugašajo. Po tolikih letih, tega vas še nikoli nisem vprašal, koliko let že mislite, da ste na tej lepoti?
1: Ja, kaj svem, kar velika, ne?
0: Ja,
1: veliko. Se človek zaveda, ko vita, ne? In potem, ko se spominja, je pa, no, nekaj pa tukaj treba reči. Ne? Fajn je to, da se vedno spominjamo samo lepih stvari. In to je glavno. In to je tudi tisti glavni potencial za v budočnost.
0: Me veseli, tudi zaradi tega se ne čudimo, da imate še vedno toliko energije, toliko idej in radi delate z ljudmi. To ni lastnost vsakega.
1: Ja, moram reči, da to srečo sem imel, da sem tudi tako delal in da tako še tudi naprej. Nekako sem vedno tudi s takimi ljudmi nekako bil v povezavi, ki so bili široki in so delali z različnimi ljudmi, z različno javnostjo, tako da sem na nek način tukaj tudi pridobil veliko od vseh teh ljudi in seveda sem potem lahko tudi sam tako na nek način delal sam.
0: Odlikuje vas to prepoznavanje povezav.
1: Ja.
0: Nič na temle ljubem svetu in tel v zemlji samo ne bi moglo obstati. To vi vidite v tako širokem obsegu. Ljudje, narava, znanje, skupnosti, sociala, običaji, vi to vidite povezano in to vas pa res odlikuje.
1: Točno, mi če se znamo potopiti v naravo, če se znamo potopiti v gost, nedvomno lahko spoznamo, da ta kibernetski proces ni samo od ene vrste, ni samo od enega predmeta ali kaj podobnega, ampak skratka, enostavno spoznaš, da drug drugega oplaja, da drug drugega nadgrajuje in v tem kroženju snovi seveda vidiš tisto, da le drug drugemu so tisti, ki pomagajo in ki prenašajo tisto znanje, lahko rečemo konec koncu, in da vse na nek način kroži.
0: Tako vaša ideja se je prijela, vaša zamisel se je prijela in daleč izven domačega kraja. Gospod Jože, kaj je Eurorando?
1: Ja, moram reči, da sem zelo vesel, da že vrsto let sodelujem v tem projektu, ki se je pričel leta 2001. A ne? 2001 in lahko rečemo, da Eurorando je danes prepoznavn ne samo v naši državi, temveč v celi Evropi. Kajti to je največji dogodek pohodništva, ki se dogaja vsakih 5 let, nekje v drugem delu Evrope, nekje z drugo temo, z drugo energijo, da tako rečem, vendar vedno imamo nek moto. Kajti Evropska popotniška zveza, ki je to, bi rekel, nas povezala, evropske pešpoti in preko tega tudi vse ostale pohodniške popotniške organizacije v Evropi, najde vedno nek drug izziv na vsake 5 let. In tako, če pogledamo nazaj, ko smo tu začeli leta 2001, pa v letošnjem letu, ko je Europohod Eurorando 2026, je zares nanizanih vrsto dogodkov, vrsto zanimivih srečanj, druženj, ki nas mnoge države med sabo v Evropi oplajajo. Kajti v okviru Euroranda, Europohoda je tukaj organizacija, ki skupaj štejemo okrog 4 milijone članov, a ne, in to ni majhna številka, in seveda zato na nek način je pa tisto glavno, kjer pa vsi enako mislimo. To pa je predvsem v tem, da smo nekako združeni v gibanju za naravo, pohodništvo in pa Evropo.
0: In Eurorando, to ni dogodek, ki traja en dan ali pa en teden.
1: Daleč od tega, Eurorando je nekako dogodek, ki traja celo leto, tisto leto, ko pa če, kot rečeno na vsakih 5 let. No in v letošnjem letu, tudi v Sloveniji, smo s Europohodom, Eurorandom, pričeli že tretji vikend v mesecu januarju, ko se je nas zbralo kar več kot 300 iz cele Slovenije, Italije, Hrvaške in tako naprej. In smo skupaj družno se podali na pohod, ampak ne samo družno podali na pohod, temveč tudi skupaj razmišljali, skupaj ustvarjali, da tako rečem. Kajti v letošnjem letu je prišla ideja ta, da skupaj zbiramo kamenje. In na koncu, ko se kakšno druženje konča, ko se izlet konča, skupaj damo ta kamen in ga zložimo v piramido, v kupček ali kaj podobnega. Kajti moramo vedeti, da v naravi ni žive in nežive narave, ampak se vse drugo prepleta. In tudi kamen je tisti, ki nedvomno v sebi nosi fantastično zgodovino, če ga znamo prebrati, ima shranjen in na nek način to različno kamenje nas povezuje v letošnjem letu, ko imamo naslov, glavni moto, nazaj k naravi.
0: Nazaj k naravi, drug z drugim, ravno to, tisto, pohodništvo je samo en majčken del tega druženja, lahko bi rekli, mesto druženja, da nam ni treba biti na mestu, pa gremo na okoli, vmes se dogaja pa še cel kup različnih stvari.
1: Tako, kajti, naš moto, skupaj hodimo, skupaj praznujemo in to je Eurorando 2026. No in v Sloveniji smo se namenili kar nekaj teh stvari pač opraviti. Moram še tukaj poudariti, da letošnji Eurorando 2026 smo dodali še eno praznovanje, ki ga imajo evropske pešpoti v naši državi in sicer imamo kar 40 let od evropske pešpoti E7 in pa 10 let od evropske pešpoti v Sloveniji E12. Se pravi, vse to nekako skupaj povezujemo v skupno praznovanje. Da pa želimo to tradicionalnost mu dati piko na i, pa seveda imamo nek osrednji dogodek, no in ta osrednji dogodek je ravno tik pred vrati in sicer se bo odvijal 22. in pa 23. maja v občini Podčetrtek na pohodu E7 v okolici grada Podčetrtek in poskušali bomo še prejšnji dan narediti kvalitetno razstavo in prikazati, kaj pomenijo evropske pešpoti, kaj lahko dajo v prostoru za razvoj podeželja, za razvoj skupnosti, a ne? O tem se bomo pogovarjali, kajti ravno občina Podčetrtek je tista, ki dobro zna delati turizem, ki zna dobro prisluhniti javnosti, ki zna dobro prisluhniti tudi lastnikom in pa tudi družbi, javnosti, kaj se želi. Se pravi, znajo odlično načrtovati, če tako rečemo, kaj pomeni trajnostni turizem, trajnostno življenje. No in naslednji dan, 23. maja, pa bomo seveda skupaj družno se sprehodili in na koncu zaključili, kje drugje kot nagrado Podčetrtek, ki postaja eno središče različnosti, ki jo daje možnost tistega prostora. Kajti planinsko društvo, turistično društvo, potem tukaj sama občina, potem zavod za turizem, skratka znajo sodelovati. In to sodelovanje tukaj se kaže direktno v centru odličnosti, v centru, ki ga načrtujejo, delno so že naredili, lahko rečemo učnem vrtcu, kako pravilno hoditi, kako delati na feratah, kaj pomeni gozdna učna pot, kaj pomeni gozdna pedagogika, kaj pomeni turizem, kaj pomeni pohodništvo. Veliko pohodništvo, malo pohodništvo, skratka, kaj pomeni samo sprehod v naravi. Vse to se bo tukaj v naslednjih letih tudi bolj usmerjeno dogajalo in tudi v tem želimo spregovoriti tako v petek zvečer, kot sami preizkusiti to, kaj se dogaja naslednji dan v soboto 23. maja. Lahko povem tudi to, da ne želimo, da so čim večkrat z javnimi sredstvi prevozimo na določene meste in tudi takrat bo, kajti iz Ljubljane gre vlak, ki bo vozil preko Celja pa do Podčetrtka, kamor bo prišel vlak 9.30 in potem pohod, no in iz Podčetrtka vlak bo odpeljal okrog 6:30 popoldne zvečer. A ne, se pravi, da želimo tudi predstavljati povezovanje teh javnih sredstev, ki jih imamo v Sloveniji, sam počas smo jih pozabili že uporabljati in na ta način je pohodništvo lahko še toliko lepše.
0: Tako, gospod Jože, kot smo pozabili hoditi v gost, ker smo se navadili na asfaltne ceste, avtobuse, motorje, avtomobile in tako je bilo krasno, ker smo z avtomobilom prišli v 3 minutah, pa smo lahko potem 1 uro več delali, namesto, da bi šli lepo počasi in uživali življenje. Se mi zdi, gospod Jože, da ste na pravi poti. Malo nas je bilo vse skupaj že strah, da se ljudje v naravi več ne znajo ustaviti, ne znajo zadihati, pridejo ven iz gozda, pa pravijo, da videli so gozd, ampak drevesa pa ne.
1: Točno, kajti v naravi, v gozdu je glavno, da mi spoznamo tisto občutenje. In ta procese, ki se dogajajo, jih moramo znati prisluhniti. In ko mi znamo to prisluhniti, ko znamo videti, kako je to med sabo fantastično dobro povezano, kako drug drugemu daje piko na ide, tako rečemo, potem človek spozna, da je le del tega, da ni vladar, ampak je del in na ta način nedvomno, ko spoznamo drug druga, tudi narava, kajti človek je del narave, daleč tega, da ni, a ne? In v tem ekosistemu, v tem kibernetskem procesu, ki je fantastičen, edinstvenem, potem lahko zadihamo in čutimo, da je človek zares v tistem moto, kot mu rečemo, nazaj k naravi, nazaj k ljudem in je to tisti glavna poanta letošnjega Evropohoda 2026.
0: Da bomo vsi skupaj spoznali, da bomo lahko obvladovali stvar, ko bomo o njej vse vedeli, takrat in živeli za vsem tem znanjem. Dobro. Že zdavne smo ugotovili, da Radio Sraka brez glasbe sploh ne bi bil radio. Za gospoda Jožeta, Beneški fantje, tam sredi gozda.

0: Odanesek Danik na valovih radija Seraka. Gostimo gospoda Jožeta Praha, gozdarja, mentorja študijskih kroškov. Ne bomo naštevali, kaj ti premalo časa imamo. Gospod Jože ima toliko energije, da bi se mi zdi lahko še kaj, še ne tri teme prevzel v svoje naročje. Ampak vidite vse, prav všeč mi je bilo, gospod Jože, ko ste rekli, kako ste prepoznali pod četrtek v sklopu letošnjega Euroranda 2026 kot tak pravi kraj, ki bi bil lahko vzgled mnogim drugim, kako povezati kraj, turizem, naravo, mesto, zgodovino, vse.
1: Točno, zares je. In zato bomo 22. maja zvečer, nagrado po četrtek ob 18. uri, imeli prav okroglo mizo o tem in se pogovarjali, kako je ciljno zastavljen razvoj za naprej. In všeč mi je to, kjer znajo pritegniti ljudi, da znajo skupaj razmišljati z znanjem, ki ga imamo na pretek. Vendar dosti krat ga ne znamo odkat v realizacijo. Medtem, ko sem prepričan, da to tukaj v podčetrtku dobro znajo, kajti so na različnih na različnih nivojih se zadeve razvijajo z pravim ciljem, s pravo potjo. A ne? In to bomo tukaj pokazali, kako znajo te ljudje praktično snovati, predvsem pa mi všeč to, da domačini razumejo, da je to njihovo in oni snujejo te nove zgodbe v prostoru, ki so povezane z naravo, z gozdom in z ljudmi. Kajti glavni moto recimo evropskih pešpoti je tudi tale, a ne? Dor hodi je vedno pred časom. Dor hodi po evropskih pešpoteh je nekaj desetletij pred časom. Dor hodi po slovenskem delu treh evropskih pešpoti je že skoraj pol stoletja pred časom. In ta čas je vedno zdaj.
0: Kako ste to lepo povedali, gospod Jože, da evropske pešpoti, evropski projekti kot res en velik projekt brez lokalnih oblasti, lokalnih prebivalcev, ki so začetek vsega skupaj, kot še včasih so rekli, zrno na zrno pogača, kamen na kamen palača, brez prostovoljcev in lokalnih oblasti tega ne bi bilo. Povejte, gospod Jože.
1: Tako in da je to, kar ste zdaj rekel, a ne, da bomo tu začutili, se pa srečamo iz vseh evropskih držav v mesecu septembru, dan pred Svetovnim dnevom turizma, se pravi 26. septembra na nemško-češki meji, kjer jaz mislim, da nas bo koraj 4000, a ne, kjer začutiš, jaz sem zdaj imel to možnost, da sem bil nekaj krat na teh srečanjih, kjer ni važno, kakšen je jezik, ni važno, ali si mlad ali star, ni važno, ali si črn ali bel, karkoli, ampak, ko prideš tukaj, smo vsi eno, kajti čutimo ljubezen med ljudmi, čutimo ljubezen do narave in čutimo tisto enkratnost, kjer želimo drug drugemu biti kot sodelovec, kot človek v povezavi z naravo. In to bomo začutili tudi mi, verjamem, lahko se še kdo z nami pridruži, se prav konec meseca septembra gremo z dvema avtobusoma v Nemčijo, na češko mejo, kot rečeno, kjer bomo skupaj družno en teden hodili, se družili, predvsem pa spoznavali prelepote narave in drug drugega v evropskem prostoru.
0: Jože, kako vi znate to lepo povedati, ni čudno, da se ne morete znebiti študijskih kroškov, tam ste že, več zdi se mi že kot hišni inventar, ja. Lepo in prav predajati znanje, da predaja znanje nekdo, ki ga je tako lepo poslušati kot vas. Kaj sploh je študijski krožek, Jože?
1: Ja, študijski krožek je, če tako rečemo, malo definicija ali pa kukarkola, ne, je zelo prožna taka oblika, neformalna seveda tudi, izobraževanje odraslih, bi lahko rekli. Tako da se v njih začne znanje prosto prenašati med ljudmi. Mogoče zanimivo to, da so razširjeni po celi Sloveniji, v obliki projekta ga razvija in vodi Andragoški center Slovenije in pa moram reči, da so se tako obdržali v Evropi, v Ameriki, več kot 100 let so stari, pa imajo neka, bi rekel, neka načela, katere poskušamo obdržati. Se pravi, brez načel tudi trajnost, tudi nek, bi rekel, kontinuiteta ne gre. In zato, recimo, bi vsaj omenil enih par tistih, ki se mi zdijo bistveni, bistveni za obstoj študijskih krožkov. Najprej je to, da ga vodi usposobljen mentor. In mentor ni učitelj, temveč je eden od njih. A ne? To je zelo važno. Potem takšna skupnost, takšen tim študijski krožek je nekako 15 do 12 udeležencev. Zakaj ne manj kot 5, zakaj ne veliko več kot 12? Ravno zato, da čutijo skupnost kot eden. A ne? Potem morajo opraviti vsaj 20 ur skupnega dela na vsaj 10 srečanjih in pa važna je ena stvar, da svobodno izbirajo cilje. Se pravi na prvem srečanju, kjer si izberajo cilje, imamo dve vrste ciljev, kar se mi zdi zelo važno, in sicer izobraževalni cilji in pa potem akcijski cilji. Zakaj akcijski? Zato, da tisto, kar mi študiramo na teh srečanjih, znamo prikazati tudi naravi, znamo prikazati tudi javnosti, se pravi, da to operacionaliziramo in podamo na določenih potem skupnostih, kjer to nekako tudi drugi lahko začutijo, kaj mi rečemo na 10 srečanjih ali jih več, a ne, študiramo, se učimo, izobražujemo. Se pravi, svobodna izbira ciljev je nedvomno izjemno pomembna. Potem je tukaj ta enakopravnost in demokratičnost, sodelovanje in pa prijateljstvo. Brez prijateljstva študijskega krožka enostavno ne more biti. A ne? Sprav, in pa nek, na nek način načrtovanje dela, kaj ti to, da si določi izobraževalni cilj, da je to nek osnovni namen študijskega krožka in da to širino potem znamo, to osvojeno znanje znamo prenesti v okolje, je zares v tem akcijskem cilju, je zares neka srčika celotnega delovanja študijska krožka. Nikakor ne smemo pozabiti, da so sproščeni. A ne, te ljudje tukaj prvič začutijo, da so enakovredni. Zelo različni študijski krožki v Sloveniji imamo, ki jih deluje na leto več kot 200 vsako leto, zdaj, ki so aktivni, a ne? In pa da nekako znamo sodelovati, da znamo sodelovati, bomo dokazali tudi zdaj, ko imamo 13. junija, v Pivki srečanje študijskih krožkov v Sloveniji, kjer jaz verjamem, da se bo nas zbrali kar nekaj 100, a ne? Kjer bomo skupaj, družno, prikazali javnosti, kaj počnemo, prikazali drug drugemu, kaj počnemo, predvsem pa se preko druženja učili. Kajte, jaz sem prepričan, da je druženje tisto, ki enostavno ne vede, lahko rečeva, da novo znanje vsakemu izmed nas. Pa še druga stvar se mi zdi izjemno pomembna. Izjemno pomembno je to, da smo drug do drugega nekako sodelavci, prijatelji.
0: Tako kot smo že dosti kratle rekli, da počni tisto, kar bi rad, da drugi počnejo na splošno in drug drugemu. Jože, veliko krat poudarjate, krožki spreminjajo ljudi in kraje. Res, kako?
1: Poglejte, imamo različne študijske krožke, a ne, ki so marsikje razvili in naredili danes, da niti ne vemo, da je to se razvilo iz študijskega krožka. Potem, recimo, študijski krožki je tudi oblika dela. Jaz moram reči, da sem obliko študijskega krožka na marsikaterih drugih področjih tudi pri vodenju uporabil, kajti srčika študijskega krožka je ravno to, da znamo biti drug drugemu enaki. In to enakost pa potem preko mentorstva na nek način dosežemo največji uspeh v sami skupnosti. Poglejte, na primer, študijske krožke je nastala oglarska dežela, študijskega krožka je nastala solčavsko in tako naprej. To so stvari, ki jih danes poznamo. Nastale so tudi firme, nastale so praktično društva. Se pravi, da študijski krožki je lahko osnova za fantastičen razvoj in pa za animacijo ljudi. Danes je zelo težko na podeželju, kaj šele v mestih, pridobiti ljudi za kakšno stvar. Da začnemo in delamo prostovoljno, kajti prostovoljnost je tista, ki uplaja in daja. A ne? In študijski krožki imajo to moč, imajo to fano, kako prostovoljno doseči, animirati ljudi, a ne? Da počnejo nekaj fantastičnega, nekaj odličnega. Zato se tudi predstavljamo, imamo svojo spletno stran, kot rečeno 13. junija v Pivki in tako naprej. Tako da tudi ministrstvo, moram priznati, da je tudi ministrstvo to dobro prepoznalo in tudi določene študijske kroške preko razpisov financira, saj nekaj, a ne? Drugače pa moram reči, da nekateri študijski kroški delujemo, ko imamo budžet tudi ne po 1000 evrov, tudi po 10.000 in več. Skratka, hočem reči, da marsikaj od mehkih do velikih stvari, vse je možno delati tudi na neformalni način tisti, ki daje mnogokrat več kot kakršenkoli formalni način. In tega se mogoče še premalo zavedamo, še prav prepoznamo recimo tudi nacionalne poklicne kvalifikacije v samem delu in tako naprej. So tisto, ko prepoznavamo v teh neformalnih veličinah vztrajnost in pa bi rekel ta razvoj, ki ga tako na nek način opevamo. Kaj te razvoj ni vedno samo pohleb, da tako rečemo in tak naprej, a ne? Razvoj je marsikaj druga. Tudi tisto, da ti pri sebi čutiš, da delaš dobro, da delaš za druga, da delaš s drugim, a ne? In da znaš prisluhniti, kot sva že prej na začetku rekla, da znaš prisluhniti tistemu, kar vidiš in pa začutiš v naravi, v gozdu, med drevesi.
0: Še zadnje vprašanje, gospod Jože, pred glasbenim predahom. Ko ste rekli, kaj je najpomembneje? Zelo pomembno je tudi, da vse to, kar imamo, kar znamo, prenesemo na mlade, ki so dan danes roko na srce v tej dobi pod velikim pritiskom, da jim bo življenje, narava in ne vem kaj še spozelo med prsti. Študijski kroški so se mi nekako zdi ena enkratna priložnost, da jih spustimo na trdno zemljo in jim pokažemo življenje v prenosom.
1: Poglejte, študijski kroški so tisti, ki povezujejo različno starostne, različne z znanjem opremljene ljudi. Se pravi, tukaj se lahko nas 12, 15 poveže, razmišljamo istim ciljem in na tak način spoznavamo, prepoznavamo, kajti vse življenjsko učenje je tisto, ko se prinaša znanje na potomce. To je enako kot v naravi. A ne? Če poznamo tisto, kar se v naravi dogaja, ko drevesa, ko rastline, ko živali prenašajo, ravno tako je tudi to v človeški skupnosti. In na ta način se enostavno to lahko naredi. In to je zelo važno, da brez tega, da smo mi obremenjeni s tem prenosom znanja, mi ne smemo biti obremenjeni, mi ga moramo začutiti. In študijski kroški so tisti, ki to energijo oplajajo, dajajo, bi rekel, prostovoljno, da tako rečemo, med sabo. In s tem, ko se nekateri potem, recimo, niso prej, samo primer, niso upali nastopiti pred mikrofonom, ko vidiš, ko potem ljudje začnejo svojo energijo dajati. In to je tista velika stvar, ki na ta način povezuje različnosti v enost.
0: Kako lepo ste to, Jože, povedali? V poznih letih sva pogruntala, da sprejemanje človeka siromaši, dajanje ga pa bogati.
1: Točno.
0: Šumijo gozdovi domači.

0: Oddaje na vsakdanjik na valovih radija Sraka, gospoda Jožeta Praha, gostimo, uživamo v pogovoru z, kako bi rekel, z človekom, ki je dosti videl, dosti slišal in veliko si zapomnil, veliko pa še posebej izkusil. Študijski krožki, omenili ste, koliko jih je, koliko ljudi pritegne in jih zadrži v stiku z naravo, z gozdovi. Predstavite nam, kakšen krožek tako.
1: Ja, morda ravno zdaj sem mentor enem študijskem krožku, ki ima naslov kratko Lipa. Lipa, drevo, ki ne mine. Tako nekako je naslov našega krožka, pa mogoče par besed v lipi, a ne? Nam se zdi, da lipa ne stoji zgolj v prostoru, temveč v času. Njeno deblo je zgrajeno iz počasnosti, iz let, ki se ne merijo s koledarjem, temveč s tišino. Ko stopimo k lipu, k lipi ne stopimo k drevesu, ampak k priči. Njene razpoke niso sled starosti, temveč zapis dogodkov, ki so se zvrstili pod njeno krošnjo. Lipa je drevo, ki ne govori, pa vendar ve. No, to je bil nek naš moto za ta študijski krožek, kjer poteka danes, a ne? In smo si predvideli izobraževalne cilje. A ne? Katere izobraževalne cilje, pa jih bom povedal. Se pravi, izhajamo iz knjige Lipe na slovenskem, ki je šla pred leti, in potem v teh izobraževalnih ciljih spoznavamo to knjigo, te lipe, predvsem tudi, kaj je lipa, lipa kot drevo, kot drevo z zdravilnimi učinki, lipo drevored, krajinski moment, lipa v legendah in resnicah, uporabnost lipe, priprava opisov, obrazov in tako dalje, kako jo opišemo, in pa študija in zbiranja materialov lipa. Vse to se nam dogaja po Sloveniji in se dobivamo vsako drugo sredo v mesecu nekje pri eni lipi v Sloveniji. Kaj bomo na koncu iz vsega tega zbrali, kaj bomo vse naredili, pa je. Se pravi, akcijski cilji na drugi strani, obiskovanje teh lip na slovenskem, zbiranje njihovih zgodb, vezani na opise knjig, kot sem rekel, iz leta 73 je išla, in pa priprava pisnih materialov za vezano izdajo kot vodnik za obisk. Se pravi, vse to bomo nekako skupaj naredili in verjemte mi, na prvo sem mislil, da bo to leto, dve lete, vidimo, da je tega materiala ogromno in da lip imamo toliko opisanih in neopisanih v slovenskem prostoru, da je to, mislim, kar en takšen projekt, ki bo trajal mnogo let, ampak zares, vsako drugo sredo, drugje v slovenskem prostoru se srečamo, vedno poskušamo povabiti tudi nekoga, ki v tisti lipi zna povedati nekaj več, ki jo je čuto, ki jo je spremljal, kajti lipe so tiste, kot sem že na začetku rekel, ki imajo zgodovino, ki imajo svoj čas, ki imajo svojo prihodnost, a ne? In vse to prepoznati, zakaj je bila tam posejena, kaj se je pod njo dogajalo, kaj razmišljamo v njej naprej, vse to bomo poskušamo zbirati v naš skupni material in jaz verjamem, da vsako leto bomo to pač nekaj v tem objavili, naredili, da bo to imelo eno zelo lepo vrednost za slovenski gozdni prostor.
0: Lipa, slovensko drevo. Če ne bi bilo lipe, Karpan ne bi obranil Slovenije pred groznim razbojnikom.
1: Točno, tudi to. Ja.
0: Koliko zgodb je v pismih in pripovedih je v slovenskih je lipa. No, jaz se prepričam s svojimi besedami, koga pocukali z rokava, ga požgačkali, da bo poiskal tele vaše krožke in poiskušal sodelovati. Se konec koncev, to je cilj najnega pogovora.
1: Točno tako, vsi so vabljeni v ta študijski krožek, kot rečeno vsakokrat nekje drugje v Sloveniji. Vidno, kje in kako je to na mojem Facebooku. Recimo zdaj v sredo, 13. A ne, se zberemo ob 10. uri v Logarski dolini pri sestrah Logar.
0: To zveni že kot nagrada za življenjsko delo, Logarska dolina. Ob koncu oddaje sva, gospod Jože, dajva še malo povedati, kar nekaj jubilejev je letos, a ne da, pomembnih.
1: Točno, Poglejte, prej smo že govorili, da je pohodništvo zares dobro organizirano v slovenskem prostoru, pa tudi v evropskem, in da ima svoj cilj, svoje izobraževanje, svoje delo, svoje poslanstvo, da tako rečemo. No in to poslanstvo se je, na primer, z drugo transvenzalo v slovenskem prostoru začelo za Savsko planinsko potjo. Prva je bila seveda slovenska, a ne, ki gre od Maribora pa do Ankarana, no druga pa je bila že Zasavska planinska pot, ki meri 200 km in danes gre od Bizeljskega pa vse do Kuma. Moram reči, da so to bili tisti začetki, ne samo v slovenskem prostoru, temveč v evropskem prostoru. Danes imamo seveda teh obhodnic, teh pohodov in tako naprej mnogo, a ne, tudi v Evropi. Takrat pa je to bilo zares neka, bi rekel, unikatna zadeva, ki se je začela, da smo pohodnike, planince pelali na neko pot. In Zasavska planinska pot je ravno tista, ki zna povezati Posavje in Zasavje v eno skupnost, v 14 društev, planinske koče. Ampak, kaj je glavna srčika, je to zopet ta povezovalnost. Ne samo planincev, ne samo pohodnik, temveč tudi drugih v tem prostoru in to tudi želimo v tem produktu Zasavska planinska pot nedvomno povedati. Zato se srečamo 15. in 16. maja na Kumu, kjer bomo praznovali, bi rekel to, 70-letnico Zasavske planinske poti.
0: Obletnica tudi cel kup evropskih pešpoti.
1: Točno. Kot smo že rekla, v naši državi 40 let E7, 10 let E12 in v preteklem letu 50-letnica E6.
0: Jože, imate svojo najljubšo gozdno pohodniško ali pa Jožetovo pot, čisto vseeno.
1: Ja, tega pa žal nimam, kajti jaz kadarkol grem v gost, je zame to najlepša pot, ko ga začutim, pa ni važno, ali sem na poti, ali sem samo na sprehodu, kjer ni takšne poti. Vedno, ko začutiš, je najlepše.
0: In zdaj pa skoraj zadnji ali pa predzadnji stavek v oddaji. Tisti

0: bussò. Oglasi.
1: Razkrivamo skrivnosti, kako obdržati prožno telo. Ne zamudite, danes ob 14. uri in 15 minut. Vaše telo vam bo hvaležno.
2: Moji videzi, tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM, kupujem tam, kjer nekaj veljam.
3: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in odborani Marov. Prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Eventim. V službi domovine.
4: Panasonic.
5: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
4: Panasonic.
6: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: او سكرات.
1: Enajsti ura, čas za zadnje dopodanske novice na Radiju Sraka. Domače novice. Nacionalna preventivna akcija Mikromobilnost, ki jo od danes do nedelje organizira Agencija za varnost prometa skupaj s policijo, bo namenjena večji varnosti kolesarjev. Zaradi toplejših dni jih na cestah namreč vse več. Mestna občina Krško je zaključila delovno obnovo od kapucinskega samostana, v okviru katere so temeljito prenovili streho in mansardne prostore. S tem občina zagotavlja ohranjanje samostana, ki predstavlja pomemben del zgodovinske in arhitekturne podobe starega mestnega jedra, so sporočili z občine. Novomeški farmacevtski družbi Krka danes začenjajo 13. teden humanitarnosti in prostovoljstva, v okviru katerega bodo njeni zaposleni širili vrednote prostovoljstva, solidarnosti in medgeneracijskega sodelovanja. Teden bodo končali v soboto z dnevom odprtih vrat v svojem osrednjem obratu v Ločni. Osemindvajset kolesarjev iz sedmih držav je danes na Titovem trgu v Velenju začelo petdnevno dobrodelno pot okoli Slovenije. Velenjski župan Peter je ob tem izpostavil, da je Velenje športu prijazno mesto, ki z veseljem gosti športnike z dobrodelno noto. Kolesarjem je zaželel veliko sreče, varno vožnjo in uspešen zaključek poti po Sloveniji. V Mariboru se danes začenja tridnevna mednarodna podjetniška konferenca Podim 2026, ki bo tudi letos povezala ključne akterje evropskega startup in investicijskega ekosistema. V središču dogodka bo razprava o tem, zakaj Evropa kljub močni raziskovalni in inženirski bazi zaostaja pri ustvarjanju globalnih tehnoloških podjetij in kako to preseči. Na tuje. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas je pred današnjim zasedanjem zunanjih ministrov Unije v Bruslju dejala, da pričakuje dogovor o novih sankcijah proti izraelskim naseljencem zaradi nasilja nad Palestinci. Inflacija na Kitajskem je aprila pospešila. Cene življenjskih potrebščin, merjene z indeksom cen življenjskih potrebščin, so minuli mesec v tej azijski velesili na medletni ravni porasle za 1,2%, kar pa je še vedno močno pod ciljnima 2%, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V Nemčiji se je aprila za svoj obstoj balo 8,1% podjetij, je danes objavil Münchenski inštitut za raziskave IFO. Razmere so najslabše v trgovini na drobno, kjer je ta delež 17,4%, s tem pa najvišji doslej. Gospodarsko stanje ostaja napeto, je analizo pospremil Klaus Wohlrabe iz IFA. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas je bila danes kritična do predloga ruskega predsednika Vladimirja Putina, da bi v pogajanjih glede vojne v Ukrajini posredoval nekdanji nemški kancler Gerhard Schröder. Opozorila je, da je Schröder vplivni lobist za ruska podjetja, z njim pa, da bi Putin sedel na obeh straneh pogajalske mize. Iran je v odgovoru na zadnji predlog Združenih držav Amerike o končanju vojne na Bližnjem vzhodu, ki ga je Teheran v nedeljo poslal preko predsednika Pakistana, pozval k koncu vojne v regiji in sprostitvi iranskih zamrznjenih sredstev v tujini, je danes poročilo iransko zunanje ministrstvo. Ameriški predsednik Donald Trump je iranski odgovor zavrnil. Ameriški predsednik Donald Trump se bo na povabilo kitajskega kolega Xi Jinpinga od srede do petka mudil na državnem obisku na Kitajskem, je danes potrdilo kitajsko zunanje ministrstvo. To bo prvi obisk ameriškega predsednika na Kitajskem po letu 2017. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo v zahodnih in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Sredi dneva in popoldne se bodo širile proti vzhodu, kjer pa bodo še sončna obdobja. Jugozahodnik se bo okrepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 23 stopinj Celzija. Zvečer in po noči bodo še nastajale plohe in nevihte, jugozahodnik bo postopno ponehal. Proti jutru se bo prehodno nekoliko jasnilo. Jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine sprva kot plohe in nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Prehodno bo zapihal okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Občutno se bo ohladilo. Meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti, temperature bodo zjutraj od 6 do 11, na Goriškem in obmorju okoli 13. Po krajšem segrevanju se bo čez dan ohladilo. Opozorilo. V torek bo ob prehodu izrazite hladne fronte v notranjosti Slovenije prehodno zapihal okrepljen severni veter, ki bo v sunkih presegal hitrost 70 km na uro. Ob nevihtah bodo možni krajevni nalivi. In obeti, v sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, jutro bo hladno, v mraziščnih legah bo zjutraj možna slana. V četrtek bo nato dokaj sončno, popoldne pa bo vse več spremenljive oblačnosti. Proti večeru se bodo na zahodu začele pojavljati padavine. Ob 10 je bilo v Novi Gorici oblačno in 17 stopinj, Celje in Črnomelj 19, Kočevje 16, Kredarica v oblakih nič stopinj. Cerklje ob Krki zmerno oblačno 20, Maribor delno oblačno 19, na Brniku pretežno oblačno pri 16. Portorož oblačno 17, Ljubljana dežuje 16, Murski Soboti jasno pri 20, v Novem mestu pretežno oblačno pri 20, Postojna pretežno oblačno 14, Slovenj Gradec pretežno jasno 19 stopinj Celzija. Še na ceste. Na Primorski avtocesti je pred Postojno proti Kopru zaprt desni vozni pas. Za osebna vozila priporočamo izvoz Unec. Na Vipavski hitri cesti je oviran promet med Rebrnicami in Barnico proti Italiji zaradi predmeta na vozišču. Imamo zastoj na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno, zamuda 50 minut. Zastoj na Dolenjski avtocesti med Grosupljem in Višnjo goro proti Novem mestu, na Gorenjskem pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona tovornih vozil dolga 500 metrov. In če vi opazite še kakršnokoli posebnost, brezplačna telefonska številka radija Sraka, nič 80 71 99. Povejte, kje gre prepočasi, ali pa seveda, kje so policijske ali pa radarske kontrole. To so bile zadnje dopoldanske novice na radiju Sraka. 9 in 9 minut je bila ura.

0: Ja, spet je nekaj novih mladih obrazkov, nekaj novih fantkov in nekaj novih deklet.
1: V nedeljkovo poročilo iz porodnišnici, ja. Že skozi ves dopoldne ugotavljamo, da je bil včeraj miren dan, celo črna kronika je bila bolj skopa. Kaj pa poročilo iz porodnišnic? Približno enako. V poročilu ginekološko-porodniškega oddelka splošne bolnišnice v Novem mestu so zapisali, da sta med 8. in 10. majem povili Mateja Kure iz Nazorjeve ulice v Črnomlju, dečka Matic mu je ime. Urška Hudak iz Drenovca pri Vinici pa dečka, ki ga bodo klicali Ian. Zibali se tudi v Brežicah. 8. maja je Silvestra Švajger iz Podsrede povila Aljaža. 9. maja pa Kaja Blažinč iz Krškega dečka, klicali ga bodo Teo. No, dekleta so si privoščila dopust. 4 fantje. Dobrodošli, fantje, vse dobro v življenju vam želimo in iskreni čestitke mladim družinicam.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V tekstilni prodajalni Trebnje vas čaka velika novost. Priljubljena oblačila blagovne znamke S. Oliver. Osvežite svojo garderobo in izkoristite kar 20% popust na vse blago iz zaloge. Popust ne velja za spodnje perilo. Tekstilna prodajalna Kmetijske zadruge Trebnje Krka, Baragov trg 3 v Trebnjem.
2: Novo v Novem mestu, Opel zdaj pri Avtovilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja, zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrijte nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avtovilka Vrh, Prečna pri Novem mestu, tradicija, ki vozi naprej.
3: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
4: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
5: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Pripravljene ponudbe z montažo na telesat.si.
6: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
2: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
7: Kuža vam prinese palico. Vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela. Vi pa veste. In ni vedno previden. Zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.
2: V občini Novo mesto bo v sredo 20. maja poslovala varuhinja človekovih pravic doktorica Simona Drenik-Bavdek sodelavci. Če menite, da vam vaše pravice kršijo organi oblasti, se prijavite na pogovor na telefonsko številko

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in odborani Marov, prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, Eventim, v službi domovine.
2: Moji videzi, tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
3: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na radiju Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo.

0: Julijev za pomlad in poletje ne čakajte. V petki v novomeškem BTC-ju je nova kolekcija že na policah. Ara, Caprice, Flyfloat. Sandali in natikači za noro dobje in stil, ki se ga opazi. Petka, BTC Novo mesto. Obujte udobje, ki ga ne boste več sezuli.
1: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Ansambl Andreja Bajuka na valovih radija Sraka.
1: Pravkar je bila ura 13. Na frekvenci 94,6 MHz so na sporedu popoldanske novice. Domače novice. Nacionalna preventivna akcija Mikromobilnost, ki jo od danes do nedelje organizira Agencija za varnost prometa skupaj s policijo, bo namenjena večji varnosti kolesarjev. Zaradi toplejših dni jih na cestah namreč vse več. Mestna občina Krško je zaključila delovno obnovo od kapucinskega samostana, v okviru katere so temeljito prenovili streho in mansardne prostore. S tem občina zagotavlja ohranjanje samostana, ki predstavlja pomemben del zgodovinske in arhitekturne podobe starega mestnega jedra, so sporočili z občine. V novomeški farmacevtski družbi Krka danes začenjajo 13. teden humanitarnosti in prostovoljstva, v okviru katerega bodo njeni zaposleni širili vrednote prostovoljstva, solidarnosti in medgeneracijskega sodelovanja. Teden bodo končali v soboto z dnevom odprtih vrat v svojem srednjem obratu v Ločni. Osemindvajset kolesarjev iz sedmih držav je danes na Titovem trgu v Velenju začelo petdnevno dobrodelno pot okoli Slovenije. Velenjski župan Peter je ob tem izpostavil, da je Velenje športu prijazno mesto, ki z veseljem gosti športnike z dobrodelno noto. Kolesarjem je zaželel veliko sreče, varno vožnjo in uspešen zaključek poti po Sloveniji. V Mariboru se danes začenja tridnevna mednarodna podjetniška konferenca Podim 2026, ki bo tudi letos povezala ključne akterje evropskega startup in investicijskega ekosistema. V središču dogodka bo razprava o tem, zakaj Evropa kljub močni raziskovalni in inženirski bazi zaostaja pri ustvarjanju globalnih tehnoloških podjetij in kako to preseči. Na tuje. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas je pred današnjim zasedanjem zunanjih ministrov unije v Bruslju dejala, da pričakuje dogovor o novih sankcijah proti izraelskim naseljencem zaradi nasilja nad Palestinci. Inflacija na Kitajskem je aprila pospešila. Cene življenjskih potrebščin, merjene z indeksom cen življenjskih potrebščin, so minuli mesec v tej azijski velesili na medletni ravni porasle za 1,2%, kar pa je še vedno močno pod ciljnima 2%, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V Nemčiji se je aprila za svoj obstoj balo 8,1% podjetij, je danes objavil Münchenski inštitut za raziskave IFO. Razmere so najslabše v trgovini na drobno, kjer je ta delež 17,4%, s tem pa najvišji doslej. Gospodarsko stanje ostaja napeto, je analizo pospremil Klaus Wohlrabe iz IFA. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas je bila danes kritična do predloga ruskega predsednika Vladimirja Putina, da bi v pogajanjih glede vojne v Ukrajini posredoval nekdanji nemški kancler Gerhard Schröder. Opozorila je, da je Schröder vplivni lobist za ruska podjetja, z njim pa, da bi Putin sedel na obeh straneh pogajalske mize. Iran je v odgovoru na zadnji predlog Združenih držav Amerike o končanju vojne na Bližnjem vzhodu, ki ga je Teheran v nedeljo poslal preko predsednika Pakistana, pozval k koncu vojne v regiji in sprostitvi iranskih zamrznjenih sredstev v tujini, je danes sporočilo iransko zunanje ministrstvo. Ameriški predsednik Donald Trump je iranski odgovor zavrnil. Ameriški predsednik Donald Trump se bo na povabilo kitajskega kolega Xi Jinpinga od srede do petka mudil na državnem obisku na Kitajskem, je danes potrdilo kitajsko zunanje ministrstvo. To bo prvi obisk ameriškega predsednika na Kitajskem po letu 2017. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo v zahodnih in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Sredi dneva in popoldne se bodo širile proti vzhodu, kjer pa bodo še sončna obdobja. Jugozahodnik se bo okrepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 23 stopinj Celzija. Zvečer in po noči bodo še nastajale plohe in nevihte, jugozahodnik bo postopno ponehal. Proti jutru se bo prehodno nekoliko jasnilo. Jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine sprva kot plohe in nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Prehodno bo zapihal okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Občutno se bo ohladilo. Meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti, temperature bodo zjutraj od 6 do 11, na Goriškem in ob morju okoli 13. Po krajšem segrevanju se bo čez dan ohladilo. Opozorilo. V torek bo ob prehodu izrazite hladne fronte v notranjosti Slovenije prehodno zapihal okrepljen severni veter, ki bo v sunkih presegal hitrost 70 km na uro. Ob nevihtah bodo možni krajevni nalivi. In obeti, v sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, jutro bo hladno, v mraziščnih legah bo zjutraj možna slana. V četrtek bo nato dokaj sončno, popoldne pa bo vse več spremenljive oblačnosti. Proti večeru se bodo na zahodu začele pojavljati padavine.
0: Poslušali ste novice na valovih Radia Sraka, frekvence 94,6 MHz.

Pozor, pozor! V četrtek 14. maja ob 18. uri bo kulturni dom Straža zaživel v ritmih glasbe in dobrote. Vabljeni na dobrodelni koncert za malo Vito Nio, ki pogumno premaguje izzive Pfeifferjevega sindroma. Na odru se bodo zvrstili številni priljubljeni izvajalci, program bo povezoval gasilec Sašo. Vstopnine ni. Vsak prostovoljni prispevek šteje. Pridite, zapojte z nami in pokažimo, kako veliko srce imamo, ko stopimo skupaj. Se vidimo. Poslušali ste brezplačno objavo.

Že mnoga leta so minila najna, rad pa se skupaj s teboj spominjam vseh radosti najnih mladih in zrelih let, ko z ljubeznjo gradila svet.

0: Ja, danes je ponedeljek, popoldne na valovih Radia Sraka in čas je ob tej uri za praktične svete. V studiu pa je Ksenija Lorbar iz Zavoda Cerber. Ksenija, dober dan.
1: Pozdravljeni.
0: Ja, bomo danes kar nadaljevali o zgodovini slovenskega radija, kaj ti si že nekaj povedala v prejšnji oddaji, ne?
1: Da.
0: Torej, zgodovina slovenskega radija je fascinantna zgodba o tehnološkem napredku, pa tudi o odporu, narodni identiteti in preživetju. In od prvih besed v Ljubljani do današnje digitalne dobe je radio stal ključni spremljevalec Slovencev, tudi Radio Sraka.
1: Tudi Radio Sraka in sploh radio je še vedno zelo, zelo močan medij. Tako da v drugi svetovni vojni, s tem smo končali prejšnji teden, je radio bil simbol upora. Zdaj leta 41 so nemška letala bombardirala ta oddajnik v Domžalah, ta oddajnik, o katerem smo govorili. Ja. Radio Ljubljana je takrat utihnil in potem so italijanski okupatorji ustanovili radio Ljubljana. Ampak v Ljubljani je deloval tudi en zelo specifičen radio, taka zanimiva zgodba iz slovenske in tudi evropske zgodovine, to je bil radio Kričač. Novembra 41 je začel oddajati, oddajal je vedno zelo, zelo kratek čas, zaradi nevarnosti odkritja, ker so ga iskali, je pa bil edini legalni radio v okupirani Evropi, ki je oddajal direktno iz središča zasedenega mesta. To se pravi. Potem ROF, Radio Osvobodilne fronte, ko se je radio Kričač, lahko če tako rečemo, preselil na osvobojeno ozemlje, v Belo krajino in potem 9. maja 45 se je pa potem Radio Ljubljana vrnil v eter in besede so bile tukaj Radio Svobodna Ljubljana. Tako da se je radio vrnil v Ljubljano. Potem po vojni seveda je moč radija zelo hitro narasla in leta 58 se je potem radiju pridružila televizija in nastala je RTV Ljubljana, tisto, kar pač poznamo še danes. Zdaj, RTV Ljubljana ima tri programe. Val 202, drugi program, je prvič začel oddajati leta 1963. To je bil tak bolj, veliko bolj sproščen radio kot prvi program. Prvi program je bil tak zelo resen radio, da tako rečemo. Ta Val 202 je pa začel s moderno glasbo, pa s kontaktnimi oddajami v živo in je bil tak, kot sem rekla, zelo sproščen slog. Je bil čisto drugačen. Še danes Radio 1 pa Val 202 sta različna radio. No, potem leta 69 pa nastane tretji program, program Ars. Program Ars, ki je od takrat posvečen kulturi, glasbi, resni glasbi, literaturi in pa začele so delovati lokalne postaje, regionalne postaje, ki so dan danes tudi še močne, Radio Maribor, Radio Koper Kapodistrija recimo. Tu so bile te radijske postaje, ki so bile pomembne tudi za ta obmejna območja, pa za narodnostne manjšine. Tako da potem, če pridemo do leta 91, v času vojne za Slovenijo je bil radio zelo pomemben, vir informacij, navodila za prebivalstvo, alarmi, obvestila, novice, terenski reporterji radija so bili super, lahko rečemo, novice so prišle zelo hitro do ljudi in po letu 91, se pravi samostojno državo, so pa se potem pojavile tudi komercialne radijske postaje. To je prineslo konkurenco, to je prineslo žanrsko raznolikost, in razvoj šel naprej, da tako rečem, digitalizacija recimo, je en tak pomemben korak. Podcasti so recimo nekaj, kar je prinesla nova doba, tako da danes radio pravzaprav ni več tista škatla na polici, velika ali malo manjša, kakršna je pač že bila, ampak je multimedijska platforma. DAB plus tehnologija, to je digitalno radijsko oddajanje, omogoča.
0: Mogoče, da tukaj podariva, da to gre preko prizemljskih oddajnikov, tako kot analogni FM, samo to je digitalni signal in tukaj ni potreben internet, ne?
1: Ne, tukaj ni potreben internet, je pa super, ker v bistvu pokrije tudi večje ozemlje. Še vedno imamo tri nacionalne postaje. V Sloveniji imamo zelo, zelo veliko regionalnih pa manjših radijskih postaj in klasični radio se zelo mora prilagajati na razvoj. Kot sem že omenila, recimo podcasti, Slovenci zelo radi poslušamo podcaste. Tako da, če pogledamo zdajle razvoj slovenskega radija nekako v številkah, od prejšnjič pa tega danes, leta 1928 začetek oddajanja, leta 1941 recimo radio Kričač, potem začetek vala 202 in nekje v leta 2016 sem dobila podatek, da se je prvič pojavila DAB tehnika. Tako da radio je preživel en kup političnih sistemov, tehnološko revolucijo, ampak radio še vedno ostaja tisto, kar je radio, bi jaz rekla. To se pravi neposreden in zelo, zelo neposredna in zelo tesna povezava s poslušalci, ker pravzaprav radio spremlja poslušalce kjerkoli. Doma, zunaj, pri delu, v avtu, kjerkoli lahko poslušamo zvok, ki ustvarja slike, tako da potem si pač mi naredimo iz teh besed, si naredimo zgodbo.
0: Ja, recimo samo, da imaš pametni telefon, pa dovolj pretoka podatkov, interneta, pa se da takole srakico posluša tudi na kakšnem sprehodu, ne? Samo da je mobilen signal.
1: Pa srako se posluša marsikje tudi po svetu, ne? Ampak mogoče v sraki po pauzi.
0: Tako, gremo eni glasbi, potem pa se vrnemo v drugom delu zanimivih praktičnih nasvetov na Radio Sraka danes o zgodovini slovenskega radija.

0: Na Radio Sraka še vedno poslušate praktičen svet z Ksenijo Lorber iz Zavoda Cerber. Današnja tema je takole zgodovina slovenskega radija, že druga oddaja o tem. In Ksenija, prišla so tudi do našega Radia Sraka.
1: Uh-huh. Do radijske postaje, ki ima sedež na našem koncu, jo. V Novem mestu. Na Grmu, v Novem mestu. In velja, v bistvu vse od nastanka velja pravzaprav za glas Dolenjske, Bele krajine, Posavja. Radio Sraka je začel oddajati leta 93, to se pravi, konec leta so Kristusova leta in nastal je seveda v času po osamosvojitvi, medijski prostor slovenski se je odprl zasebnim pobudam. In vizija Srake, mislim, da je že od vsega začetka, da je blizu lokalnemu človeku. In Sraka je tudi zelo unikaten radio. Je seveda trdnjava slovenske domače zabavne glasbe, ne, to lahko rečeva. In baza poslušalcev je zelo močna. Potem so tu tematski deli, tematski večeri, lokalne novice, potem oddaje, kjer se da naročiti kakšno pesem za, ne vem, kakšno obletnico ali pa za kakšno praznovanje.
0: Tako, čestitke naših poslušalk in poslušalcev.
1: Ja. No in ime Sraka. Ime Sraka pravzaprav ni tako zelo naključno, ne vem, če poslušalci vedo, ampak Sraka po ljudskem izročilu velja za tisto ptico, ki vse izve in vse pove. Uh-huh. Tako da Radio Sraka vse izve in vse pove, kar rabimo. Ne?
0: Jaz bom pa tukaj dodal, da pa je dobila ime baje zato, ker tukaj na Grmu naj bi bilo veliko strahu. Srak okoli hiše, kjer je na studiu.
1: Ja, pa srak je na Grmu res veliko, to lahko pritrdim. Ne? Čeprav je lokalna, komercialna radijska postaja, je Sraka, ima kar velik doseg. Ni samo omejena na Dolenjsko. Ta frekvenca 94,6 MHz je najbolj znana, ampak doseg pravzaprav je zdaj s sodobnimi metodami.
0: Na DAB plus tako pokrivamo dobro celo Štajersko, ja. Jugovzhodno Slovenijo, pa tudi Prekmurje, pa signal seže še skoraj do polovico Hrvaške, tudi na Mađarsko.
1: Ja, ko sem se jaz zadnjič pelala v Split, dokler nisem prišla iz tega predora, tam kaj je že prvi predor pri Žuti Lokvi, kako je že, sem dobro slišala Srako.
0: Super.
1: No, potem pa ne več tako zelo. potem jaz bi mogoče tu omenila, da je Radio Sraka tudi neke vrste akademija za promocijo dolenjskih mladih glasbenih ansamblov, ker brez podpore Radia Srake mislim, da bi mogoče kakšen ansambl veliko težje, sploh mlad ansambl veliko težje prišel do občinstva, do širokega občinstva. Tako da ima veliko vlogo pri tem, je od neke vrste odskočna glasba, odskočna deska za mlade ansamble. Potem seveda Dolenjska ima nek specifičen zven narodno-zabavne glasbe, čeprav gostje, ki prihajajo v studio na intervjuje v živo, so iz blizu in daleč, da tako rečemo, ne, niso samo samo iz Dolenjske. Radio Sraka ima še vedno tisto staro šolsko dušo, radijsko dušo, jaz mislim, čeprav se seveda prilagaja sodobnosti, ne, digitalna prisotnost, streamingi, DAB tehnologija omogoča veliko, potem socialna omrežja, preko interneta se ga da poslušati marsikje, ne?
0: Po vsem svetu, v bistvu, samo da je mobilen signal, ne?
1: Ja, jaz se spomnim pred kakšnim letom, ko sem imela neke oddaje o uporabnosti hrane, ki nam ostane, sem dobila potem eno sporočilo iz Češke ali Slovaške, aha, sem že malce pozabila, da jim je bil super recept za bučke, ki sem ga povedala, in tisto pogledam in jim rečem, poglej si to, no, kje vse jih naslišijo. Tako da radijske postaje so si, lahko rečem, marsikatera radijska postaja si je precej podobna, igrajo zelo, zelo podobno glasbo, tako da super pri Sraki je to, da ustraja pri, da radio ustraja pri svoji specifičnosti, da radio, da ljudje vedo, kaj je, bom rekla, obraz radija, kaj je bistvo nekega radija, in zaradi tega je to tudi dejstvo, ki če vtipkate v umetno inteligenco vprašanje, ali mi lahko poveš, kaj je, kakšno zanimivo dejstvo o radiju Sraka, umetna inteligenca odgovori, da radio Sraka ima eno najbolj zvestih publik, da ljudje na večjih postajah pogosto menjajo kanale, poslušalci radija Srake pa ostajajo na frekvenci radija Srake tudi po ves dan. Tako da to je zanimivo dejstvo, ki ga je izpostavila na to vprašanje, ki ga je izpostavila umetna inteligenca.
0: Pa sploh v soboto zvečer, to pa ne vem, če umetna inteligenca ve, je ena najbolj poslušanih oddaj, ker smo še eden redkih radij v Sloveniji, če ne edini, ki imamo oddajo v živo z glasbenimi željami vse tja do polnoči.
1: To umetna inteligenca ni rekla, ker najbrž nisem tako podrobno spraševala, ampak bilo mi je zanimivo, da je to izpostavila, recimo to zvestobo publike. Ne, tako
0: res.
1: Da, lepo, lepo, da nas poslušalci poslušajo.
0: Tako. Ksenija, kaj ne rečem, zanimiva tema, ne, tole o radijski zgodovini, tudi o Radio Sraka. Želim ti lep dan še naprej in se seveda kot vedno vidi v eni od prihodnjih oddaj, praktični nasveti.
1: Hvala lepa.
0: Srečno nasvidenje.
2: Skupaj s poslušalci na Radio Sraka, vaš Lojze Ogorevc.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
2: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
3: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
4: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
5: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 000 evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 000 evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral

0: Ara, Caprice, Flyflot. Sandali in natikači za noro dobje in stil, ki se ga opazi. Petka, BTC Novo mesto. Obujte udobje, ki ga ne boste več sezuli.
1: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
2: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
3: Panasonic. Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Posłuchajcie Radio Sraka, 14 ura, czas je za popołudanskie nowice. Domače novice. Ustavno sodišče bi glede na predlagani dnevni red otegnilo že ta teden začeti obravnavo ustavne pritožbe Svobode na sklep o izvolitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča in pobude za oceno ustavnosti poslovnika državnega zbora. Razlog, da so se obrnili na ustavno sodišče, je po navedba Svobode označevanje glasovnic na tajnem glasovanju o predsedniku državnega zbora. Poslanci Svobode, socialnih demokratov, Levice in Vesne so pred današnjo sejo državnega zbora vložili zahtevo za ponovno odločanje o razrezu mest v delovnih telesih, ki ga je petek potrdil kolegi predsednika državnega zbora. Državni zbor bo o tem odločil v okviru mandatno-volilnih zadev. Levica, ki ni dobila mest v želenih delovnih telesih, pa napoveduje, da se bodo obrnili tudi na ustavno sodišče. V hiši Evropske unije so ob zaključku projekta Mednarodni dan strpnosti, dan za strpnost in prijateljstvo odprli razstavo likovnih in pisnih izdelkov otrok in mladih, ki so jih nagradili na natečaju v okviru projekta. Projekt Društva za strpne odnose Eksena je potekal od novembra, letošnja tema pa je bila Bodi junak, reci ne medvrstniškemu nasilju. V gradišču pri Trebnjem je v soboto požar zajel dve brunarici, pri čemer je nastalo za 40 tisoč evrov škode. Še preden se požar utegnil razširiti proti gozdu, so ga omejili gasilci. Poškodovanih ni bilo, so sporočili s policijsko upravo Novo mesto. Po prvih ugotovitvah policistov, ki so pravili ogled požarišča, je tuja krivda za požar izključena, vse okoliščine pa še preiskujejo. Na mestni občini Novo mesto so objavili drugi rok razpisa za sofinanciranje letnega delovanja organizacij in posameznikov za triletno obdobje 2025, 2026 in 2027 in sofinanciranje novih enkratnih projektov za leto 2026. Skupaj razpis namenjen 12 vsebinskim področjem, rok za oddajo vlog v digitalni obliki pa poteče 8. junija letos. Na drugem razpisnem roku je za sofinanciranje na voljo dobrih 95 400 evrov. S finančno podporo želijo organizacijam in posameznikom s posebnim statusom zagotoviti stabilnejše in bolj predvidljivo delovanje. Razpis zajema področje kulture, mladine, socialnega in zdravstvenega varstva, starejših prireditev medobčinskega in mednarodnega sodelovanja, delovanja preostalih društev in organizacij, društvo s področja kmetijstva in razvoja podeželja, prireditev pomembnih za turistično promocijo občine in za oživljanje mestnega jedra ter okolja. Vse informacije o razpisu so vlagateljem na voljo na spletni strani Mestne občine Novo mesto. Poglejmo tudi nekaj tujih novic. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas je pred današnjim zasedanjem zunanjih ministrov unije v Bruslu dejala, da pričakuje dogovor o novih sankcijah proti izraelskim naseljencem zaradi nasilja nad palestinci. Zunanja ministrica Tanja Fajon, ki opravlja tekoče posle, upa na dogovor o vsaj enem ukrepu proti nasilnim naseljencem. Kandidatka za novo mađarsko zunanjo ministrico Anita Orban je na današnjem zaslišanju pred parlamentarnim odborom v Budimpešti kot glavno nalogo mađarske zunanje politike izpostavila ponovno vzpostavitev zaupanja in spoštovanja do Mađarske v Evropski uniji in zvezi NATO. Hrvaška je Bosni in Hercegovini ponudila pomoč pri razminiranju, ki tudi 30 let po koncu vojne v Bosni in Hercegovini ostaja eden največjih varnostnih izzivov. Mine še vedno ogrožajo skoraj 800 kvadratnih kilometrov površino državi, ki bi jih Hrvaška glede na navedbe notranjega ministrstva med drugim lahko pomagala s svojimi zmogljivostmi za razminiranje. Ameriški predsednik Donald Trump se bo na povabilo kitajskega kolega Xi Jinpinga od srede do petka mudil na državnem obisku na Kitajskem, je danes potrdilo kitajsko zunanje ministrstvo. To bo prvi obisk ameriškega predsednika na Kitajskem po letu 2017. Kitajska si po lastnih navedbah želi sodelovati z ZDA pri krepitvi stabilnosti po svetu. Šport. Slovenska moška reprezentanca v curlingu je na svetovnem prvenstvu skupine C v Zalogu osvojila prvo mesto in si zagotovila preboj v skupino B. Ženska reprezentanca pa je prvenstvo končala na skupnem 6. mestu. Vreme napoved za Slovenijo. Popoldne bo v zahodnih in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami nevihtami, ki se bodo občasno pojavljale tudi vzhodneje. Piha bo jugozahodnik, temperature pa bodo od 15 do 23 stopinj. Zvečer in po noči bodo še nastajale plohe nevihte, jugozahodnik pa bo postopno ponehal.
Proti jutru se bo prehodno nekoliko jasnilo. Jutri zjutraj do poldne se bodo padavine sprva kot plohe nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Prehodno bo zapihal krepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Občutno se bo ohladilo, najsneženje se bo postopno spustilo do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti, temperature bodo zjutraj od 6 do 11, na Goriškem in ob morju okoli 13, po krajšem segrevanju pa se bo čez dan hladilo. Obeti. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, jutro bo hladno, v mraziščih oziroma v mrazičnih legah bo zjutraj možna slana. V četrtek pa bo na to dokaj sončno, popoldne pa bo vse več spremenljive oblačnosti. Proti večeru se bodo na zahodu spet začele pojavljati padavine. Opozorilo. Jutri oziroma v torek bo ob prehodu izrazite hladne fronte v notranjosti Slovenije prehodno zapihal krepljen severni veter, ki bo v sunkih presegal hitrost 70 km na uro. Ob nevihtah pa bodo možni krajevni nalivi. Poglejmo tudi trenutno vreme po Sloveniji oziroma temperature, podatki pa so bili zabeleženi uro nazaj, torej ob 13. Bile pri Novi Gorici pretežno oblačno 19 stopinj Celzija, Celje 18, Črnomelj 21, Kočevje močno je deževalo 13 stopinj, Kredarica rahlo rosi nič, letališča Cerklje ob Krki, bila je ploha 17 stopinj, Edvard Rusa na Maribor oblačne 20, Jožeta Pučnika Ljubljana manjša ploha 17, Portorož pretežno oblačno 20, na Lisci so padala ledena zrna 11 stopinj, Ljubljana rahlo dežuje 15, Murska Sobota zmerno oblačno 21, Postojna pretežno oblačno 15, Slovengradec pretežno oblačno 19 stopinj in v Novem mestu močno deževalo pri 15 stopinjah. Razmere na cestah. Na Gorenjski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas pred izvozom Jesenice zahod proti Karavankam. Okvara tovornega vozila ovira promet na Primorski avtocesti oziroma zaprt je počasni pas med Vrhnikom in Logatcem proti Kopru. Predmeti na vozišču so na Gorenjski avtocesti, zato je oviran promet med priključkom Jesenica vzhod in počivališčem Jesenice proti Avstriji. Skratka, bodite previdni sploh glede na trenutne vremenske razmere, ko po večini Slovenije že dežuje. Zastoj se na Primorski avtocesti med Vrhniko in Nuncem ter mimo Postojno proti Kopru ter na posameznih odsekih je zastoj tovornih vozil. Gneči tudi na Gorenjski avtocesti, zaradi del pred priključkom Naklo proti Ljubljani, tam je zamuda približno 10 minut. In pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj tovornih vozil, dolg je približno 1 km. Tovorna vozila pa stojijo tudi na voznem pasu. Dobrih 7 minut je čez 14. Na Radio Sraka iz Novega mesta pa ste poslušali druge popoldanske novice.

0: Na vrsti su minute za marketing.
1: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Pozdravljeni, danes govorimo o enih ključnih beljakovin našega telesa, kolagenu. Zakaj je tako pomemben za naše sklepe, kosti, hrustanec, kožo, lase, nohte in celo ožilje? In kaj lahko storimo, da njegove zaloge v telesu ohranimo čim dlje? Svetovala nam bo gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka podjetja BioStil. Gospa Andreja, lepo pozdravljeni.
3: Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalkam in poslušalcem. Kolagen je najbolj razširjena beljakovina v človeškem telesu in predstavlja kar tretjino vseh beljakovin. Najdemo ga v koži, kosteh, sklepih, hrustancu, mišicah, laseh, nohtih, pa tudi v žilnih stenah, v črevesju, celo v očeh in zobeh. Telo ga do približno 25. oziroma 30. leta starosti proizvaja dovolj, nato pa začne njegova proizvodnja upadati. In takrat se začnejo kazati prvi znaki staranja.
2: Zato je dodajanje kolagena tako pomembno. Je tako?
3: Res je. Dovolj kolagena pomeni bolj gibljive sklepe, manj bolečin v hrbtenici, lepšo, bolj napeto kožo z manj gubami, močnejše lase in čvrstejše nohte. Ne smemo pozabiti tudi na ožilje, kajti kolagen ohranja elastičnost ožilja, prispeva tudi k boljši cirkulaciji in preprečuje pokanje kapilar.
2: No prav zato ste v BioStilu ustvarili prav poseben izdelek. Prestižen kolagen z okusom jagode.
3: Drži. Zasnovali smo kolagen z izjemno sestavo. Vsebuje kar 5 tipov kolagena. Dvakrat goveji, piščančji, ribji in jajčni kolagen. To pa seveda še ni vse. Dodali smo še 4 močne podporne sestavine. Vitamin C, mumijo smolo ali šilajit, silici in kurkumin. In vse te sestavine skupaj izboljšajo tvorbo in absorpcijo kolagena ter podpirajo celo vrsto telesnih funkcij.
2: In komu uživanje kolagena še posebej priporočate?
3: Kolagen priporočamo predvsem ljudem po 30. letu starosti. Vsem športnikom, vsem z bolečinami v sklepih, vsem, ki imajo slabšo kožo, lase, nohte ali imajo kakršnekoli težave z gibljivostjo. Še posebej pa tistim, ki želijo upočasniti procese staranja.
2: Pa prisluhnimo izkušnji gospe Barbare.
4: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelost zjutraj in mravljinčenje. Počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in kosteh nekako ne čutim več. BioStil kolagen je izvrsten in zelo okusen in ga z veseljem popijem vsako jutro.
2: Hvala, gospa Barbara, da ste svojo izkušnjo delili z nami. Andreja, imate veliko uporabnikov kolagena, kaj ne?
3: Imamo res veliko zadovoljnih uporabnikov, tako moških kot tudi žensk. Najpogosteje pravijo, da so začeli jemati kolagen zaradi bolečin v sklepih, zaradi upada gibljivosti, tudi zaradi redkih las ali utrujene kože. Veliko jih pove, da so preizkusili različne izdelke, a šele pri tem občutijo pravo razliko, torej boljšo prožnost kože, manj bolečin, imajo pa tudi več energije. Najlepše pa je slišati, ko kdo reče, po dolgem času se spet dobro počutim v svojem telesu. In prav to je namen kolagena, da se vsak dan lažje, lepše in bolj sproščeno premikamo skozi življenje.
2: Hvala, gospa Andreja. In zdaj pozor, dragi poslušalci. Ta izjemen kolagen z okusom jagode je danes na voljo po neverjetni promocijski ceni. Pripravili smo 50% popust in brezplačno poštino. Torej, pokličite na 080-88-88. Sledi kratek premor, potem pa nadaljujeva z najinim pogovorom.

0: Dobrodošli nazaj. Še vedno je z nami gospa Andreja, strokovna sodelavka podjetja BioStile. Govorimo o izjemnem kolagenu z okusom jagode. Andreja, vaš izdelek vsebuje poleg kolagena še nekaj zelo pomembnih sestavin. Pa začniva kar z vitaminom C in šilaitom. Zakaj sta prav ta dva pomembna?
1: Vitamin C je nujen za tvorbo kolagena v telesu. Poleg tega pa ima še mnoge druge učinke. Podpira delovanje imunskega sistema, zmanjšuje utrujenost in izčrpanost ter skrbi za zdrave dlesni, kožo, kosti in žile. Šilait, imenovan tudi mumija smola, pa podpira ravnovesje v telesu.
0: In v sestavi ne manjkata niti silicij in kurkumin, mar ne?
1: Res je. Silicij je izjemno pomemben za zdravje sklepov. Prispeva k njihovi gibljivosti in občutku udobja. Kurkumin izvleče kurkume longe, pa deluje kot naravni antioksidant in deluje protivnetno. Podpira nastajanje krvi, delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne procese v telesu. In prav vnetja so pogosto glavni povzročitelj pospešenega staranja. Gre za celovit izdelek. Eno vrečico enostavno zmešamo z mlačno vodo in popijemo. Ena škatla vsebuje 30 vrečic, torej mesečna terapija za vsak dan. Učinki so vidni in občutni že po nekaj tednih uporabe.
0: Je pa vaš izdelek tudi klinično testiran. No, več o rezultatih kliničnih študij pa bo povedal dr. Dejan Gmajner.
2: V klinični študiji je bilo dokazano, da BioStile Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Zelo velik vpliv pa je imel tudi na obstoječe gubice na obrazu. Pri uporabnikih se namreč občutno zmanjšalo število, dolžina in volumen obraznih gubic. Po uporabi izdelka BioStile Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična in sijoča ter prijetnejše na dotik. Celo celjenje manjših ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti, kar je pripomoglo ne le k prijetnejšemu upravljanju vsakodnevnih fizičnih aktivnosti in okrevanju po teh aktivnostih, temveč je tudi zmanjšalo jutranjo okorelost v sklepih in prijetnejši pričetek dneva.
0: Hvala, dr. Gmajner, za te besede. No, zdaj pa še prijazna opomba, dragi poslušalci. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s kar 50% popustom in brezplačno poštnino. Pokličite na 080-88-88 oziroma 080-88-88. Ponudba velja do razprodaje zalog. Andreja, se vam zdi pomembno, da ljudje začnejo kolagen jemati že preventivno, naprimer, preden imajo gubice in so že prisotne bolečine?
1: Absolutno. Ko govorimo o kolagenu, govorimo o zalogi, ki jo telo začne izgubljati že po 25 ali 30 letu starosti. Če začnemo takrat, ko se že pojavijo gube, bolečine v sklepih ali težave z lasmi, smo morda že v fazi pomanjkanja. Z rednim uživanjem kolagena lahko te procese staranja upočasnimo. In to je kot dobra naložba, ne le za zdajšnji trenutek, ampak za vitalnost, ki jo bomo potrebovali jutri.
0: Hvala lepa, Andreja, za vaše današnje nasvete. Dragi poslušalci, vi pa pazite. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s 50% popustom in brezplačno dostavo. To ni le izdelek. To je korak bližje k bolj gibljivemu, bolj samozavestnemu in mladostnemu počutju. Pokličite zdaj na 080-88-88 in si zagotovite svojo zalogo. Naj bo današnja odločitev tista, zaradi katere se boste jutri počutili bolje. Lep pozdrav vam želim in srečno do prihodnjič.
3: Poslušali ste Minute za marketing.
4: Pozdrave na Radio Sraka vam pošiljam Tanja Žagar.

Ura je pol treh popovdne, ste seveda na valovih novomeškega radija Sraka v temle deževnem popovdnevu, ko smo 11. maja, ja, in tudi jutri se pričnejo ledeni možje, se bo tudi ohladilo, pa ko ste slišali vremenari, opozarja tudi pred prihodom tiste hladne fronte, da bo tudi pihalo tam do 70 km na uro, bodo sunki, tako da če je le možno, se pripravite oziroma po svojih močeh zaščitite premoženje, pa če ne bo nujno, se potem, ko bo močno deževalo, če bodo nevihte in veter, ne odpravljate kam od doma, raj ostanite doma in poslušajte Srakico, torej če ni nujno, da greste kam ven na pot. Z vami bom, tole popovdne, pa tudi delo večernega programa Silvester Zupančič. Sledijo seveda dnevno obvestila, da boste vedeli, kam se vseeno lahko odpravite v teh deževnih dneh, ki prihajajo, tako na kakšne dogodke, prireditve, dejavnosti, potem seveda tudi priljubljene glasbene želje in že sedaj lahko pišete preko Facebooka, če ga uporabljate, ali pa pošljete sporočilce elektronsko na studio@radiosraka.com. Čez približno 5 minut pa bom tudi odprl naši telefonski številki. Novičke, kot ste vajeni, bodo vse do večernih ob 19. uri, po novicah po 16. uri, če se ne motim, ker je minilo 14 dni, pa bo danes čas za oddajo Ujemi dan z Marjanco Trščinar Antič. Bom tole še preveril. Če se bo Marjanca oglasila potem po 16. uri po novicah, bo pa vsekakor čas za šport ob 18. uri in 30 minut, ki ga pripravlja naša Renata, torej športni pregled. Potem sledijo minute za kulturo, 15 minut čez 19, ob pol osmih kot vsak večer, bo tudi danes pravljica in seveda, ker je ponedeljek, seveda bo čas za glasbo sveta tam po 20. uri, ki bo pripravil Drago Volk, sem pa tja bom kakšno pesem naštimal tudi Silvester, potem pa se narodno zabavno glasbo oziroma valčki in polke ponovno vrnejo po 24. uri po polnoči. Torej, kam se lahko odpravite? Ljudska knjižica Metlika, Posokolski dom Metlika, obvešča o dogajanju, tam na njihovem območju, Beli krajini. Jutri v torek ob 10. uri, torej do poldne, bo v troški sobi knjižnice Metlika srečanje za nosečnice in mamice na porodniškem dopustu z dojenčki. Organizator pa je zavod za Upam si. Tam dobite več informacij na njihovi spletni ali pa Facebook strani. Potem v sredo 13. maja bo že ob 8. uri zjutraj v čitalnici oziroma v kleti knjižnice Miselna telovadba, ki pa jo pripravlja Ljudska univerza Črnomelj. Še bo dogajalo v sredo srečnega 13. maja od 10. do 12. ure v čitalnici knjižnice Metlika v kleti knjižnice bo svetovalna točka Pokolpje. In tudi ta dogodek pripravlja Ljudska univerza Črnomelj. Več informacij torej dobite na njihovi spletni strani. Tudi Rdeči križ Metlika je dejaven pripravlja številne dogodke in takole tudi kviz znanjem prijateljstva med mladimi člani Rdečega križa bo. Sodelovalo bo 10 belokranjskih osnovnih šol, učencev četrtih razredov. Svoje znanje bodo utrdili iz področja prve pomoči, pravila ceste in 160 let humanosti na Slovenskem. Po tekmovalnem delu bo podelitev priznanj, pa manjša darila za tekmovalce, sladka pogostitev in tudi ogled spominske sobe muzeja Rdečega križa Slovenije v Gradecu. Kviz bo potekal jutri v torek, torej 12. maja s pričetkom ob 10. uri v prostorih kulturnega doma Gradec, kjer se nahaja muzej Rdečega križa Slovenije, lepo vabljeni. Bo pa še regijsko preverjanje ekipe prve pomoči za starejše ekipe v soboto 16. maja v Črnomlju. Na omenjenem preverjenju bo sodelovala ekipa prve pomoči Rdečega križa Metlika. Člani ekipe prve pomoči pa so tudi mladi prostovoljci Rdečega križa Metlika, ki sodelujejo v dežurstvu javnih dogodkov občini, so mentori na taborenju in letovanju in veliko peti pri izvedbi številnih programov, kot so krvodajalske akcije, hoj gremo na kavo, drobtinica, Božiček za en dan in tako naprej, ter pri izvedbi regijskih tekmovanj ekip prve pomoči v vlogi imitatorjev poškodb in dežurstvo treh ekip prve pomoči Rdečega križa Metlika ob izvedbi vinske vigredi tudi. Takole, ki bo potekala od 15. do 17. maja, so še zapisali na Rdečem križu Metlika, torej več informacij dobite seveda na njihovi spletni strani. Društvo pokojnice Novo mesto pa letos obeležuje 80-letnico delovanja, kar smo pred dnevi tudi predstavili v daj naš vsakdanik na Radiu Sraka. Pevski zbor pa 70-letnica svojega neprekinjenega ustvarjanja.
Ob tej pomembni priložnosti bodo pripravili jubilejno slovesnost, ki bo potekala v sredo 13. maja ob 18. uri v kulturnem domu Janeza Trdine. Na dogodku bodo s kulturnim programom in pregledom delovanja obeležili bogato tradicijo ter prispevek društva in zbora k širšemu kulturnemu prostoru. Vljudno vabljeni torej v sredo 13. maja ob 18. uri v kulturni dom Janeza Trdine v Novem mestu. Pozor, pozor, v četrtek 14. maja pa bo ob 18. uri kulturni dom Straža zaživel v ritmi glasbe in dobrote. Vabljeni na dobrodelni koncert za malo Vito Nio, ki pogumno premaguje zive Pfeifferjevega sindroma. Na odru se bodo zvrstili številni priljubljeni izvajalci, program pa bo povezoval gasilec Sašo. Vstopnine ni oziroma ne bo, vsak prostovoljni prispevek pa seveda šteje. Pridite, zapojte z njimi in pokažite, kako veliko srce imate. Ko stopite, stopimo skupaj, se vidimo in seveda bomo pomagali po svojih močeh. Tudi dogaja v Posavi oziroma Posavski muzej Brežice pripravlja številne prireditve v maju in tudi tako je že napovednik za mesec juni. Več informacij seveda dobite na njihovi spletni strani, torej spletni strani Posavskega muzeja Brežice. Recimo v četrtek 14. maja bo ob 18. uri v malem auditoriju odprte gostujoče razstave Geri Bukovnik Večna pomlad. Potem pa v petek 15. maja, ko je mednarodni dan družin od 10. do 18. ure, bo prosto vstop v muzej za družine. Samostojna družinska raziskovalna dogodivščina, torej Posavskem muzeju Brežice. Lepo vabljeni. In še akademska folklorna skupina France Marold, ki smo tudi predstavili prejšnji teden na Radio Sraka, vas vabi v soboto 16. in potem še v nedeljo 17. maja na 78-letno plesno predstavo v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani. Celovečerni folklorni koncert skozi ples, glasbo in kostumografijo prikazuje bogato dediščino slovenskega ljudskega izročila. Lepo vabljeni, torej če vas pa več zanima o akademski folklorni skupini France Marold, pa o tem koncertu oziroma plesni predstavi v Ljubljani, pa lahko obišete radiosraka.com, našo spletno stran, tam kliknete na arhiv oddaj in si zavrtite posnetek oddaje. To je to. Zaenkrat tako gremo glasbi. Boris Kovačič oziroma ansambel Borisa Kovačiča bomo še poslušali eno kratko polko Življenje lepo in tudi res je, ne glede na to, kakšne vreme zunaj. In tako seveda lahko pokličete že za našo, na naši telefonski številki za glasbo na željo na 07 33 22 100 in pa 07 33 22 800. Pišete na studio@radiosraka.com, to je naš elektronski naslov, ali pa obiščete našo Facebook stran in seveda tam sporočite, kaj bi radi poslušali, pa najdete tudi razne zanimivosti, kakšno povezavo na posnetek, oddaje, ki ste jo zamudili. Skratka, imejte se lepo, lepo popoldne tudi v družbi Novomeške srakice.

0: Čas je za glazbene želje na radiju Sraka. Dobar dan.
1: Dobar dan, tukaj pa Jože, Južna Marka.
0: Povejte Jože,
1: kaj? Krajne.
0: Ni več sluha, je?
1: Alpke kintet, Okta polna luna.
0: Je bila
1: za... Ropet pa Ivanka Kraševec.
0: Tako, je bila za 1. maj polna, naj bo pa sedaj še tako na valovih srakice.
1: Dobro,
0: lepo, lepo zdrav, nasvidenje. Upam, da tudi suha krajina ni več suha, ja je bil dale dežek kar potreben, samo da ne bo jutri kaj hujšega, kot svarijo meteorologi, da bo tudi veter, ne, pa ne vihte. Bomo še videli. Dobar dan.
2: Dobar dan, gospod Silvester.
0: Jo, Nada, spet tako slaba zveza. Kje pa ste to?
2: Zdaj boljš?
0: Niti ne. Sem na hitro povejte, katero boste.
2: Strašina Zečiča. Zečiči Rebari.
0: Kako?
2: Zečiči Rebari.
0: Či Rebari?
2: Rebari.
0: A, Zečiš Rebari.
2: Ja.
0: Aha, v redu. Ja, tako slabo se sliši. Bom preveril, če ne bo eno od Zečiča bo, ne? Dražena.
2: No, dobro je.
0: Lep pozdrav, tole že na malce na Balkan diši, ki bo v sredo, ne, po 20. uri. Pa se takrat sliši vaše.
2: Aj probam z Silvestr, pa nagre.
0: Bom držal pesti, da vam uspe, bom jaz bil zvečer.
2: No, dobro, ja, probali.
0: Lep pozdrav.
2: Zakaj pa zdaj Darko ta ni več?
0: O, to morate pa njega vprašati. Nič ne vem, zakaj noče biti več popovdne, pa ob soboto zvečer. To imam vam svoje neke. Ja, muhe.
2: Dobro, lep naprej.
0: Ja, lep pozdrav, nasvidenje. Torej, nič 7-33-22-100 ali pa nič 7-33-22-800 sta naši telefonski številki, takole na Facebook je že nekaj priletelo. Pozdrav, molim, ako može lepa Mara Jadranski maestrali, može oziroma lahko, tole prišlo očitno iz Hrvaške, pisala pa je poslušalka Blažica. Bomo slišali tudi tele Jadranske maestrale, ki smo jih večkrat tudi gostili na radiju Sraka. Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Ja?
3: Slovenskar narodna sin.
0: Silvester, boste klicali samo danes in to je to? Oziroma ste poklicali. Se boste držali?
3: Boste zavrto.
0: Ne vem, če bom. Lep pozdrav, ker ne spoštujete teh naših pravil. Bom še videl, kako bo. Enkrat na teden, mogoče dvakrat, ajde, če pokličete še v soboto zvečer ali pa na Balkan, to je to, ne pa praktično dvakrat, trikrat na dan. Halo.
4: Dobar dan, Silvester, Majda tukaj.
0: Dobar dan, Majda, je že prišel dežek do vas na Štajersko?
4: Ne, še na sonček sije, pa ne vem, Silvester, nekaj obeta, pa ne vem, če
0: bo. Jutri bo sigurno, brez skrbi, bo tudi vas.
4: Bomo molili,
0: zalili.
4: Silvester, ne, zdaj, da bo deževalo,
0: ja,
4: to je
0: kaj
4: potrebno.
0: Ja, kaj tam gor na Koroškem je suša, pa še marsikaj druge.
4: Ja, vajka suša, ne vem, če bo tukaj pomaga, zdaj, če ne bo že prepozni.
0: No, mislim, da do petka ga kar bo nekaj napadalo, to pa bodo kmetovalci videli, upam, pa da ga bo dovolj, pa najlepo...
4: Da bo,
0: pa,
4: ja, da bo hrane doš, ne?
0: Pa najlepo tako počasi
4: nežno,
0: pada...
4: Nežno, kot ima moški žensko za nežno, da je Božja, tako moja pa nežno deževat, ne?
0: Ja, in katero nežno pesem boste poslušali?
4: Marička, Flosar in Vrsila, Silvester, če se da zelo
0: A, to so oni brežiški Flosari.
4: Ja, lep dan ti želim.
0: Ja, lepo zdrav...
4: Pa še tak vsi, Silvester nasmejan.
0: V Rogaško. Ja, pa ni tako vreme uvira, ne, da človek bi bil pa zdaj slabe volje.
4: A ne, mi nimamo tako slabe volje, ko mora radio Sraka, Silvester, mi smo dobre volje.
0: Super,
4: uživajte,
0: srečno, nasvidenje. Takole, kdo se je še oglasil? Natalija preko Facebooka, lep deževen dan vam, gospod Silvester, prosim, če nam zavrtite, hajde, oblečen so oblekico. Ja, se mi je kar zdela, da tole ni samo naša zvesta poslušalka Natalija napisala, ampak tudi vnukice, ki so že prišle iz vrtca in šole, Dona, Ula, Ela, Pija, a vas je. In se zahvaljuje za pesmico, pa eno lepo animacijo so pripele, kot ponavadi. Lepo se imejte, kljub takole malce kislemu vremenu. Dobar dan.
5: Dobar dan, gospod Silvester.
0: Ja?
5: Jaz pa bi tole pripombe povedala, jutri, ki je, Darko, ja. eni nisti, tista vida, ko me govori, pa jo...
0: Ja, ne vem, jaz sem zjutraj spal, to morate kar Darko to drugič okarati, pa se z njim pomeniti, ko bo delal. Men sem povejte, katero pesem boste vi v meno zavrtim, pa niste se predstavili.
5: Lipico posadil sem.
0: Kako vam je pa ime, sem še ime?
5: Martina.
0: Tako, Lipico posadil sem, evo, mogoče tudi Darko slišal, pa ja, saj tudi Darko... Tudi...
5: On je bil na moj zlati porok, je, ampak me pa gre na živce, ki tista vida, ki ko mi govori, pa eni nisi vsi, pa Silvester, pa to, pa to.
0: Ja, se tega Silvestra smo že vsi upozorili, pa nič ne zaleže, ne?
5: Prej bil Martin, ampak ne vem, a je bolan ali kaj?
0: Ne vem, mislim, da je nekdo celo povedal zadnjič, da je šel tam gori, kangelčkom. Če je to res, ja. Ja, je pa miren, nimamo kaj, ampak pač, tako je življenje, vse nas to čaka nekoč.
5: No, no, dobro.
0: Lepo zdrav, pa ne se preveč razburjati. Ja, pa če eni pretiravajo, pa kajčmo, ne, lahko človeku milijonkrat poveš, pa enim nič ne zaleže, smo pač različni. Dobar dan.
6: Dobar dan.
0: Ja?
6: Slovenska narod.
0: A, Silvester, pa ravno vas je gospa ukarala, vi ste pa res neverjetni, nimate nobenega tam okoli, da bi vas malce obrzdal, pa res tole že kar žalostno, oziroma groteskno. S tem klicem žal ne bo nič, odkole Silvester či zabil naše linije, še preverim tale elektronski predal. Ja, še gospa Milena se je oglasila, rada bi slišala katerakoli od krimskih lisjakov in vse lepo pozdravlja Milena, bomo slišali krimske lisjake, saj ni dneva, da ne bi bili na valovih srakice, so priljubljeni. Lepo vas pozdravljam, nasvidenje. Halo.
7: Ja, dobar dan želim.
0: Dobar dan.
7: Glasbene želje.
0: Ja, vaše ime?
7: Ja, Stanko, Križan.
0: Stanko, povejte.
7: Otok. Dece 3, Douglas. Bi imel od Dubrovačkih tuba Durov Oprosti dušo.
0: Aha, evo, še en tak evergreenček, ne?
7: To je zelo stara pesem in mi je zelo všeč.
0: Tako, boste malce obujali tudi spomine, ne?
7: Prosim?
0: Boste obujali spomine ob njej.
7: Pa seveda, ja. To so ene zim zelene melodije.
0: Tako, evo, še več jih bo pa jutri zvečer, ko so prav evergreenčki na Radio Sraka po 20. uri, vsak torek.
7: Ja, ja, ampak tudi, če so glasbene želje, tudi danes.
0: Tako,
7: prije,
0: tako, vrtimo vso glasbo, ne samo polke in valčke.
7: Lep, ja, tako, tako.
0: Ja, lep pozdrav.
7: Enako, lep dan želim.
0: Ja, srečno, nasvidenje. Takole, nas jih je nabralo, nekaj s pomočjo vseh tehle naših telefonskih predal, ampak telefon še tripa, ajde, bo še en klic. Halo?
8: Dan.
0: Dobar dan.
8: Andrej.
0: Andrej, kaj bo za vas? Poštar Jože,
8: Andrej.
0: Zlatko Dobrič.
8: Dobrič, ja.
0: V redu, Andrej, lepo se mejte.
8: Ve tudi, adija.
0: Nasvidenje. Takole, evo, to je bilo pa čist kratko jedrnato. Tako, gremo poslušati najprej za tistega prvega poslušalca iz Suhe krajine, če se ne motim, ki je sedaj verjetno že mokra, kajti tudi tam je šla fronta že čez prvi val, Alpski kvintet in Oh, ta polna luna.

Evo, takole zunaj pred studijem Radija Sraka, ptički lepo čivka očitno in tale držek tudi njim prija. No, išel pa je tudi tednik Reporter, kaj piše o njem? Demokrati Anžeta Logarja obstaja zbira, kdo je plačal plakate, siva cona financirana političnih strank in volilnih kampanj, o tem piše v Reporterju. Potem Vojko Volk od črne vode do črne kocke. Božo Cerar, NATO ne bo razpadel, izpraznil se bo, pravi. V Reporterju je tudi intervju z Davorinom Kračunom, predsednikom fiskalnega sveta. Fiskalno pravilo je že neke vrste davčno sidro, ni treba eksperimentirati, pravi Davorin. Četrti evangelij po Janezu seznam najverjetnejših kandidatov za ministre v novi Janševi vladi. Tudi tem piše Reporterju, pa še marsičem drugem zanimivem. Torej, če vas zanima politika, Reporter je že pri vaših prodajalcih.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
2: Moji videzi. Tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
3: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in odborani Marov. Prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Eventim. V službi domovine.
4: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
5: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
4: Kaj tahografe? Te pa njema mija Passata.
5: Vredo je.
6: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
7: Odeja v Odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
8: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno. Panasonic.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

15. ura na Radio Sraka je čas za novice. Ustavno sodišče bi glede na predlagani dnevni red otegnilo že ta teden začeti obravnavo ustavne pritožbe Svobode na sklep o izvolitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča in pobude za oceno ustavnosti poslovnika državnega zbora. Razlog, da so se obrnili na ustavno sodišče, je po navedbi Svobode označevanje glasovnic na tajno glasovanje o predsedniku državnega zbora. Poslanci Svobode, Socialnih demokratov, Levice in Vesno so pred današnjo sejo državnega zbora vložili zahtevo za ponovno odločenje o razrezu mest v delovnih telesih, ki ga je v petek potrdil kolegi predsednika državnega zbora. Državni zbor bo o tem odločil v okviru mandatno-volilnih zadev. Levica, ki ni dobila mest v želenih delovnih telesih, pa napoveduje, da se bodo obrnili tudi na ustavno sodišče. Javni štipendijski razvojni invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je objavil razpis za sofinanciranje pilotnih projektov za spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja in prenosa znanj. Razpis vreden 576 tisoč evrov je namenjen razvoju inovativnih pristopov za vključevanje starejših zaposlenih in krepitvi prenosa znanja med generacijami v podjetjih. V gradišču pri Trebnjem je v soboto požar zajel dve brunarici, pri čemer je nastalo za 40 tisoč evrov škode. Še preden se požar utegnil razširiti proti gozdu, so ga omejili gasilci. Poškodovanih ni bilo, so sporočili z policijske uprave Novo mesto. Po prvih ugotovitvah policistov, ki so opravili ogled požarišča, je tuja krivda za požar izključena, vse okoliščine pa še preiskujejo. Sicer pa so policisti na območju policijske uprave Novo mesto od petka 8. maja pa do danes 11. maja posredovali v 273 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 861 klicev. Obravnavali so prometne nesreče s hudimi telesnimi poškodbami, 3 prometne nesreče, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 25 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženska škoda. Pridržali so voznika, ki vozi pod vplivom alkohola. Posredovali so tudi zaradi 72 kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. Z področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, lahke telesne poškodbe, grožnje poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi utopitev, iskanja pogrešene osebe, predvajanja glasne glasbe, sprožitev signalno-varnostnih naprav, kurjenja v naravnem okolju in nedovoljenih prehodov državne meje, so sporočili iz policijske uprave Novo mesto. Poglejmo na tuje. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas je pred današnjim zasedanjem zunanjih ministrov unije v Bruslu dejala, da pričakuje dogovor o novih sankcijah proti izraelskim naseljencem zaradi nasilja nad Palestinci. Zunanja ministrica Tanja Fajon, ki upravlja tekoče posle, pa upa na dogovor o vsajenem ukrepu proti nasilnim naseljencem. Kandidatka za novo mađarsko zunanjo ministrico Anita Orban pa je na današnjem zaslišanju pred parlamentarnim odborom v Budimpešti kot glavno nalogo mađarske zunanje politike izpostavila ponovno spostavitev zaupanja in spoštovanja do Mađarske v Evropski uniji in zvezi NATO. Ameriški predsednik Donald Trump se bo na povabilo kitajskega kolega Xi Jinpinga od srede do petka mudil na državnem obisku na Kitajskem, je danes potrdilo kitajsko zunanje ministrstvo. To bo prvi obisk ameriškega predsednika na Kitajskem po letu 2017. Kitajska si po lastnih navedbah želi sodelovati z ZDA pri krepitvi stabilnosti po svetu. Hrvaška je Bosni in Hercegovini ponudila pomoč pri razminiranju, ki tudi 30 letja po koncu vojne v Bosni in Hercegovini ostaja eden največjih varnostnih izzivov. Mine še vedno ogrožuje skoraj 800 kvadratnih kilometrov površino državi, ki bi Hrvaška glede na navedbe notranjega ministrstva med drugim lahko pomagala svojimi zmogljivostmi za razminiranje. Šport. Slovenska moška reprezentanca v curlingu je na svetovnem prvenstvu skupine C v Zalogu osvojila prvo mesto in si zagotovila preboj v skupino B. Ženska reprezentanca pa je prvenstvo končala na skupnem 6. mestu. Poglejmo vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo v zahodnih in delom osrednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo občasno pojavljale tudi vzhodneje. Pihal bo jugozahodnik. Temperature pa bodo oziroma so od 15 do 23 stopinj. Zvečer in po noči bodo še nastajale plohe in nevihte, jugozahodnik bo postopno ponehal. Proti jutru pa se bo prehodno nekoliko jasnilo.
Jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine sprva kot plohe nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Prehodno bo zapihal krepen severni veter, na primorskem zmerna domočna burja. Občutno se bo ohladilo, meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo zjutraj od 6 do 11 na Goriškem in obmorju okoli 13, po krajšem segrevanju pa se bo čez dan hladilo. Obeti. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, jutro bo hladno, v mrazičnih legah bo zjutraj možna slana. V četrtek bo na to dokaj sončno, popoldne pa bo vse več spremenljive oblačnosti. Proti večeru se bodo na zahodu spet začele pojavljati padavine. Opozorilo. Jutri oziroma torek bo prehod izrazite hladne fronte, v notranjosti Slovenije prehodno zapihal krepen severni veter, ki bo v sunkih presegel hitrost 70 km na uro. Ob nevihtah pa bodo možni krajevni nalivi. Poglejmo še temperature oziroma vremenske podatke. Po Sloveniji zabeleženi so bili ob 14. uri. Bili pri Novi Gorici pretežno oblačno 19 stopinj, Celje 17, Črnobil pretežno oblačno 22. Kočevje je močno deževalo 13 stopinj, Kredarica je rahlo rosi 0 stopinj. Letališča Cerklje ob Krki ploha 15, Edvarda Rusa na Maribor oblačno 18, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno 19, Portorož pretežno oblačno 21, Lisca 10 stopinj, Ljubljana zmerno oblačno 18, Murska Sobota pretežno jasno 22, Postojno oblačno 15, Slovengradec pretežno oblačno 16 in v Novem mestu je deževalo pri 15 stopinjah. Razmera na cestah je že pestro, verjetno tudi zaradi vremenskih razmer, in sicer na primorski avtocesti zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec proti Ljubljani. Nastaja zastoj za osebno vozilo je možen obvoz po regionalni cesti Razdrto Postojno. Na štajerski avtocesti zaradi nesreče zaprt vozni pas med Žalcem in Šempetrom proti Ljubljani. Žival na cestišču ovira promet na štajerski avtocesti med priključkoma Krtina in Domžale, previdno torej obe smeri. In seveda promet je povečan ter upočasnjen zaradi popodanske prometne konice. Gneče in zastoji so na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na nekaterih mestnih obvoznicah. Na primorski avtocesti je gneče med Vrhnikom in Uncem ter mimo Postojne proti Kopru. Na posameznih odsekih je zastoj tovornih vozil. Potem na Gorenjski avtocesti zaradi del pred priključkom Naklo proti Ljubljani zastoj, pred predorom Karvanke proti Avstriji je zastoj tovornih vozil, dolg je še vedno 1 km. Tovorna vozila pa stojijo tudi na voznem pasu. Potem je gneča na štajerski avtocesti med razsepom Zadobrova in priključkom Šentjakob ter pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru in pred priključkom Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani. Gneča je še na cesti Ljubljana oziroma Celje Laško predelano zaporo na Polulah v obe smeri. Štajersko to cesto bo zaradi del zaprto v noči na sredo med 22 in 5 uri zjutraj, med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani ter v noči na četrtek na istem odseku in uri proti Mariboru. Priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani pa bo zaprt predvidoma še do 25. maja. Sicer pa več informacij o zaporah cest po Sloveniji dobite na internetu oziroma portalu promet.si, če pa boste opazili radarsko kontrolo, se bo kje ustavilo ali pa boste videli, kakšno posebnost na naših cestah, lahko to sporočite na brezplačno številko Radija Sraka 080 71 99. Točno 9 minut čez 15, to pa so bile popoldanske novice.

0: Oj, Slovenija, naša dežela, ponovno mesecu maju v vašem kraju. DOS, dobrodelno okrog Slovenije, pridruži se skupini srčnih kolesarjev. 5 dni ustrajne in solidarne akcije. Kolesa, čelade, majice, športni bidoni, val pozitivne energije in podarjenih nasmehov. DOS, skupaj zmoremo, poganjamo in ohranjamo dobrodelnost. Več na 3x2v.dos.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Tudi otroci zelo radi poslušamo Radio Sraka.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je
1: Šala dneva.
2: Mož in žena. Zvečer, ravno sredi ljubljenja. Žena vzdihuje. Dragi, govori mi umazanije. Kuhna, kopalnica, dnevna soba, hodnik,

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše, pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
3: Kuža vam prinese palico, vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela, vi pa veste. In ni vedno previden, zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.
4: Drage Slovenke in Slovenci, pridružite se podiranju svetovnega rekorda v harmoniki in mega veselici, ki bo 17. maja na Velenjski Visti. Prijave in informacije na vistarekord.si.
1: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
5: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
6: Panasonic.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

U Reble 16 na Radio Sraka je čas za popovdanske novice. Domače novice. Predlogu interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku, se tudi po drugi obravnavi v državnem zboru obeta zadostna podpora. Ker so predlagatelji zakona danes umaknili vložena dopolnila, bi lahko državni zbor zakon na današnji izredni seji tudi potrdil. Odhajajoča koalicija se medtem pripravlja na zakonodajni referendum. Ustavno sodišče bi glede na predlagani dnevni red utegnilo že ta teden začeti obravnavo ustavne pritožbe Svobode na sklep o izvolitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča in pobude za oceno ustavnosti poslovnika državnega zbora. Razlog, da so se obrnili na ustavno sodišče, je po navedbah Svobode označevanje glasovnic na tajnem glasovanju o predsedniku državnega zbora. V hiši Evropske unije so ob zaključku projekta Mednarodni dan strpnosti, dan za strpnost in prijateljstvo odprli razstavo likovnih in pisnih izdelkov otrok in mladih, ki so jih nagradili na natečaju v okviru projekta. Projekt Društva za strpne odnose Eksena je potekal od novembra, letošnja tema pa je bila Bodi junak, reci ne medvrstniškemu nasilju. Javni štipendijski razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je objavil razpis za sofinanciranje pilotnih projektov za spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja in prenosa znanj. Razpis vreden 576 tisoč evrov je namenjen razvoju inovativnih pristopov za vključevanje starejših zaposlenih in krepitvi prenosa znanja med generacijami v podjetjih. Za naše dneme začela veljati Evropska direktiva, ki spreminja pravila za površinske in podzemne vode. Ta zagotavlja, da bodo seznami onesnaževal v vodi usklajeni z najnovejšimi znanstvenimi spoznanji ter da bodo nove snovi v površinskih vodah in podzemni vodi spremljene in strožje nadzorovane, so sporočili za Evropske komisije. Na mestni občini Novo mesto so objavili drugi rok razpisa za sofinanciranje letnega delovanja organizacij in posameznikov za triletno obdobje 2025, 2026 in 2027 in sofinanciranje novih enkratnih projektov za leto 2026. Skupaj je razpis namenjen 12. vsebinskim področjem, rok za oddajo vlog v digitalni obliki pa poteče 8. junija letos. Vse informacije o razpisu so vlagateljem na voljo na spletni strani mestne občine Novo mesto. Poglejmo na tuje. Evropska unija danes sprejela sankcije proti 16 posameznikom in 7 organizacijam, ki jih je med drugim pripisuje odgovornost za prisilno deportacijo ukrajinskih otrok v Rusijo oziroma na ukrajinsko ozemlje pod ruskim nadzorom. Sankcije proti odgovornim za deportacijo ukrajinskih otrok pa tudi za ruske propagandne operacije je danes uvedel tudi London. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas je pred današnjim zasedanjem zunanjih ministrov unije v Bruslju dejala, da pričakuje dogovor o novih sankcijah proti izraelskim naseljencem zaradi nasilja nad palestinci. Zunanja ministrica Tanja Fajon, ki upravlja tekoče posle, upa na dogovor o vsaj enem ukrepu proti nasilnim naseljencem. Britanski premier Keir Starmer, ki se po hudem porazu svojih laboristov na nedavnih lokalnih volitvah soočil z vse glasnejšimi pozivi po odstopu, je danes obljubil, da bo dvomljivcem dokazal, da se motijo. V svojem govoru, ki je veljal za ključnega za njegovo prihodnost, je zatrdil, da bo Združeno kraljestvo postavil v srce Evrope. Kandidatka za novo mađarsko zunanjo ministrico Anita Orban je na današnjem zaslišanju pred parlamentarnim odborom v Budimpešti kot glavno nalogo mađarske zunanje politike izpostavila ponovno spostavitev zaupanja in spoštovanja do Mađarske v Evropski uniji in zvezi NATO. Šport. Še vedno odmeva sila razgreto dogajanje na zelenicah konec minulega tedna. Burno ni bilo le v Pragi in Mariboru, kjer so zaradi navijaških izpadov odpovedali nogometna derbija češkega oziroma slovenskega prvenstva, temveč tudi v Zagrebu. Hrvaška policija je s hitrim posredovanjem preprečila večji spopad med navijači Dinama in Hajduka. Nogometno svetovno prvenstvo v ZDA, Mehiki in Kanadi pa se bo začelo čez en mesec. Pričakovanje pred največjim nogometnim turnirjem so v zadnjem času zamenjale kritike in skrbi glede visokih cen vstopnic, politične napetosti v Združenih državah Amerike in vojne v Iranu in vrgle sence na sam mundial. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo v zahodnih in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami nevihtami, ki se bodo občasno pojavljale tudi vzhodneje. Piho bo jugozahodnik. Temperature so od 15 do 23 stopinj.
Zvečer in po noči bodo še nastajale plohe nevihte, jugozahodnik pa bo postopno ponehal. Proti jutru se bo prehodno nekoliko jasnilo. Jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine sprva kot plohe nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Prehodno bo zapihal krepljen severni veter, na Primorskem pa zmerna do močna burja. Občutno se bo ohladilo, meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo zjutraj od 6 do 11 na Goriškem in obmorju okoli 13, po krajšnem segrevanju pa se bo jutri čez dan hladilo. Obeti. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, jutro bo hladno, v mraziščnih legah bo zjutraj možna slana. V četrtek bo na to dokaj sončno, popoldne pa bo vse več spremenljive oblačnosti. Proti večeru se bodo na zahodu začele pojavljati padavine. Opozorilo. Jutri oziroma torek bo prehod izrazite hladne fronte, v notranjosti Slovenije prehodno zapihal krepljen severni veter, ki bo v sunkih presegal hitrost 70 km na uro. Ob nevihtah pa bodo možni krajevni nalivi. Temperature in vreme po Sloveniji. Podatki so bili zabeleženi dobro uro nazaj v 15. Bile pri Novi Gorici pretežno oblačno 18 stopinj, Celje 20, Črnomelj 22. Kočevje rahlo je rosilo 14 stopinj, na Krederici sneži, nič stopinj Celzija. Letališča Cerklje ob Krki oblačno 16, Edvarda Rusa na Maribor pretežno oblačno 18, Jožeta Pučnika Ljubljana tudi 18 stopinj, Portorož rahlo dežuje 20, Lisca bila oblakih 11 stopinj, Ljubljana manjša ploha 18, Murska Sobota pretežno oblačno 20, Postojna 15, Slovengradec pretežno jasno 19, na Voglu močno dežuje 5 stopinj, v Novem mestu pa rahlo deževalo pri 16 stopinjah Celzija. Razmere na cestah. Na primorski avtocesti zaradi nesreče oviran promet pred priključkom Dragomer proti Ljubljani in pa na cesti Trzin Ljubljana je oviran promet zaradi nesreče v križišču v Črnučah proti Ljubljani. Bodite previdni. Predmet ovira promet na ljubljanski sodni obvoznici v razcepu Malenci smeri Golovca proti Rudniku. Okvara vozila povira promet na Štajerski avtocesti, kjer je zaprt počasni pas med priključkom Slovenska Bistrica jug in počivališče Tepanje proti Ljubljani. Promet je še vedno povečan in upočasnjen zaradi popoldanske prometne konice. Gneče in zastoji pa so na nekaterih cestah, ki vodijo z mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Na primorski avtocesti je gneča med razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa med Duncem in počivališčem Rabor Komanda mimo Postojne proti Kopru. Na posameznih odsekih je zastoj tovornih vozil. Na gorenjski avtocesti je zastoj zaradi del pred priključkom Naklo proti Ljubljani, pa pred prodorom Karavanke proti Avstriji še vedno zastoj tovornih vozil dolg 1 km. Tovorno vozila stojijo tudi na voznem pasu. Na Štajerski avtocesti so zastoji med razcepom Zadobrva in priključkom Šentjako proti Mariboru ter pred priključkom Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani. Gneče na cesti Celje-Laško predelovno zaporo na Polulah v obe smeri. 16 ura in 8 minut, na Radio Sraka pa ste poslušali popoldanske novice.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
1: Ja, in pod naslov današnje oddaje Naš vsakdanjik na Radio Srakaju je mi dan, kajti v studiju se mi je pridružila Marjanca Trčina Rantič. Marjanca, dober dan.
2: Dober dan in en prisrčen pozdrav za ta res nenavaden pester dan. Čas sonce, potem dež, tako da res se je treba pripraviti na vse prilike in neprilike. V naši oddaji Ujemi dan se pravzaprav prav o tem pogovarjamo, kako je treba biti čuječ, pozoren, pripravljen na tisto, kar se bo zgodilo, brez da smo ves čas v strahu ali pa v obžalovanju, kesanju nekje za nekaj v preteklosti, Bog ne daj še v zamerah ali jezah, ker vse to nas preveč obremeni in tudi če smo ves čas v strahu, kaj se bo zgodilo, če bo, ko bo in si narišemo vse črne scenarije tega sveta, potem nekako izgubimo tisti trenutek tukaj in sedaj in nas marsikaj preseneti, odreagiramo napačno oziroma drugače, kot bi si želeli, prav zato, ker nismo pozorni, ker nismo tukaj, ker nismo v tem trenutku tukaj in sedaj. In tudi tema, o kateri se bomo danes pogovarjali, je pravzaprav zelo povezana s tem, ali smo v trenutku, ali se zavedamo, kaj delamo, ali smo na avtopilotu in nekaj delamo iz navade, ali še huje iz razvade. Ali nas nekaj obvladuje, ali mi obvladujemo njih. Se veste, kako pravijo, da najprej mi oblikujemo navade, potem pa te navade oblikujejo nas. Zato je zelo pomembno, da pogledamo, katere so tiste navade, razvade, ki nas oblikujejo, ki smo jih oblikovali hote ali ne hote, mogoče že nekoč daleč v otroštvu ali pa skozi življenje mimo grede, da si niti ne zavedamo. Potem pa pride trenutek, ko si rečemo dovolj. Danes je čas, da potegnem črto in naredim spremembo. Seveda to ni lahko, zato je prav, da mogoče v teh stvarih predno začnemo, malo razmislimo, se povprašamo, poglobimo, pogledamo vase in šele na to se odločimo, kaj, kako, kdaj, zakaj bomo naredili. Veliko lažje razmišljamo, se zaustavimo, umirimo in sprostimo ob kakšni dobri glasbi. Jaz verjamem, da nam je Silvester pripravil kaj lepega in mogoče zdraven tudi zapojate, zaplešete, potapkate, spustite na trenutek skrbi, odložite delo in se samo prepustite sebi, glasbi in tej dobri vibraciji.

0: Takole nam je Špilen prepeval Adi Smolar na valovih Radija Sraka o navadah in tudi o tem je oziroma govori Marjanca Trščin-Rantič v današnji oddaji Naš vsakdanik na Radio Sraka oziroma Ujemi dan.
1: Ja, tako je, o navadah se pogovarjamo, pravijo, da so navade železna srajca in res jih ni lahko spremeniti in največkrat pravzaprav bi mi najraje spreminjali druge in navade pri drugih, pri sebi pa gre malo težje, velikokrat se jih niti ne zavedamo, kar velikokrat imamo navade, že iz navade bi lahko rekli. Navade, včasih so rekli manire tudi temu, naj bi bile bolj ali manj zavestno pridobljen način volje, občutenja, razmišljanja in delovanja, ki si jih pridobimo s ponavljanjem, včasih že v zgodnjem otroštvu in pravijo, da kar nekje v povprečju 43% našega delovanja skozi dan je iz navade. Kar tako iz navade. In velikokrat smo na avtopilotu in živimo življenje in ko se ozremo nazaj, se vprašamo potem, kam je zginil teden, mesec, kam so izginila leta, ker nam tečejo iz navade, velikokrat nismo prisotni, nismo prisebni, ne zavedamo se vsega okoli nas in samo živimo kar tako iz navade. In tukaj je potem potrebno, da te navade ozavestimo, da si jih pogledamo, da jih spoznamo in da naredimo neko inventuro, katere navade imamo, ali nam te navade služijo, nas kam peljajo, podpirajo naše cilje, želje, nam koristijo ali nam škodijo. Tukaj je res potrebno, da ozavestimo in da se vprašamo, ali si želim to spremeniti. Je to zame dobro, kaj lahko boljše, kaj lahko drugače. Zelo težko bomo naredili spremembo, če ne bomo imeli močnega, zakaj bi nekaj spremenili. In če hočemo pridobiti močen zakaj, moramo res ozavestiti, kaj nam to pomeni, kaj nam ta navada prinaša oziroma odnaša, kaj nam povzroča dobrega ali kaj slabega. In še ena stvar je tukaj, ki je zelo pomembna ob tem. Pomembno je, da prevzamemo odgovornost zase. Zelo velikokrat iščemo izgovore, opravičila ali prenašamo odgovornost na drugega. Veš, če bi se ti spremenil, bi se tudi jaz spremenila. Kaj pa, če bi ta na drugi strani rekel, če bi se ti spremenila, pa bi se potem tudi jaz spremenil. In temu ni nikoli konec, lahko si podajamo žogico kot ping-pong, včasih kam zleti, gre v out, se situacija zaustavi in ponovno smo v tem ping-pongu, si podajamo žogico in prenašamo odgovornost ali pa iščemo izgovore. Zato vas vabim, da zaustavite žogo, da naredite pauzo, premor, se poglobite vase, mogoče bi bilo celo dobro, da si vzamete kos papirja in da si napišete, kakšne so vaše rutine, kakšne so vaše navade, zakaj nekaj delate, kaj vam to pomeni, odkot to navada, je to vaša, ste jo prenesli od nekoga. Velikokrat povzamemo nekaj od nekoga, ki ga imamo zelo radi ali pa ki ga zelo cenimo in spoštujemo, brez da bi razmišljali pravzaprav, kaj to za nas pomeni. Prav tako nekaj, kar je bilo za nas koristno pred 10, 20, 50 leti, če ste tako nekje kot jaz. Ali je to dobro zame tudi danes? Nekaj, kar nas je nekoč obvarovalo, kar nas je podpiralo, kar nam je služilo, mogoče danes ima čisto drugačno vlogo in nam je pravzaprav ovira, nas preprečuje na naši poti do uspehov, nas pravzaprav lahko nam povzroča tudi bolečino, bolezen, nezadovoljstvo, kakorkoli že. Zato je potrebno, da vsake toliko naredimo na nek način neko inventuro, se vprašamo, kaj je tisto, kar pa še potrebujem in kako se lahko določenih stvari rešim. Kako se lahko, to je res vprašanje, včasih bi bilo mogoče bolje, da se vprašamo, kako je težko, pa vendar kljub temu ni dobro, da si nekaj govorimo, ne morem se tega odvaditi, to je težko, ker sami s tem nekako rušimo voljo, motivacijo in postavimo še dodatno prepreko k uspehu. Ja, verjetno za kakšno stvar je že prav, da ozavestimo, da je potrebno malo več energije, malo več volje, malo več časa. Tukaj je tudi problem, ker smo veliko krat neučakani. Nekaj, če ne moremo spremeniti takoj, če si rečemo, da bomo nekaj delali z majhnimi koraki, in potem rečemo, joj, eno leto za izgubo 10 kilogramov ne morem in ne naredimo nič, eno leto mine in potem si rečemo, joj, zakaj nisem to začel lani, evo, eno leto je mimo, zdaj le bi bil tam, kjer si pravzaprav želim. Zatorej, tako kot pravijo, da pravi trenutek za posaditi drevo je bilo pred 20 leti in danes, prav tako za spremembo je pravi trenutek mi bil mogoče nekoč v preteklosti ali pa je danes, sedaj, v tem trenutku. Pomislite, kaj je tisto, kar želite spremeniti? Napišite si velik zakaj, zakaj to želite spremeniti in potem poiščite kako. Ker če bomo vedeli, kaj želimo spremeniti in zakaj, in kaj želimo doseči, kaj je naš cilj, potem bomo našli, verjemite mi, tudi če v tem trenutku ne veste, kako nekaj doseči, kako nekaj narediti. Ne sprašujte se, ne morem, ne znam, ne vem, nimam, ampak resnično se poglobite v to, kaj želite spremeniti, kaj želite doseči, zakaj. In potem boste videli, naši možgani so naravnani tako, da iščejo rešitve. Tukaj je še ena past. Naši možgani pravzaprav rabijo za svoje delo zelo veliko energije. Zato včasih raje ostanejo v tisti coni ugodja, kjer ne potrebujejo veliko, to je bil način nekoč davno za preživetje. In vsako izstopanje izven te cone ugodja zahteva dodaten napor, dodatno voljo, dodatno moč, zato ko boste naredili načrt, se vprašajte, mogoče si zapišete to vprašanje ali pa si ga zapomnite, kaj je tista najmanjša stvar, ki jo lahko naredim takoj, in ki sem jo v stanju ponavljati iz dneva v dan, iz tedna v teden, iz meseca v mesec. Kajti ta drobna, majhna stvar vas bo peljala naprej, bo vlekla, bo vodila, bo povzročila premik in čim se premaknemo, čim nekaj naredimo in vidimo, da smo uspešni, smo na dobri poti. In veliko bolje je delati majhne korake, dan po dan, brez da obupamo, da odnehamo in da se potem počutimo še 100-krat slabše, kot predno smo sploh začeli. Nikakor pa se ne moremo počutiti slabše ob dobri glasbi, kakšne navade so tudi dobre in mogoče je ena od dobrih navad, da ob dobri glasbi zapajemo, zaplešemo, se malo pretegnemo, nasmehnemo, poveselimo, pa čeprav nastarajo problemi, bolečine, težave, kajti spomnite se, veliko krat smo že o tem govorili, temo ne moremo razbiti s temo, zatorej je potrebno majčkeno svetlobe, majčkeno sončka, majčkeno veselja, da se stvari začnejo spreminjati.
0: Tako in zapel nam bo Enzo Hrvatin v pesmi Spreminjam se.

0: čez morske valove do gorskega oblaka vas vodi vaš radio Sraka.
1: In radio Sraka poslušate oddajo Je mi dan z Marjanco Trščina Rantič.
2: Ja, in danes se pogovarjamo o navadah in o tem, kako jih spremeniti. Pravzaprav spreminjamo samo tiste navade, ki nam škodijo, ki nas več ne podpirajo, ki nam ne koristijo. Recimo navada, da poslušamo radio Sraka, je čisto v redu in ne jo spreminjati. Verjetno je še veliko takšnih navad, ki vas podpirajo, pa tudi pri teh navadah mogoče pomislite, ali lahko kdaj naredite kaj drugače, ker pravzaprav navade se oblikujejo na ta način, da se vtisnejo v naših možganih živčne poti in jaz si to predstavljam tako, pred leti sem sodelovala enem projektu Ohranimo travišča na Gorjancih in ker niso več kosili, ker so kmetije bile zapuščene, je vse skupaj začelo zaraščati, travniki so zaraščali in bilo se je težko prebiti iz ene strani na drugo. Mogoče samo po sredini ena pot in po tisti poti lahko gremo. In če nam slučajno nasproti pride medved, ker naenkrat nimamo drugih stezic, kam bi lahko zbežali. In tako je tudi z našimi možgani. Če mi njih treniramo, da ustvarjamo različne navade, spremembe, potem v eni določeni situaciji ne bomo v eni goščavi, kjer ne bomo imeli izhoda in drugih stez, ampak bomo vedno lahko šmigali sem in tja, hitro preklapljali in se hitro odločali, sploh če bomo tukaj in sedaj pozorni, prisotni, prisebni in se odločali v tistem hipu, ko bo situacija prišla in kakor nam bo določena situacija narekovala. Če smo v coni ugodja, če smo res zaspali v teh svojih navadah ali še huje razvadah, potem bomo težko odreagirali, se bomo težko znašli, ne bomo pravočasni in potem smo zopet v situaciji, da se nekak tolčemo po glavi, kot rečemo vse kaj samo in se obremenjujemo, zakaj nisem, ko bi, če bi vedel, ko bi znal takrat. In zato je tako pomembno, da treniramo naše spremembe, da se učimo, da delamo včasih kakšne stvari drugače, da prepoznavamo svoje navade in razvade, da tiste, ki so dobre, ki nas peljejo naprej, nadgrajujemo, jih na nek način gradimo naprej, določene pa opuščamo in tukaj pri tem opuščanju in spreminjanju je nekaj, kar je tudi izredno pomembno. O tem bi lahko govorila in delala zelo dolgo in mogoče se bo slišalo malo čudno, kar vam bom zdajle rekla, ampak ko bomo malo razmislili o tem, boste videli, da ima smisla. Proti razvadi ali navadi, ki nam ne koristi, se nikoli ne bojujte. Kaj to pomeni? Vemo, da fokus gre tja, kjer je naša pozornost, kjer je naša misel. Če bomo recimo kar naprej razmišljali, ne smem jesti kruha, se nam bo še po noči bomo sanjali o kruhu. Torej, ne bojujemo se proti, ampak naredimo načrt za. Se pravi, za zajtrk si bom naredila nekaj koristnega, dobrega, zdravega, okusnega, odličnega. Za kosilo bom skuhala to pa to, za večerjo si bom naredila slasten zrezek in skledo solate. Ne iti proti. To je tako, kot se veste, že veliko krat so nam rekli, ne razmišljati o vijoličnem slanu. Ja pa čisto vsi bomo pred glavo, pred mislimi imeli vijoličnega slona. Zatorej ne se bojevati proti navadi, razvadi, ampak pomislite, s čim in kako jo lahko nadomestite. Zapolnite tisto praznino, kaj boljšega, kaj lepšega lahko dobite, pridobite, naredite namesto tega. In potem pustite, ne razmišljamo več o tej navadi in razvadi, ki jo ne želimo, ampak imamo fokus v svojem zakaj, kako, kdaj, s kom, na kakšen način in smo v našem načrtu. Tukaj je potrebno, da najdemo, kot sem že rekla, tist velik zakaj. Ko imamo dober zakaj, nam nič ni težko. Verjemite. Zatorej poiščite, kaj je tisto, kar si res želite, kaj vas pri tem ovira in kako to oviro spremeniti v nekaj, kar vas bo podpiralo, kar vam bo pomagalo, kar vas bo peljalo naprej in ne upirajte se. Ne upirajte se, samo poiščite si drugo pot, poiščite nekaj, kar lahko nadomestite, kar je boljše za vas in seveda tudi za vse okoli sebe. Smo ljudje, ki živimo v skupnosti, v družini, v eni lokalni skupnosti in prav je, da razmišljamo tudi o tem, da tisto, kar počnemo, kako to koristi ali kako škoduje, kako deluje na druge. Tukaj predvsem govorim, kako in kaj sporočamo otrokom. Otroci nas imajo brezpogojno radi, nam brezpogojno zaupajo in to, kar rečemo, zato prosim, ne govorite jih, ti si blesav, nesposoben, nič ne bo s tabo, nič ne znaš, kako si naroden, kako si štoras, kako si sramežljiv. Veš, nas Janezek je pa tako sramežljiv, naša Polonca pa je tako nespretna. Te stvari oni poslušajo in potem se jim to vtisne in iz tega nastanejo prepričanja o sebi, iz teh prepričanj o sebi, o čustvih, o mislih nastajajo potem tudi naše navade. Veliko krat imajo naše navade korenine nekje globoko, globoko v otroštvu, zato je treba včasih poseči tja, pogledati, kaj je bilo tam in koliko resnice je v teh izjavah, v teh situacijah, v primerih, ali nam to še koristi. Enkrat smo padli in zato si ne upamo več, ne vem, preko te ovire. Sreča, da majhni otroci še nimajo teh strahov. Pomislite si, koliko od nas bi nas hodilo, če bi pri prvem poizkusu, ko pademo na tisto zadebeljeno ritko v plenicah, obupali. Nihče. Otroček pa se nasmihne in poskusi znova in znova. In vsaka navada se je oblikovala skozi daljše obdobje, zato je pravzaprav zelo težko pričakovati, da jo bomo čez noč, da se jo bomo čez noč rešili, čeprav je tudi to možno. Veliko krat nam pri tem pomaga kakšna težka situacija, resnično kakšna stresna situacija, kakšna huda bolečina ali pa res močna, močna želja, ali pa v trenutku ozavestimo situacijo. Naprimer, moj svak je kadil 3 škatlice cigaret na dan. Verjeli ali ne? Ja, zdelo se mi je, da kar cigareto prižiga. Še je k zdravniku, ga je zdravnik vprašal, ali kadi? Ja, koliko? Je povedal. Zdravnik ga ni prepričeval, ker težko bomo koga drugega prepričali, če sam ne želi narediti spremembo. Pogledal ga je v oči, in mu je samo rekel, gospod, ne boste več dolgo kadili. Ko je prišel domov, je razmislil o teh besedah, vrgel škatlico cigaret in nikoli več ni prižgal cigarete. Enostavno je verjetno videl svoj konec življenja in to je bila taka močna, stresna situacija, da je tista želja po cigareti popolnoma izginila. To so taki bolj drastični primeri, pa vendar je prav, da ozavestimo še enkrat, kaj nam ta razvada, kaj nam ta navada prinaša, nam koristi, nas podpira, kako deluje na nas, kako deluje na naše bližnje, sploh na tiste, ki jih imamo radi in kaj nam pomeni. In poiščemo, kaj nam pomeni več, kaj je boljše za nas, kaj nas bo pripeljalo do naših ciljev. Vzemite kos papirja, naredite inventuro in poglejte, kaj je tisto, kaj lahko naredite. In še enkrat, začnite z majhnimi koraki, postavite si umestne cilje in vmes se tudi nagradite, kajti veliko navad in razvad je pravzaprav zaradi neke nagrade. Ko naredimo nekaj, kar nam, če tudi nam škodi, nam trenutno naredi neko zadovoljstvo, nas z nečem nagradi, zatorej tudi ko začnemo to opuščati, poiščimo nekaj, kar nas bo razveselilo, kar nam bo dalo neko zadovoljstvo ali pa se, kadar je težko, nagradimo, se pohvalimo in potem ponovno gremo v drugo etapo, do drugega cilja, z majhnimi koraki, vendar ustrajnimi. Pomembno je, da ne odnehamo. In tudi na Radio Sraka ne odnehajo z dobro glasbo, zatorej razmislite, zapišite, naredite kaj dobrega zase, imejte se lepo in se tako ponavadi slišimo čez 14 dni.

0: Poslušali ste oddajo Naš vsakdanjik.
1: Na sporedu so oglasi.
2: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
3: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
4: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Moji videzi, tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM, kupujem tam, kjer nekaj veljam.
6: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in odborani Marov, prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, Eventim, v službi domovine.
7: Odeja v Odejo, zdaj 20% ceneje, tudi na odeja.si.
8: Prihranite čas in denar z mobilno mešalnico krmilkar na vašem dvorišču. Pokličite 051-645-794 in zagotovite kakovostno krmo za vaše živali in možnost izračuna krmnih obrokov glede na vrsto reje. Mešanico pripravimo z vašimi ali našimi žiti in pozor! Prvo mešanje s kar 30% popustom. Pokličite 051-645-794 in si zagotovite svoj termin. Kmetijska zadruga Trebnje Krka, ko želite najboljše za svojo kmetijo.
9: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Elektro Celje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževanih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na

0: Na območju transformatorske postaje Kovačev hrib v sredo 13. maja predvidoma med 8. in 10.30. Na območju transformatorske postaje Pekel v sredo 13. maja predvidoma med 11. in 13.30. Na področju nadzorništva Krško mesto na območju transformatorske postaje Leskovec Gmajna 2 nizko napetostno omrežje Sirne desno v torek 12. maja predvidoma med 8. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Spodnji Grič nizko napetostno omrežje Mencingerjeva zgoraj v četrtek 14. maja predvidoma med 8. in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica na območju transformatorske postaje Vojsko v torek 12. maja predvidoma med 8.15 in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Vojsko nizko napetostno omrežje Gorjane v sredo 13. v četrtek 14. ter v petek 15. maja predvidoma med 8. in 14. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorske postaje Buče, Bučka Gorca in Pecel, v sredo 13. maja, predvidoma med 8.15 in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov pa si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
1: Elektrocelje prosi za razumevanje.

Radio Sraka poslušate, ura je bila 17, čas je za novice. Konec lanskega in na začetku letošnjega leta so na infekcijski kliniki Univerzitetnega kliničnega centra oziroma UKC Ljubljana zdravili 5 obolelih zaradi malarije, en bolnik pa je zaradi zapletov januarja umrl, poročajo Slovenske novice. Prijavo malarije in smrt so potrdili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje in dodali, da je bolnik potoval v afriško državo Sierra Leone. Predsednik SDS-a Janez Janša je ob robu današnje izredne seje državnega zbora dejal, da je koalicijska pogodba sklena 95%. Računa je pa, da bodo sklevanja ta potekajo z demokrati ter Novo Slovenijo SLS-om in Fokusom končali ta teden. Pred kandidatura za mandatarja pa pričakuje podpise od stran, ki bodo tako ali drugače podprle koalicijsko pogodbo, je še dejal. Ustavno sodišče bi glede na predlagani dnevni red otegnilo že ta teden začeti obravnavo ustavne pritožbe Svobode na sklepu izvoliti predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča in pobude za oceno ustavnosti poslovnika državnega zbora. Razlog, da so se obrnili na ustavno sodišče, je po navedbo Svobode označevanje glasovnic na tajnem glasovanju o predsedniku državnega zbora. Poslanci Svobode, Socialnih demokratov, Levice in Vesne so pred današnjo sejo državnega zbora vložili zahtevo za ponovno odločenje o razrezu mest v delovnih telesih, ki ga je v petek potrdil kolegi predsednika državnega zbora. Državni zbor bo v tem odločil v okviru mandatno-volilnih zadev. Levica, ki ni dobila mest v želenih delovnih telesih, pa napoveduje, da se bodo obrnili tudi na ustavno sodišče. Javni štipendijski razvojni invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je objavil razpis za sofinanciranje pilotnih projektov za spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja in prenosa znanj. Razpis vreden 576 000 evrov je namenjen razvoju inovativnih pristopov za vključevanje starejših zaposlenih in krepitvi prenosa znanja med generacijami v podjetjih. V gradišču pri Trebnjem je v soboto požar zajel 2 brunarici, pri čemer je nastalo za 40 000 evrov škode. Še preden se je požar utegnil razširiti proti gozdu, so ga omejili gasilci. Poškodovanih ni bilo, so sporočili iz policijske uprave Novo mesto. Po prvih ugotovitvah policistov, ki so pravili ogled požarišča, je tuja krivda za požar izključena, vse okoliščine pa še preiskujejo. Na območju Slovenskih Konjic je mladoletnik v nedeljo najprej ukradel eskiro, zatem pa še namerno trčil policista, ki ga je poskušal pravilno ustaviti. Policist je v trčenju trpel hude poškodbe, zato so ga odpeljali v UKC Maribor. Mladoletni povzročitelj pa se je pri padcu lažje poškodoval, so sporočili z policijske uprave Celje. Z današnjim dnem je začela veljati evropska direktiva, ki spreminja pravila za površinske in podzemne vode. Ta zagotavlja, da bodo seznami onesnaževal v vodi skleni z najnovejšimi znanstvenimi spoznanji, ter da bodo nove snovi v površinskih vodah in podzemni vodi spremljane in strožje nadzorovane, so sporočili z Evropske komisije. Poglejmo še nekaj drugih tujih novic. Eden od 17 ameriških državljanov, ki so jih evakuirali z ladje za križarine, na kateri izbruhnil hantavirus, je bil blago pozitiven na testu za virus, je v nedeljo sporočilo ameriško ministrstvo za zdravje. Še en ameriški potnik potem kaže blage simptome. Po prehodu domovino je bila na testu pozitivna tudi francoska državljanka. Evropska unija danes sprejela sankcije proti 16 posameznikom in 7 organizacijam, ki jim med drugim pripisuje odgovornost za prisilno deportacijo ukrajinskih otrok v Rusijo oziroma na ukrajinsko zemljo pod ruskim nadzorom. Sankcije proti odgovornim za deportacijo ukrajinskih otrok, pa tudi za ruske propagandne operacije, je danes uvedel tudi London. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas je pred današnjim zasedanjem zunanjih ministrov unije v Bruslu dejala, da pričakuje dogovor o novih sankcijah proti izraelskim naseljencem zaradi nasilja nad palestinci. Zunanja ministrica Tanja Fajon, ki upravlja tekoče posle, pa upa na dogovor o vsaj enem ukrepu proti nasilnim naseljencem. Evropska unija danes v okviru prizadevanj za obnovitev odnosov z Damaskom v celoti obnovila sporazum o sodelovanju s Sirijo, da bi pomagala spodbuditi gospodarsko okrevanje od vojne razdejane države. Sirski zunanji minister Asad al-Shajbani je medtem v Bruslu pozval Evropsko unijo k okrepljenim prizadevanjem za podporo pri obnovi njegove države.
Kandidatka za novo mađarsko zunanjo ministrico Anita Orban je na današnjem zaslišanju pred parlamentarnim odborom v Budimpešti kot glavno nalogo mađarske zunanje politike izpostavila ponovno vzpostavitev zaupanja in spoštovanja do Mađarske, Evropske unije in zvezi NATO. Neposredno na nemških mejah ali ob nezakonitem prehodu meje so od maja lani zavrnili okoli 35 tisoč ljudi, izhaja iz podatkov nemškega ministrstva za notranje zadeve, ki jih povzema nemška tiskovna agencija DPA. Nemčija od leta 2015 izvaja nadzor na meji z Avstrijo, pozneje pa ga je razširila še na meje z drugimi sosednjimi državami. Šport. Nogometna zveza Slovenije najostreje obsoja dogodke, ki so privedli do prekinitve sobotnega prvenstvenega derbija med Mariborom in Olimpijo v Ljudskem vrtu. Primer pa bodo v skladu z disciplinskimi in tekmovalnimi predpisi obravnavali pristojni organi zveze in po preučitvi vseh okoliščin sprejeli ustrezne odločitve, je sporočila Nogometna zveza Slovenije. Torej še vedno odmeva sila razgreto dogajanje na zelenicah konec minulega tedna. Burno ni bilo le v Pragi in Mariboru, kjer so zaradi navijaških izpadov odpovedali nogometna derbija češkega oziroma slovenskega prvenstva, temveč tudi v Zagrebu. Hrvaška policija je s hitrim posredovanjem preprečila večji spopad med navijači Dinama in Hajduka. Slovenska moška reprezentanca v Krlingu je na svetovnem prvenstvu skupine C v Zalogu osvojila prvo mesto in si zagotovila preboj v skupino B. Ženska reprezentanca pa je prvenstvo končala na skupnem šestem mestu. Poglejmo vreme na poved za Slovenijo. Predvsem zvečer bodo še nastajale plohe in nevihte, na to se bo vreme umirilo, jugozahodnik bo ponehal. Proti jutru se bo prehodno nekoliko jasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju pa okoli 14 stopinj Celzija. Jutri zjutraj do poldne se bodo padavine sprva kot plohe nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Prehodno bo zapihal krepljen severni veter, na primorskem zmerna do močna burja. Mesne ženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Popodanske temperature bodo jutri večinoma od 9 do 12, na primorskem po 14 do 18 stopinj. Obeti. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, jutro bo hladno, v mraziščnih legah bo zjutraj možna slana. V četrtek pa bo na to dokaj sončno, popoldne pa bo vse več spremenljivo oblačnosti. Proti večeru se bodo na zahodu spet začele pojavljati padavine. Opozorilo. Jutri oziroma torek bo prehodu izrazite hladne fronte, v notranjosti Slovenije prehodno zapihal krepljen severni veter, ki bo v sunkih presegal hitrost 70 km na uro, ob nevihtah pa bodo možni krajevni močni nalivi. Vremenski podatki oziroma vreme po krajih po Sloveniji zabeleženi so bili s pomočjo vremenskih postaj Agencije Republike Slovenije za okolje ob 16. uri. Bili pri Novi Gorici pretežno oblačno 16 stopinj, Celje 17, Črnomelj 21, Kočevje rahlo rosilo 14, Kredarica še vedno sneži pri 0 stopinjah, Letališča Cerklje ob Krki zmerno oblačno 18, Edvarda Rusjana Maribor delno oblačno 21, Jožeta Pučnika Ljubljana bila je ploha 16 stopinj, Portorož rahlo dežuje 18, Lisca je oblakih pri 11 stopinjah, Ljubljano pretežno oblačno 16, Murska Sobota pretežno jasno 21 stopinj, Postojna dežuje 14, Slovengradec pretežno oblačno 18, na Voglu še vedno močno dežuje 6 stopinj, v Novem mestu pa zmerno oblačno in 18 stopinj Celzija. Razmere na cestah. Na cesti Trzin Ljubljana je zaradi nesreče viran promet v križišču v Črnučah proti Ljubljani. Promet je še vedno povečan in upočasnjen zaradi popodanske prometne konice. Gneče ter zastoji so na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na nekaterih mestnih obvoznicah. Na primorski cesti je gneče med Uncem in počivališčem Robert Komanda mimo Postojne proti Kopru. Na posameznih odsekih je zastoj tovornih vozil. Na gorenjski cesti je še vedno pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj tovornih vozil, ki je dolg 1 km. Zastoj so na Štajerski avtocesti med razsepom za Dobrovo in priključkom Šentjako proti Mariboru ter pred priključkom Slovenska Bistrica Sever proti Ljubljani in gneče na cesti Celje-Laško predelovno zaporo na Polulah v obe smeri. Na Radio Sraka iz Novega mesta ste poslušali popoldanske novice, ura pa je 17 in točno 10 minut.

Pozor, pozor! V četrtek 14. maja ob 18. uri bo kulturni dom Straža zaživel v ritmih glasbe in dobrote. Vabljeni na dobrodelni koncert za malo Vito Nio, ki pogumno premaguje izzive Pfeifferjevega sindroma. Na odru se bodo zvrstili številni priljubljeni izvajalci, program bo povezoval gasilec Sašo. Vstopnine ni. Vsak prostovoljni prispevek šteje. Pridite, zapojte z nami in pokažimo, kako veliko srce imamo, ko stopimo skupaj. Se vidimo. Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Moj Slovenija, naša dežela. Ponovno v mesecu maju v vašem kraju. DOS. Dobrodelno okrog Slovenije. Pridruži se skupini srčnih kolesarjev. 5 dni ustrajne in solidarne akcije. Kolesa, čelade, majice, športni bidoni, val pozitivne energije in podarjenih nasmehov. DOS. Skupaj zmoremo, poganjamo in ohranjamo dobrodelnost. Več na 3x2v.dos.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Nasporedu so oglasi.
1: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
2: Še vedno brez novih čevljev za pomlad in poletje? Ne čakajte. V petki v novomeškem BTC-ju je nova kolekcija že na policah. Ara, Caprice, Flyfloat. Sandali in natikači za noro obdobje in stil, ki se ga opazi. Petka, BTC Novo mesto. Obujte obdobje, ki ga ne boste več sezuli.
1: Novo v Novem mestu. Opel zdaj pri Auto Vilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja. Zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrite nove modele in doživite prihodnost vožnje. Auto Vilka Vrh. Prečna pri Novem mestu. Tradicija, ki vozi naprej.
3: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Kresnička Bernarda, ali se rada sladkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

Poslušate novomeški radio Sraka, ure 19 in čas je za zadnje današnje novice. Dars, policija in prometni inšpektorat more danes ministrici za infrastrukturo Alenki Bratušek, ki upravlja tekoče posle, dostaviti poročilo glede

prometne varnosti na deloviščih na avtocestah. Poročila bomo strnili v enoten dokument, s katerim bomo v četrtek seznanili vlado in nato tudi javnost, je napovedala Bratuškova. Konec lanskega in začetku letošnjega leta so na infekcijski kliniki Univerzitetnega kliničnega centra oziroma UKC Ljubljana zdravili 5 obolelih zaradi malarije, en bolnik pa je zaradi zapleta v januarju umrl, poročajo Slovenske novice. Prijavo malarije in smrt so potrdili na NIJZ oziroma Nacionalnem inštitutu za javno zdravje in dodali, da je bolnik potoval v afriško državo Sierra Leone. Predlog interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku, se tudi po drugi obravnavi državnem zboru obeta zadostno podporo. Ker so predlagatelji zakona danes omaknili vloženo dopolnila, bi lahko državni zbor zakon na današnji izredni seji tudi potrdil. Odhajajoča koalicija se medtem pripravlja na zakonodajni referendum. V hiši Evropske unije so ob zaključku projekta Mednarodni dan strpnosti, dan za strpnost in prijateljstvo odprli razstavo likovnih in pisnih izdelkov otrok in mladih, ki so jih nagradili na natečaju v okviru projekta. Projekt Društva za strpne odnose Exena je potekal od novembra, letošnja tema pa je bila Bodi junak, reci ne medvrstniškemu nasilju. Za našim dem je začela veljati evropska direktiva, ki spreminja pravila za površinske in podzemne vode. Ta zagotavlja, da bodo seznami onesnaževalo vodi usklajeni z najnovejšimi znanstvenimi spoznani, ter da bodo nove snovi v površinskih vodah in podzemni vodi spremljene in strožje nadzorovane, so sporočili iz Evropske komisije. Na mestni občini Novo mesto so objavili drugi rok razpisa za sofinanciranje letnega delovanja organizacij in posameznikov za triletno obdobje 2025, 26 in 27 in sofinanciranje novih enkratnih projektov za leto 2026. Skupaj je razpis namenjen 12 vsebinskim področjem, rok za oddajo vlog v digitalni obliki pa poteče 8. junija letos. Vse informacije o razpisu so vlagateljem na voljo na spletni strani mestne občine Novo mesto. Poglejmo še nekaj tujih novic. Več 10 milijonom ljudi grozi lakota, če skozi Hormuško ožino ne bodo kmalo obnovljene pošiljke gnojil, je danes poročil izvršni direktor Urada Združenih narodov za projektne storitve UNOPS Žorž Moreira da Silva. Prav tako je pozoril, da bo nadaljevanje krize na Bližnjem vzhodu vodilo do upada kmetijske produktivnosti in strmega porasta cen hrane. Eden od 17 ameriških državljanov, ki so jih evakuirali iz ladje za križarjenje, na kateri je izbruhnil hantavirus, je bil blago pozitiven na testu za virus, je v nedeljo sporočilo ameriško ministrstvo za zdravje. Še en ameriški potnik medtem kaže blage simptome. Po prihodu domovino je bila na testu pozitivna tudi francoska državljanka. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas je pred današnjim zasedanjem zunanjih ministrov unije v Bruslu dejala, da pričakuje dogovor o novih sankcijah proti izraelskim naseljencem zaradi nasilja nad palestinci. Zunanja ministrica Tanja Fajon, ki opravlja tekoče posle, pa upa na dogovor o vsaj enem ukrepu proti nasilnim naseljencem. Britanski premier Keir Starmer, ki se po hudem porazu svojih laboristov po nedavnih lokalnih volitvah soočal z vse glasnejšimi pozivi po odstopu, je danes obljubil, da bo dvomljivcem dokazal, da se motijo. O svojem govoru, ki je veljal za ključnega za njegovo prihodnost, je zatrdil, da bo Združeno kraljestvo oziroma Veliko Britanijo postavil v srce Evrope. Hrvaška je Bosni in Hercegovini ponudila pomoč pri razminiranju, ki tudi 30 letja po koncu vojne v Bosni in Hercegovini ostaja eden največjih varnostnih izzivov. Mine še vedno ogrožajo skoraj 800 kvadratnih kilometrov površino državi, ki bi Hrvaška glede na navedbe notranjega ministrstva med drugim lahko pomagala svojimi zmogljivostmi za razminiranje. Osumljenec za napad na večeri Združenja dopisnikov Bele hiše, na kateri je bil prejšnji mesec tudi predsednik ZDA Donald Trump, se je danes na zveznem sodišču v Washingtonu izrekel za nedolžnega, poročajo ameriški mediji. Šport. Policija Šport Maribor in varnostno podjetje MB Events zavrača odgovornost za sobotni incident s pirotehničnimi sredstvi, ki se je zgodil na nogometnem derbiju med Mariborom in Olimpijo v Ljudskem vrtu, zaradi česar je bila tekma prekinjena. Pripadniki navijaške skupine Viole so omenjena sredstva na stadion neuradno prinesli že pred dvobojem.
Vreme na poved za Slovenijo. Predvsem zvečer bodo še nastajale plohe nevihte, na to se bo vreme umirilo, jugozahodnik bo ponehal. Proti jutru se bo prehodno nekoliko jasnilo, najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju okoli 14 stopinj. Jutri zjutraj do povdne se bodo padavine sprva kot plohe nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Prehodno bo zapihal krepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Popoldanske jutrišnje temperature bodo večinoma od 9 do 12, na Primorskem po 14 do 18 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, jutro bo hladno, v mraziščnih legah pa bo zjutraj možna slana. V četrtek bo nato dokaj sončno, popoldne pa bo vse več spremenljive oblačnosti. Proti večeru se bodo na zahodu začele pojavljati padavine. Opozorilo. Jutri oziroma torek bo v prehodu izrazite hladne fronte. V notranjosti Slovenije prehodno zapihal krepljen severni veter, ki bo v sunkih presegel hitrost 70 km na uro. Ob nevihtah pa bodo možni tudi krajevni močni nalivi. Stanje na cestah. Na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji še vedno zastoj tovornih vozil, dolg je približno 1 km. Gneče na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakov proti Mariboru in pred priključkom Slovenska Bistrica Sever ter med priključkoma Domžal in Šentjakov proti Ljubljani. Danes po noči predvidoma med 22 in 5 uro zjutraj bo zaradi izrednega provoza vetrnico viran in upočasnen promet na relaciji Luka Koper, Brtoki, Ljubljana, meni prehod Obrežje. To so bile večerne novice na Radio Sraka iz Novega mesta.

Na vrsti so minute za kulturo. Za današnjo oddajo smo izbrali žensko ljubezensko liriko. Slovenska pesnica Maja Vidmar je napisala veliko pesmi o zaljubljenosti in ljubezni. Tej temi je posvečena njena zbirka z naslovom Kako se zaljubiš. Tematika te zbirke nam je vsem blizu. Napisanih je veliko pesmi o ljubezni, videnih skozi moške oči. A pesnica opisuje zaljubljenost in ljubezen na svoj, ženski način. Med branjem njenih pesmi razberemo njene misli. V ljubezni je toliko zaljubljenosti, kot je v zaljubljenosti ljubezni. Preberimo njeno pesem Kako sem se zaljubila. Ne smem preblizu, tako težka sem rekla. Ne maram gledati te teže, kako pada z visokega na tla. Ni čudno, da si utrujena, je rekel, saj nikdar ne zapreš oči. Nasloni se, je rekel, nasloni se samo za hip. Potem bom padala, sem rekla. Ah, nikoli se še nisi naslonila in ne veš, kaj bo, se je smehljal. Pa ti? Ti veš, sem spraševala, mi boš strl srce? Nič ne vem, je rekel, tudi jaz imam srce. Poslušali ste Minute za kulturo.

0: Tudi nocoj smo se zbrali, da prisluhnemo pravljici in lepi pesmici za male in velike otroke. Pozorno poslušajte.
1: Mami, poglej srake!
2: Za našim domom gnezdijo, mlade imajo.
1: Pa koliko jih je? Kaj pa delajo?
2: Mama sraka pripoveduje svojim malim srakicam pravljice.
1: Povej še ti meni kakšno.
3: Dragi otroci, danes boste lahko prisluhnili pravljici z naslovom Mucke, ki jo najdete v knjigi 365 povestic za lahko noč. Pravkar je klical kmet Peter. Njihova muca Iskra je povrgla mlade. Jurček in Lenka stečeta proti njegovi kmetiji. Radovedni nosek steče za njima. Mucki so v hlevu, reče kmet Peter. I gremo pogledat. Nosek ne sme zraven. Iskra se bo prestrašila. V hlevu v senu leži Iskra s svojimi mucki. Štirje so in tako drobni. Zakaj imajo zaprte oči, vpraša Lenka. Ker so se šele skotili, odvrne kmet Peter. V nekaj dneh bodo odprli oči. Lahko enega vzamem v roke, prosi Jurček. Mislim, da Iskri to ne bi bilo všeč. Pustimo jo počivati nekaj dni. Potem bosta lahko pestovala mucke, kolikor bosta želela. Otroka se ne moreta ločiti od muck. Tako ljubke so. Toda, kdo teče po hlevu? Radovedni nosek je. Čudno, teče proti otrokoma. Nenadoma Iskra skoči na noge. Začne pihati in se močno usloči. Otroka sta prestrašena. In radovedni nosek tudi. Steče ven, kolikor hitro le more. Oh, kako sem se prestrašila, si odahne Lenka. Tako Iskra ščiti svoje mladiče, pojasni kmet Peter. Radovednega noska zagotovo ne bo več sem noter. Otroka odideta s kmetom Petrom po hrano za Iskro. Zdaj, ko je mama, mora veliko jesti. Tako bo imela veliko mleka, s katerim bo nahranila svoje mucke. Ti pa bodo hitro postali veliki. Lenka in Jurček vprašata kmeta Petra, ali lahko jutri spet prideta. Seveda, se nasmehne kmet Peter, toda le pustita noska raje doma. Velja?

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dan slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
2: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: godina kupico.
1: Dobrodošli u ponedjeljkovih večerih na Radio Zraka. Za vaše dobro raspoloženje vam ta večer vrtimo glasbo iz Španije in latinsko-ameriških dežel, country in blues, ljudsko in popularno glasbo z različnih celin, pa tudi na naše glasbenike ne bomo pozabili. Želimo, da bi se dobro počutili ob spoznavanju glasbenih utripov z drugih koncev zemeljske oble in tudi v tem večeru našli kaj sladkega za svojo dušo.
2: Dobar večer in dobrodošli na zvočnih valovih Radija Sraka iz Novega mesta. Želimo vam prijeten večer, tudi s pomočjo glasbe, ki smo jo pripravili za vas. Najprej pa pokukajmo, kakšno vreme so nam pripravili naši nadrejeni. Jutri zjutraj in dopoldne se bo do padavine, sprva kot plohe in nevihte, od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Prehodno bo zapihal okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Močno se bo hladilo, meja sneženja se bo postopno spustila

do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Popoldne se bo od severa zahoda začelo jasniti. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, na Goriškem in ob morju okoli 13. Po krajšem segrevanju se bo čez dan ohladilo. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Jutro bo hladno, v mraziščnih krajih bo zjutraj možna slana. V četrtek bo nato dokaj sončno, popoldne pa bo vse več spremenljive oblačnosti. Proti večeru se bodo na zahodu pričele pojavljati padavine. Toliko o vremenu in želimo, da vas ne bo zeblo. Mi pa vas bomo sedaj ogreli zanimivo glasbo. Za uvod bo z nami Bossa de Novo, slovenska glasbena jazz skupina, ki od leta 2003 ustvarja v slogu brazilske glasbene zvrsti Bossa Nova. Pri njih najdemo pesmi v portugalščini, srbohrvaščini in francoščini. Po slovensko pa bodo zapeli v skladbi Siničja tožba. Kubanci Septeto Santiago so pred dobrim poldrugim desetletjem nastopili tudi v Novem mestu in Metliki. Slišali bomo tudi kitarista in pevca Wisa Jonesa iz Londona, ki je pred desetletji tudi nastopil v Novem mestu. In rusko skupino Dobra noč. Pred kratkim je svoj 98. rojstni dan praznoval prekmurski pevski junak Milan Kreslin, oče Vlada Kreslina, in gospoda bomo slišali v skladbi, ki jo je posnel leta 2017 pod moskovski večeri. Žalost nam bo v srca, pa ne zaradi petja, temveč zaradi dogajanja v njegovi domovini v Ukrajini, prinesel pevec Artur Vanjan. Zapel bo, kako je kozak jahal proti Dunaju. Z nami bo tudi legendarna zasedba Dirty Dozen Brass Band iz New Orleansa v Združenih državah Amerike. V dobro voljo nas bo spravil tudi dobrovničan Ibrica Jusić, ki nam bo pel o mostarskih trgovinicah. Uvodoma bo z nami še en naš pevec, Mitja Ferenc, sicer tudi pevec prifarskih muzikantov. Med njegovimi solističnimi skladbami bomo nocoj izbrali tisto z naslovom Najin ples. Toliko zavod v nocojšnje druženje z glasbo sveta na Radio Sraka, ki bo seveda tudi s pomočjo slovenskih glasbenikov zvenela tja do polnoči. Potem pa spet do jutranjih ur, polke, valčki in popevke iz domačih krajev in tujih logov. Glasbo za nocoj sem pripravil Drago Vok.

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Mož in žena. Zvečer, ravno sredi ljubljenja. Žena vzdihuje. Dragi, govori mi umazanije. Kuhna, kopalnica, dnevna soba.

Kaj nam pojo pevci iz Mehike in Kube? Kako igrajo muzikanti v Peruju in Kolumbiji? Kaj nam sporočajo ansambli iz Rusije in Irske? Kako zvenijo podeželske pesmi iz Združenih držav Amerike in Dalmacije? Kako zveni sodobna glasba, zrasla iz starodavnih korenin? Delček tega vam ponujajo ponedeljkovi večeri na valovih Radia Sraka. Veseli smo vaše družbe.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, eventim, v službi domovine.
2: Drage Slovenke in Slovenci, pridružite se podiranju svetovnega rekorda v harmoniki in mega veselici, ki bo 17. maja na Velenjski Visti. Prijave in informacije na vistarekord.si.
3: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Na valovih Radija Sraka se odvija ponedeljkov večer rock in blues glasbe, countryja in jazza, etno glasbe in melodi špansko govorečih dežel. Vrtimo glasbo kantautorjev in napeve ljudskih pevcev in še kaj zanimivega boste lahko slišali. Ponedeljkovi večeri na Radiju Sraka. Spoznavajmo glasbo sveta, da bomo znali še bolj ceniti glasbo naše dežele. Želimo vam prijeten večer in obilo glasbenih užitkov.

Naš nono je našu nonu spoznu na pliesu. An kadar čezen zajt šla stav kop pred oltar, kop zoju je v roke, da čere sprak ju boniesu, je reku, pošluši žena, tole ban jast gospodar. Jast djet sam, an jast ban tole komandieru. Ka tako Bog ukaže, an tako je narjen ta svijet. An, ah, tiša njekaj, jast naman muljer. Za fruštk zmjeram pravo kafe, čem jast mjet. No ben, naša nona kafeta ni pila. Je pravla da za nju mlčk preveč hrenko je. An tako prvo jutro za fruštke naredila, za sebe čikorju, za njega kafe. Ma kafe je bilo draho, ku eno očke ven z glave. An šoldu ni bilo za jahmetat kar preč. A ne, je treba bilo šparat, nikaj. Ma, se te sprave, na kant čezen cajt, tajšen strošk, tako ku neč. An tako drugo jutro naša nona je ustala, nas kreuš rekla, Boh mi odpusti ta hrih. Ampole naš bored dva lončka je dala, mači korju je skuhala, ker u oba dvijeh. Naš nono per fruštku prou nečni porajtu, antistu žlobudru u grlo je zliju. An tako, ne da bi vjeru, vse od tistih cajtu, na mjesto kafeta, čikorju je pio. Naš nono je bil hrub, ma ke vse noni je zreku, kadar kajšem od pršu je izpetule pjan. A man je ni bilo strah, an še sam zlod je bil teku. Ma naša nona je vjedla, da mu bo žal drugi dan. Ne, nono res ni znal biti nježen kaj preveč. Otrok pej useglih, puhna bajta je bila. Ma zastoj pravit Bohu, nastoj heni me.

0: kaloš za naš pored, dva lončka, jan rekla, potiho nas kreuš, Bog mi otpusti ta grijeh. Kadar naša nona je umrla, nono to res ni bilo lahko. Ma nankr tist bot on lamentat se ni to. Ne, za kunu je rejš.
1: Naj me strela umahko.
0: Klobuk zov an palcu, an pohajat šel. Je pršu nazaj, ni po ure pasalo, an sitan kuzmjeram, kafe je to umjet. Smo skuhali muha, lepo je dišalo, bilo črno je, an močno, kukar more bet. Spil je an reku,
1: a Bog vas ne mara, ma sej fino kafe je, an lepo diši.
0: Ma bujžha je skuhala renca ta stara. Ta za kafeta na svijetu već nema.

Dobrodošli v ponedeljkovem večernem programu Radija Sraga iz Novega mesta. Tudi ta večer za vas vrtimo glasbo iz kuhin glasbenih mojstrov iz tujih dežel, iz Severne, Južne ter Latinske Amerike, Afrike in Azije. Predvajamo glasbo matere Evrope in tudi tisto, ki jo pojo in igrajo naši umetniki. Prijeten večer vam želimo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pol dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje. Pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
1: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pol dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Na valovih radija Sraka se odvija ponedeljkov večer rock in blues glasbe, countryja in jazza, etno glasbe in melodi špansko govorečih dežel. Vrtimo glasbo kantautorjev in napeve ljudskih pevcev in še kaj zanimivega boste lahko slišali. Ponedeljkovi večeri na Radio Sraka. Spoznavajmo glasbo sveta, da bomo znali še bolj ceniti glasbo naše dežele. Želimo vam prijeten večer in obilo glasbenih užitkov.

Tu se diva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam in radiju Sraka. Lep pozdrav od prekmurskih srak. Kra, kra, kra. Milan in Vlado Kreslin.

Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Sraka iz stotega štajerskega Maribora, Ezel Eka, vaš Ivo Mojzer.

Dobrodošli v ponedeljkovem večernem programu Radija Sraka iz Novega mesta. Tudi ta večer za vas vrtimo glasbo iz kuhin glasbenih mojstrov iz tujih dežel, iz Severne, Južne ter Latinske Amerike, Afrike in Azije. Predvajamo glasbo matere Evrope in tudi tisto, ki jo pojo in igrajo naši umetniki. Prijeten večer vam želimo.

Z glasbo sveta smo na valovih radija Sraka oziroma ste v naši družbi prišli nekje do sredine noči, kaj ti je že polnoč in takole pred nami je torek 12. maj. V večernem programu so bile z vami Drago Volk in Silvester Zupančič. V nadaljevanju se seveda kot ponavadi vračamo k narodno-zabavni glasbi, vmes pa bodo popevke tako domače kot tuje, tudi instrumentalne skladbe pa ljudske pesmi, tudi kakšna viža naših rojakov. Poglejmo pa tudi vremensko napoved. Proti jutru se bo prehodno nekoliko jasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo 6 do 12, ob moru okoli 14 stopinj. Zjutraj in dopoldne se bodo padavine sprva kot plohe nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Prehodno bo zapihal krepljen severni veter, na Primorskem pa zmerna do močna burja. Meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Popoldanske temperature bodo večinoma od 9 do 12, na Primorskem pa od 14 do 18 stopinj. Obeti. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, jutro bo hladno, v mraziščnih legah bo zjutraj možna slana. V četrtek pa bo dokaj sončno, popoldne pa bo vse več spremenljive oblačnosti, proti večeru se bodo na zahodu spet začela pojavljati padavine. Opozorilo. Danes bo v prehodu izrazite hladne fronte v notranjosti Slovenije prehodno zapihal krepljen severni veter, ki bo v sunkih presegel hitrost 70 km na uro. Ob nevihtah pa bodo možni krajevni nalivi. Če se le da, nimate kakšnih nujnih opravkov, ostanite doma v družbi Srakice. Ne glede na vreme, se boste imeli lepo. Uživajte v poslušanju, ko pa se boste odpravili spat, pa vam želim lepe sanje. Lahko noč!

0: Lomica, kam pa ti tako noriš? Boš ja pendale na bicikli polamala.
1: Lojze, odmekn se, da te nem povuzla. Ka men se na radio srapka mi di.
0: Pa moreš tako divjat, boš kje na radar preletela.

Pozor, pozor! V četrtek 14. maja ob 18. uri bo kulturni dom Straža zaživel v ritmih glasbe in dobrote. Vabljeni na dobrodelni koncert za malo Vito Nio, ki pogumno premaguje izzive Pfeifferjevega sindroma. Na odru se bodo zvrstili številni priljubljeni izvajalci, program bo povezoval gasilec Sašo. Vstopnine ni. Vsak prostovoljni prispevek šteje. Pridite, zapojte z nami in pokažimo, kako veliko srce imamo, ko stopimo skupaj. Se vidimo. Poslušali ste brezplačno objavo.

Тосо моя sanjarjenja, skupaj sva jih presanjala, skupaj Radio Sraka in Alfi Nipič.